0: Radio Veseljak. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

Radio Veseljak. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Radio Veseljak. V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veselja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor je na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Ta dan so že razglasili maja 2022 v času takratne vlade Janeza Janše, a je bil leto pozneje v času vlade Roberta Goloba spominski dan ukinjen. Sprejeta novela zakona prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Število pacijentov v KC Ljubljana narašča zaradi vročine. V zadnjih dneh zaznavajo povečano število urgentnih napotitev bolnikov, predvsem zaradi dehidracije. Vzpostavili so dodatne začasne kapacitete in zmanjšali nenujne sprejeme. Zaradi morebitne podaljšane obravnave prosijo za razumevanje in pravijo, da vlagajo vse kadrovske in organizacijske napore, da zagotovijo čim bolj tekočo, varno in kakovostno oskrbo. Zveza potrošnikov Slovenije svari pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana, spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so v zvezi zapisali v sporočilu za javnost. Transparentna oznaka oglasa je po njihovih besedah ključna, pomembno je tudi, da je jasno, kdo je naročnik. Agencija Spirit Slovenija je vzpostavila javno dostopno bazo slovenskih startupov. Trenutno jih je vključenih 77, cilj je, da jih bo do konca prihodnjega leta v njej 225. Baza omogoča boljši pregled nad inovativnimi zagonskimi podjetji v Sloveniji, lažje iskanje po ključnih podatkih ter dodatno podporo pri promociji slovenskega startup okolja doma in v tujini. Naredite si lepo jutro tudi v naši družbi.
0: Poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikliranje.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor je na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Ta dan so že razglasili maja 2022 v času takratne vlade Janeza Janše, a je bil leto pozneje v času vlade Roberta Goloba spominski dan ukinjen. Sprejeta novela zakona prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Število pacijentov v KC Ljubljana narašča zaradi vročine. V zadnjih dneh zaznavajo povečano število urgentnih napotitev bolnikov, predvsem zaradi dehidracije. Vzpostavili so dodatne začasne kapacitete in zmanjšali nenujne sprejeme. Zaradi morebitne podaljšane obravnave prosijo za razumevanje in pravijo, da vlagajo vse kadrovske in organizacijske napore, da zagotovijo čim bolj tekočo, varno in kakovostno oskrbo. Zveza potrošnikov Slovenije svari pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana, spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so v zvezi zapisali v sporočilu za javnost. Transparentna oznaka oglasa je po njihovih besedah ključna, pomembno je tudi, da je jasno, kdo je naročnik. Agencija Spirit Slovenija je vzpostavila javno dostopno bazo slovenskih startupov. Trenutno jih je vključenih 77, cilj je, da jih bo do konca prihodnjega leta v njej 225. Baza omogoča boljši pregled nad inovativnimi zagonskimi podjetji v Sloveniji, lažje iskanje po ključnih podatkih ter dodatno podporo pri promociji slovenskega startup okolja doma in v tujini. Naredite si lepo jutro tudi v naši družbi.
2: Dobro jutro, sonce je že na nebu, 5:17 je danes ušlo, a sicer pa danes precej precej jasno vreme, sredi dneva pa oblačno, popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, če se bodo pomikale proti jugu, lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Sicer pa današnje temperature od 28 do 33, popoldne pa se bo od severa nekoliko ohladilo.
3: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pokvarjeno tovorno vozilo je obstalo na voznem pasu v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Promet je tam močno oviran, voznike seveda naprošamo za strpnost in pravilno razvrščanje, da bo promet vsaj delno stekel mimo ovire. Vozniki pozor, povožena srna ovira promet na regionalni cesti Ljubljana, Kočevje pred Turjakom. Na cesti poleg srne ležijo tudi kosi razbitega vozila. Obstaja velika nevarnost na leta. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Naklo, pa jutrni zastoji so proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Lukovice naprej. Na štajerski avtocesti po smeri Ljubljane tovorna vozila stojijo tudi na izvozu Lukovica, tako previdno tudi tam, da ne pride do naleta. Če bi še kaj dodali, smo tukaj na brezplačni 24 urni, nič 80, 13,
4: strokovnost, ki se izplača. Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: 27. maj je odbil ob budilki. Nina Cestnik Pavlič, Nejc Drobnič pa Žiga Kvas. Smo vaša družba.
4: Skupaj bomo poskrbeli za eno fajn, prijetno prebujanje. V še en vroč dan.
2: Ja.
4: Kaj vidva, sta se naspala?
2: Kvalitetne 4 ure.
3: 4 ure pa kvalitetne, a ne?
2: Ja.
3: Se vem, da je časih kvaliteta v majhnih stvareh, no, ampak zihni v 4 urah spanja.
4: Neče se pa jaz ne strinjam s tabo, Kvas.
3: Kaj?
4: Prej bi rekla, da je kvaliteta lahko v 4 urah spanja, kot pa v majhnih stvareh.

0: Radio Veseljak.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
12: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
13: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bark Kafe in Fly Park.
14: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
15: Veseljak praznuje 30 let.
16: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
15: V petek 29. maja uživo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba uživo?
16: Mamo!
15: Humor?
17: Veš, da pridem!
15: Nagrade za veseljake?
16: Cel kup!
17: In to res dobro!
15: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
18: Veseljankovih 30.
19: Ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
20: Saj muzika od srca.
21: Veseljak.

0: pa 25 je ura,
1: ja.
0: 27. maj.
1: Pa, ne pravo povedati, koliko je ura, zaradi tega, ker če zdaj povemo, da bodo godovniki kmalo, pa se ve, da je tam okrog tam, 25, tam, ja. Da je 6.25 nekje in se la zanesete na ta podatek. Vsak dan približno ob istem času.
2: Tako, tako, to bodo godovniki 27. maja, dan, ki je povezan tudi s skladbama, recimo tole.
3: O ura brez kazalcev, noče šteti ur, je ura vseh ljubimcev, ura avantur.
2: Ura brez kazalcev, no je pa z današnjim datumom povezana.

0: Ja, to sta skladbi, ki jo je prepeval Nino Robič, slovensko-hrvaški pevec, ki se je rodil na današnji dan leta 1931.
1: Ja, je pa Nino Robič zapisan v zgodovino zlate dobe slovenske popevke. Umrl je v Ljubljani leta 2014, izjemen glasbenik s prekrasnim imenom, ampak ne Nino ali Nina, pa nista na seznamu današnjih godovnikov.
0: Kdo pa je?
1: Nista, ne.
0: Lojze.
2: Preverimo. Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Martin Cvilic, vaš radijski diakon. Danes, 27. maja, obhajamo god blaženega Alojzija Grozdeta, slovenskega mučenca, ki je bil rojen na današnji dan leta 1923 v Gorenjih Vodalah, župnije Tržišče. Umrl je mučeniške smrti 1. januarja 1943. Ker je bil nezakonski otrok, ni smel živeti skupaj s svojo materjo. Odraščal je pri svojem starem očetu in teti Ivanki. Bil je odličen učenec, zato je bil sprejet na klasično gimnazijo v Ljubljani, kjer je bival v Marjanišču in vstopil v Marijino kongregacijo ter postal aktiven član katoliške akcije. Bil je zelo marljiv dijak, nadarjen pesnik in zgled krščanskega življenja. Svoje življenje je razumel kot posebno poklicanost služiti Bogu in ljudem. Ko se je kot dijak zadnjega letnika gimnazije za božične praznike odpravil iz Ljubljane domov na Dolenjsko, so ga namerni na novo leto 1943 zajeli partizani in ga pod krivo obtožbo mučili do smrti, nato pa se za njim izgubila vsaka sled. Njegovo truplo so 23. februarja našli otroci, ko so nabirali prve zvončke v gozdu pod Mirenskim gradom. Pokopali so ga na pokopališču v Šentrupertu. Po njegovi razglasitvi za blaženega so prinesli njegove relikvije na Zaplaz, osrednjo romarsko svetišče novomeške škofije. Leta 1992 se je začel škofijski postopek za njegovo beatifikacijo, ki se je končal leta 2010, 13. januarja v Celju, kjer je bil slovesno razglašen za blaženega. Je zavetnik mladine, družin, predvsem pa odpuščanje, spravo in bratstvo v slovenskem narodu, ker mislim, da ima blaženi Grozde zelo veliko dela še danes. Dragi Alojzije, vse najboljše za god.
2: Godovnike na Veseljaku.

0: Je ko se smeješ?
1: Ja, čakaj,
0: ja,
1: ok, vreme je zdaj v redu.
0: A to je smešno vreme.
2: Danes je malo kislo, smešno po mojem, ne?
1: Ne, sonce že sije, tako da res vse pohvale vsem, ki ste že z nami, ste že po konci, ker boste do dobre lahko izkoristili današnji dan.
3: Ja, hotel sem reči, da če sem vse pohvalil sem, ker ste zrihtali lepo vreme, potem sem hotel se zahvaliti. Ampak nič.
1: No, sprva torej danes res še precej jasno, potem pa popoldan prihajajo oblaki, ki najprej na sever države prinašajo krajevne plohe, bodo pa se te plohe pomihkale proti jugu, previdno vmes je lahko tudi kakšna močnejša nevihta, sicer pa danes temperature vse tja do 33 stopinj Celzija, popoldne ob ploh kak se bo lahko nekoliko ohladilo, sicer pa nas tako jutri, petek, sobota, nedelja, potem čaka še naprej sončno in vroče vreme.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
3: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pokvarjeno tovorno vozilo je obstalo na voznem pasu. V delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom promet je tam močno oviran. Voznike naprošamo za strpnost in pravilno razvrščanje, da bo promet vsaj delno lahko stekel mimo ovire. No, še eno pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Naklo. Jutreni zastoje proti Ljubljani so seveda že na štajerski avtocesti od Lukovice naprej, pa na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico vse v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pa tovorna vozila stojijo tudi na izvozu Lukovica, tako da previdno, da tam ne pride do naleta. Če kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
7: Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. Žiga in Nate smo v vaši družbi. Tako, ja.
3: Kaj si ni na to neko obvestilo prevlekla redarstva? A ga, kaj
1: je
3: na robe parkirala po noč?
1: A ne, sam je zeleno, ne? Ne, res, danes sem bila pa prva na
0: ne,
1: šift.
0: Ne, danes sem bil jaz tudi pred tabo in sem to že videl, ampak nisem hotel cukati z avtomobilov. Ja, Nina ima v roki eno tako obvestilo. V bistvu smo se res ustrašili, kakor da je obvestilo redarstva, ne?
1: Tako vsi avtomobili so imeli to po Ljubljani danes za vetrobranskim steklom. Zeleno napisano obvestilo, parkirišča so naša.
0: Ja, to gre zdaj v bistvu zaradi te problematike, ki jo sproži Janković, ne?
1: A ti si na prvo žogo vedel, kaj si prišel,
0: ne,
1: kaj
0: to? Ne, kje pa, jaz sem nikoli, ki smo vsi kazen
2: dobili, pa še jaz ti bom.
1: Zeleno kazen, to bilo pa tudi nekaj novega.
0: To, da se je veseljak zmislil, ne? Ne, sicer res ne vem, či gava so parkirišča, so naša, so vaša. Vem pa za enega, ki ve, ne?
1: Ja.
0: Parkirišča, de so vaša, parkirišča so daša, de.
7: Jutranja budnica.
0: Na veselje.
7: Jo.
5: Za

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je šel moj mož Karl v drogerijo in pobaral prodajalko in rekel: gospa prodajalka, kje imate glavnike? Moram kupiti novega, ki se mi je na glavniku zlomil zob, ne, to so zobovi so na glavniku. Pa je rekla prodajalka: kaj, zlomil se vam je en zob, vi bi pa radi kupili nov glavnik, ne? Pa je rekel Karl: ja, to je bil še ta zaden zob na glavniku.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hladovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak. Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70-551-200.
3: Čas za registracijo avta?
2: Ja.
3: V produktu naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
7: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Višje.
1: Marjanca je bila tole zelo ena najbolj uspešnih skladb nepozabnega Brandija, tudi zelo zaželena skladba, opet, ko bi pomislil.
2: Ja, res. So pa prišli včeraj na Veseljaka tudi en zelo zaželen ansambl, pa njihova pevka Teja je prišla predstaviti novo skladbo. Gre za
3: ansambl Ško.
2: Ja, sem mislil, boš rekel župnik.
3: Ne, sem bil malo precepo, kaj ne rečem, ampak sem pol spomnil na pravo ime in v bistvu smo pol bomo šli po
1: pravi. Dobro, se ni zmotil, ker bi ja, se mogel pokasati.
2: Ja, novo skladbo so prišli predstaviti. Ja. Glede na to, da so kvintet, so zdaj naredili čisto trio na Miheličev stil, pa jih moram pohvaliti, zelo lepo zveni ta skladba.
3: Tebi res všeč, ni na tebi.
1: Ja, lej, kaj če bo porekat Ribančano, pol imamo za cel dan debato.
3: Tudi meni je všeč, tako da imajo trikrat v bistvu to, da jim je všeč.
2: Trikrat, ja.
3: In zdaj bomo videli, kako je bilo vse skupaj včeraj pa prisluhnili, a ne?
4: Mi smo v bistvu se kar odločali, da hočemo eno trio polko, ne, ker je naša mogoče značilnost, da imamo obe harmonke, pa da še eno pesem na diatonično posnamemo. Uh-huh. Tako da smo pol kar vzeli telefon v roke, pa smo poklicali Blaža in Koleta. Pa smo mu rekli, da bi eno tako, ja, lih tako, na star način, mogoče malo, pač, da ženski pa moška pojeta, ne, tako malo Mihelič mogoče. In potem je to

0: za vse.
1: Glede na to, da imate v ansamblu frajtonarco in klavirsko harmoniko, to sta danes že omenila, če bi morali izbrati eno, katero bi?
2: Klavirka.
1: Dobro.
3: In še zadnje vprašanje, to je pa namenjeno samo tebi, draga Teja. Koga lažje okrutiš, fanta v ansamblu ali svoja dva otroka in moža doma?
2: Svoja dva otroka in moža doma.
4: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na Veselje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. V okolici Grajene na območju Ptuja sta včeraj popoldne trčila voznik osebnega avtomobila in motorist s sopotnico. V trčenju je na kraju nesreče umrl 69-letni voznik motorja, 63-letno sopotnico pa so v kritičnem stanju s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Z policijske uprave Maribor so kasneje sporočili, da je tudi ona podlegla poškodbam. Strokovnjaki morske biološke postaje Piran pojasnjujejo trenutni naravni pojav v morju. Rumene lise na gladini morja pripisujejo cvetenju, vendar ugotavljajo, da pojav povzročajo kopenske rastline. Veter v morje zanaša predvsem cvetni prah iglavcev, kot so bori, smreke in cipresovke, ki pogosto zanesejo rumene zaplate k obali. Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine v Švici se je končalo predtekmovanje. Po zadnjih šestih tekmah so znani vsi četrtfinalisti, pari so Kanada, ZDA, Norveška, Latvija, Finska, Češka in Švica, Švedska. Kot zadnji so si četrtfinale zagotovili branilci naslova Američani in Švedi. Slovenija je v skupini B končala na sedmem mestu. Želimo vam lepo jutro, z vami bomo ponovno čez eno uro.

0: Stani v gibanju, Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Dobro jutro. Danes je sreda in pred nami sprva precej jasen dan, popoldne prihajajo oblaki, najprej plohe prinašajo na sever države, potem se bodo te plohe pomikale proti jugu, vmes lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta, sicer pa od 28 do 33 stopinj bomo namerili. Jutri se potem sončno in vroče vreme nadaljuje, ravno tako v petek in soboto.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Razmere se nekoliko umirjajo, zastoj pa imamo še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Jutreni zastoji so seveda proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Lukovice naprej, zamuda pa je skoraj eno uro. Na Primorski avtocesti je tudi od Logatca in Brezovice zastoj, pa na regionalni cesti Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče se popravljajo na nekaterih delih Slovenije. Se razmere umirjajo. Pokvarjeno vozilo pa še eno ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Naklo. Evo, to naj bi bilo to, če bi še kaj dodali, pa smo tukaj na brezplačni. 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
7: Res umirjeno, moram reči.
6: Eno, mislim, manjka prej.
2: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: Jutranja budnica.
10: Z vami je veselja.
7: Dobro jutro. Sredino jutranjo budnico furamo Nida, Žiga in pa Nejc.
6: Ja, Nejc Drobnič je za volanom, trenutno imamo bolj tako šparono vožnjo v smeri proti 8 uri. Če bo šlo tako naprej, se bomo tudi bankinami izognili.
7: Mal po travniku, mal po cesti.
6: Ja, točno tako, ja.
7: Jaz sem tak, fajn šofer. Mogoče mi za sopotnico res ni najbolj med žensko, ne? Ampak vse en bolj kakor pa jo imeti za volanom, no, tu.
3: A je bilo to zdaj neko govoričenje, kaj, da smo ženske slabe voznice, ali koga?
7: Mislim, kaj, neč zdaj v navednicah. Dejstva so dejstva, ne?
3: Oh, ja, skratka veseljakinje, če vam moški slučajno reče, da ste slaba voznica, ja, ga kar povoste, ne ima prav.
11: Po jutru se nam pozna.

0: Veseljak z vami že 30 let.
1: Ja, še dva dni, pa ga bomo končno lahko na šiht spet sral.
2: Čak malo, prejšnji teden smo dva rojstna dneva praznovali.
1: No, no, treba je vedeti, da na veseljaku nas ima šef kar na tanko, tako govori skos. Najprej delo, pol pa delo. Čeprav pri najcu se to tudi ne prime.
3: Kaj se ne prime? Jaz sem včeraj postavljal po etru, ne? Mm-hmm. Sem se preoblekel. Ja. V ta starecu, ne tako, kaj pravimo.
1: Za doma.
3: In za doma, ja. In sem bolj postavljal odr pa teren za petkovo slavje.
2: Sam, sem, ja. Sem.
3: Ja, seveda, sem, ne.
1: Sem, to je pa res. Tukaj sta pa ne. Kar oba dva izva lepo za pohval.
3: Ja, pridna
1: sva bila. Odr pred studijom Veseljaka stoji, odr za slavje Veseljakovih 30.
2: Ja, točno 29. maja pred 30 leti je štartal program Veseljaka. A kdo od vaju mogoče ve ob kateri uri?
1: Dobro vprašanje. Jutraj,
2: bi bilo treba, popovdne, ob polnoči.
1: Ne vem, je bilo treba koga pri koritu vprašati.
3: Pri koriti.
1: Ja. Je bila pa takrat sreda, 30 let nazaj, 29. maja.
2: Sreda, no tokrat bo petek, ja. Nobenega vprašanja ni, da ne bi 30 let Veseljaka proslavili, kot je treba. V petek nas od 6. ure zjutraj pa vse do polnoči čaka prav poseben program.
1: Ja, na odru pred studijom bomo imeli musko v živo, ki jo bomo seveda prenašali v eter. Cel kup nagrad podelili med vas, zanimivi gostje prihajajo, mlaj bomo postavljali, ma ni da ni.
3: Ja, pa prenos.
1: 30 let nazaj, 29. maja.
2: Sreda, no tokrat bo petek, ja. Nobenega vprašanja ni, da ne bi 30 let Veseljaka proslavili, kot je treba. V petek nas od 6. ure zjutraj pa vse do polnoči čaka prav poseben program.
1: Ja, na odru pred studijom bomo imeli musko v živo, ki jo bomo seveda

0: ko boste ekskluzivno lahko gledali in poslušali celotno petkovo pumpo iz Roštiljade. In še najbolj pa je, da prijete kar tja za nami. Ne? Čak, ja. Nina, ti si neke majice obljubljala, ne?
1: Ja, jih bom tudi delila.
0: A jaz tudi dobim kakšno majčko?
1: Jubilejne majice 20 let petkove pumpe.
0: A jaz tudi dobim
1: kakšno majčko? Jaz se ti pridat,
0: dobim kakšno majčko?
1: In se ti pridat na Roštiljado v Novo mesto.
0: A jaz tudi dobim kakšno
1: majčko?
0: Sam ja, rec!
2: Zdaj, ne, sam še to, ne, ti zdaj si v fazi, ko spreminjaš te številke
0: ja.
2: Velikosti, ta, da ja, ne moramo ti zdaj obljubiti. Veš, ker ne vemo, kjer je ja, velikost. Ja.
0: Zdaj sem šel iz kaj, te Cerade, ne?
1: Ja. Na smolce rado.
0: Ja, na majhmo se rado.
2: Kakorkoli že vidimo se tudi na Roštiljadi pred Dolencu v petek in na petkovi pumpi.
3: Zadnje hiše tam pri nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-330-766.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
12: Autocenter Celeja Celje.

0: In avtohiša Jakopec Velenje.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paket iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
5: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Miley med zvezde nocoj, ne tako le da se popelje. Peli me med zvezde nocoj, kdo pa je rekel dan.
1: Je pa če una poja, ne.
2: Jaz pa nisem zapel.
3: Pa šku razumela, po mojem
0: videu. Čas mi bilo bolj, če bi se z umetno inteligenco pogovarjal, ne. Ne, drugač pa res, umetna inteligenca je ena izmed takih vročih stvari v današnjem času. In jaz sem bral eno raziskavo zadnjič, o tem ChatGPT-ju, kakorkoli. Baj, da si kar 68% ljudi pomaga z umetno inteligenco pri svojem delu. Kako sta kaj vidva, nec ti je bej aktivno ne maraš, ne?
3: Aktivno je ne maram. A ti povem nekaj, včeraj, ne?
0: Ja?
3: Moja kliče na neko letalsko družbo, ne?
0: Ja.
3: Ki je kupila karte.
4: Ej, to sem pa videla, ja, da je nekaj rabila eno pomoč.
3: Je bila panika in je kupila karte in pol nikogar niso mogli do tistih kart prijeti. Ja. In kliče na to letalsko družbo v Anglijo. In se pogovarja, je dobila na drugi stran umetno inteligenco. Ja. In pol je tukaj zakomplicirala moja, da je umetna inteligenca rekla, če vam lahko ponudim človeka.
0: Ponavadi, če umetna inteligenca reče, želim govoriti s pravo osebo, bo ugodila umetna inteligenca.
3: Ja, tlepa umetna
0: prevezala.
3: Inteligenca sama ponudila, če je lahko ponud človeka. Ker, a vidiš, koliko je pol menj, kdo doma, recimo, ne?
0: Nina, ti uporabljaš kaj?
4: Ne, niti ne. Res ne.
0: So pa delali bej tudi eno raziskavo o uporabi umetne inteligence v vladi.
3: Aha.
4: Ja, in...
0: Ja. Ja, podali so uraden odgovor predstavniki vlade.
3: Ja.
0: So rekli, da že vrsto let pri njih ne uporabljajo nobene inteligence in da tudi umetne ne nameravajo.
5: Naseljak. Najboljša domača glasba.

0: Dobro jutro, še par sekund, točno 10, pa bo ura 7:30. Danes pred nami sprva precej jasna sreda, popoldan prihajajo oblaki, najprej bodo začele padati dežne kaplje na severu države, potem se bodo pomikale proti jugu. Vmes bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sicer pa do 28 do 33 stopinj bomo namerili jutri, pa v petek, pa soboto, pa nedeljo bo sončno in vroče, tako da kar plane za izlet, piknik ali karkoli podobnega. Na plano!
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pokvarjeno vozilo je obstalo na zelo nepreglednem delu regionalne ceste Litija Ljubljana pri Ribčah. Previdno nastajajo zastoji. Pa jutrni zastoji povzročajo težave na območju glavnih ulic skozi središče Novega mesta. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Jutrni zastoji so proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Blagovice, na Gorenjski avtocesti od Vodic, na Primorski avtocesti od Vrhnike in Brezovice, pa na regionalni cesti Domžale-Mengeš-Trzin-Črnuče. Še en radar je na delu, ta je v belem kliju na relaciji Ribnica-Kočevje, v Goriči vasi pri Cvetličarni, previdno v obe smeri. Če pa kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. Pa smo parkirani na veseljaku tole jutro, nejce žiga kvasov pa enarina.
3: Zdaj ni pomembno, a smo parkirani. A je parkirnina plačana? To je pomembno vprašanje v tem trenutku.
0: Ne se preveč
6: ustrašati. Spajko bod pede bod.
0: Ljubljančani, ne se ustrašati. Eno obvestilo boste imeli na vseh. Mate so vas pričakali na vaših jeklenih koničkih. Parkirišča so naša.
6: Ja.
3: Tako
6: ja.
3: Zelene barve je.
6: Ja.
3: Pa na drugi strani
6: pa ni veseljak
3: ni položnice.
6: Ni vam to veseljak.
3: Čeprav ne, mogoče ideja za tebe dol v Ribnici, lahko daješ to pa svoji trr na zadnjo stran.
6: Ja, pa spet dobim kazen, tukaj na zadnje.

Vse najboljše, dragi veseljak, veseljakovci, vsi poslušalci, poslušalke, gledalci, gledalke, celotna ekipa, ogroman mozaik veseljakov. Ja, tudi mi v Begnah na Gorenjskem smo zvedeli, da imate rojstni dan. Vam želimo vse najboljše, dobre kondicije, veliko veselja, dobre muzike in pa seveda ljubezni. Srečno!

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta!
2: Dobar dan!
3: Lojz, nekam za bohu zgledaš.
2: Neč tako, se je skoraj vse uredi.
3: Koga pa je bilo? Kje pa zbil?
2: Zobo zdravniki sem bil včeri.
3: In koga so ti kaj porihtali?
2: V bistvu je bila zobo zdravnica lušna in ti moram nekaj povedati.
3: Ja?
2: Je rekla, da nucam kruno.
3: Pa dobro, vse to pa ni nič tazga, ne?
2: Ja, pa je.
3: Za koga?
2: Končno eden v men vid kralja.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi, Dinos.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
7: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo. Sem mislil, da bom ujel ta glas, ker mi res mi je to všeč. Tudi nocoj, ker veš, da vsak večer bo zabavno in lepo, čeprav še enkrat moram tole poudariti. Malce je laž to, kar je rekel, ni nujno, da gre sonce za goro, že predtem bo zabavno in lepo.
2: Ja, ker sonce gre ob 20 pa 40.
1: Tako, nocoj. Evo, torej že prej se boste lahko usedli pred televizijo. Ob 20 vodaj z iskreno zmajo prihaja Andreja Šmarčan, starejša sestra Jasmine Šmarčan. Bila je prva gostja oddaje iskreno, saj je pri Maj Oderlap na vroči stol sedla pred natanko 8 leti.
2: Je pa Andreja pri 25 letih zbolela za rakom, no bolezen so jo odkrili že v četrtem stadiju. Kako živi 15 let po bolezni, zakaj ni egoistično, če sebe postavimo na prvo mesto, to so vprašanje, na katere dobimo odgovor v nocušnji oddaji.
3: Ob 8 zvečer.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. V okviru priprav na izgradnjo novih objektov za energijsko izrabo komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo mnenja o sežigalnicah na posvetu v kinu Šiška soočili njihovi zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne iniciative Kakšno mesto hočemo bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti izgradnje sežigalnic. V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo v torek ubitih 31 ljudi, med njimi najmanj 4 otroci in 3 ženske, 40 je bilo ranjenih. Izraelska vojska je izdala opozorila o evakuaciji za najmanj 50 mest in vasi na jugu in vzhodu Libanona. Izrael je napovedal, da bo kljub prekinitvi ognja v vojni s proiranskim gibanjem Hezbolah napade še okrepil. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj opravil redni polletni zdravniški pregled, sporočil je, da je s pregledom zadovoljen. Njegovi zdravniki so doslej poročali, da je povsem zdrav, v javnosti pa se kljub temu pojavljajo vprašanja o njegovem telesnem in duševnem zdravju, predvsem zaradi modric na rokah in pogostega dremanja na javnih dogodkih. Trump je pojasnil, da ima modrice zaradi pretiravanja z jemanjem aspirina, Bela hiša pa poročila o dremanju med sestanki zanika z razlago, da predsednik včasih pomežikne. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu v Turnovu na Češkem. Orodje je vrgel 66,71 metra. Naslednjo tekmo bo Čeh imel v nedeljo na domačem Ptuju, kjer bo lovil cilj, da disk vrže prek 70 metrov. Imejte prijetno in mirno jutro še naprej, tudi v naši družbi.
0: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Ti Čeh in Petelini.
9: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
6: Ter Firbci.
10: Bege vajde na traktorju, odvajde nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Kupim 2.
12: Pa še fehtari.
11: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
12: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje pika si.
13: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
14: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
15: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
14: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
15: Te zanima še več? isotour.si.
16: Dobro jutro, danes prva še precej jasen sredin dan, sredi dneva pa prihajajo oblaki, popoldne bodo najprej na severu možne posamezne plohe, potem se bodo te pomikale proti jugu. Vmes lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Od 28 do 33 stopinj bomo namerili, se pa bo popoldan od severa nekoliko ohladilo. Ampak jutri se zopet v veliki meri vračajo sončni žarki, ki nam bodo delali družbo tudi v petek in soboto. Še naprej bo vroče.
17: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
18: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
19: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Jutranji zastoji povzročajo težave na območju glavnih ulic skozi središče Novega mesta. Pa zastoj na Štajerske avtocesti imamo v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in v obratni smeri proti Mariboru se zastoj začne pred počivališčem Tepanje. Jutranji zastoji proti Ljubljani so na Štajerske avtocesti od Blagovice naprej, previdno na tej cesti, ker na nepreglednem ovinku pred Blagovico tovorna vozila stojijo na voznem pasu. Obstaja velika nevarnost na leta. Pa na gorenjski avtocesti so zastoji pred priključkom Brnik, na primorski avtocesti od Vrhnike in Brezovice in na regionalni cesti Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Pa še dva radarja ste zašpecali. Enega v Slivnici pri Mariboru na avtobusni postaji, meri v obe smeri. Kaj me čudno gledata zdaj? Bel Clio pa je na relaciji Ribnica, Kočevje v Goriči vasi pri Cvetličarni. Previdno tudi tam v obe smeri in seveda po predpisih, da ne boste dobili kakšnih pozdravov, razglednic in fotografij z poti. Če pa kaj opaste, nič 80, 13, nič 2.
20: Skupaj tudi na cesti.
21: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
22: Jutranja budnica.
23: Z vami je veselja.
24: Dobro jutro.
16: Dobro jutro. Ja, fajn dan se je naredil.
25: Zato, pol si z nama.
16: Jutranje budnice. Ja, pol jutranje budnice, ja, je res že za nami. Tole uro pa dobimo obisk. Dajmo malo pognati.
26: V najnem letu bo pa zdaj poroka, ta mlada hiši bo prišla, bodoča tašča pa.
16: Ja, tole je skladba Dan poroke, dva člana ansambel
25: Užitek.
16: Užitek prideta še v tole uro v našo gostesice, v naše goste. Še naprej pa ostajamo z vami Nate Drobni, Džiga Kvas in pa
25: prisoten,
16: ena
25: prisoten,
16: Nina.
25: Kar tukaj je Nina, ne? Nina Cestnik Pavlič, ne? Se nis tako švoh, ne? Zna mar si kjera bolj pit krija, ne? Komarka sem mislil.
19: Drugač pa veta, zakaj imamo ljudje dejansko različne krne skupine?
25: Ne.
19: Ja, zato, da komari lahko uživajo v različnih okusih.
25: Pa na zdravje.
27: Na veseljaku.

0: Pa, ja.
1: Ne, zdaj pa resne debate, prosim, lepo. Ne še razmišljati o dopustu, zdaj bomo dali recepte na mizo.
2: Čak, a une, za lekarno ali kaj?
1: Kako lekarno, za hrano. Včeraj sem eno uro študiral, kaj za jesti, zunaj je bilo 30 stopinj, mislim, ja. Sej, verjetno pa vsod v Sloveniji je bilo zunaj 30 stopinj. Ja. Jaz sem brez klime in ja, za vse take, ki nimamo klime, ki nam je vroče noter zuni, pol nimamo idej, kaj dejansko skuhati za kosilo, ker si malo lačen, ampak ne bi nič jedel, a ne? Na koncu je bilo pesto genovese. Zdaj pa me zanimajo še vajne ideje. Evo.
2: Kaj
1: je... jest, ko je zunaj 30 stopinj, pa ko miš viš?
2: Eno tako solatko z kumar.
1: Solatko?
2: Ja. Meni je to fajn. Kumare, paradajz, malo čebulce, malo kisat. Tako.
0: No, jaz včer tudi nisem veliko kuhala. Ne? Sam večerjo, ja. Štrukli so bili, pa solata sem isto naredila.
2: Čak, kam gre ta debata zdaj?
1: Ja, jaz zbiram recepte, to je načni debata. Okay. Samo jaz zbiram recepte. Ok, torej solata s kumarami.
0: Ne, jaz kumar
1: ne maram najbolj. Ne, ti si pa štrukle za?
0: Štrukle v pečici, pa solata je bil noter avokado, redkvica, paradajz, feta sir. E, tako, ne, dobro solata.
2: Avokado.
1: Ta minina ideja mi je bolj všeč.
2: Pa tu je avokado, je za fince. Ne?
1: Avokado je dober. Ne, ta nina ideja. No,
2: kaj boš zdaj naredil?
0: Ne, kaj boš zdaj tega skuhal?
1: Ja, mislim, če bo to goroče, mi se mi tudi v trgovine ne bo dalo. To, da bom počakal do jutra.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Je bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Jo, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
7: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Tudi danes ga je prinesel Andraž Zupančič. Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Ja, ste se ponovno razpisali o eni žalostni stvari, seveda pa smrt Aleša Šutarja še vedno odmeva.
2: Ja, res je odmeva, ampak zdaj je prišlo tudi do obsodbe. In sicer so tega storilca kar nekaj časa iskali, če se spomnite, je bilo, kdo je, kdo ni. No, zdaj so nekako le ugotovili, da ne bi bil to ta Samir Šalič. Šilič. In so ga obsodili na 6 let in 9 mesecev zapora. Krivdo je priznal, se celo pokesal, ampak bil je že dvakrat prej pogojno obsojen, tako da je sodnik potem na koncu tudi te dve obsodbe nekako uštel v to kazen, tako da bomo videli, kako, kaj se bo na koncu izcimilo z tega, ampak takrat, če se spomnite, je bila Slovenija na nogah, pa marsikdo pravi, da ni še vedno tako vse urejeno.
1: Kot bi
2: tudi,
1: moglo biti.
2: Recimo včeraj, ko je bila razglašena ta sodba, se je slišalo kakšno streljeno, kakšno romskem naselju.
1: Sem prebral, ja, da so se slišali streli.
2: No, tako.
1: Sicer pa o dolžini kazni pa ne bomo razglabljali.
2: Ne, to pa ne bi.
1: Tako.
3: Danes Svet 24 piše tudi o mladih, o dijakih, predvsem o izmenjavi dijakov.
1: Erasmus?
3: Ja.
2: Ja, sveš kako, danes imajo na razpolago, ne, da lahko študirajo tudi v tujini, da nadaljujejo tam šolanje. Mi pa smo malo pogledali, koliko pa to pravzaprav stane dijaka oziroma očeta in mamo ponavadi oziroma njegovo družino. In smo ugotovili, da sicer šola, na katero dijak gre, krije zelo veliko stroškov, seveda ta dobi denar tudi iz raznih evropskih sredstev, da pa dobi dijak recimo na dan v povprečju oziroma v povprečju do 130 evrov, seveda odvisno v katero državo gre in kakšne so tam stroške življenja, kot neke vrste žepnino za tiste sprotne stroške, da si recimo pokrije kakšno prehrano ali kaj podobnega, ampak seveda, če pa želi kaj več, pa vemo, kdo pomaga. Pači pa mami,
4: tako, ponavadi,
2: pa teta,
4: pa stric.
1: 130 evrov na dan, ni malo.
2: Ja, ni malo, samo če greš v drago državo, pa ni veliko. Ampak se veš, to se zelo, zelo...
1: Pa 3 dni počakaš, ne?
2: 3 dni ne ješ, ne?
4: Recimo, do kosila je še 3 dni, ja. Drugač pa ena stvar, ki pa je malce bolj ugodna, vsaj bila, pa zdaj nas bo vse malo udarila po, kako bi temu rekel, žepih, prstih, sem skupaj vsi, ki smo kaj naročali iz Kitajske, bomo zdaj malo bolj obdavčeni, a ne?
2: Ja, res je, od 1. julija dalje odpade tale oprostitev carine na izdelke do 150 evrov vrednosti in seveda očitno je bilo tega veliko, veliko preveč. 4,6 milijarde recimo teh paketkov je prišlo iz tretjih držav v Evropsko unijo, 20% z Kitajske in zdaj seveda bomo morali plačati carino in tudi seveda DDV. In recimo smo vzeli za primer in takle ovitek za telefon, ki je stal smešnih 2 evra, in smo včasih plačali 2,44 evra, no zdaj ponovno bo 6 evrov. Mislim, da se bo že malo kdo zamislil trikrat draže kupiti in takle plastični ovitek. Da,
3: od 1. julija, se pravi do takrat, dajmo naročiti vse kopalje, vse poletko.
2: Vprašanje, kako hitro to pride.
4: Ne, ampak sedaj piše, 4,6 milijarde paketov je prišlo, jaz bom nehal naročevati, da samo še 3,6 milijarde paketov leto.
1: V prilogi pa danes še Človek v križankah.
2: Tako je Človek v križankah, seveda absolutno vabilo na svet24.si, kjer pa so sproti najbolj vroče novice.
1: Tako. Hvala lepa, Andraž. Lep dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme bo.
1: Najraj, Tanja Žagar je bila tole svojo novo, jo, Nina. Najnovejšo skladbo.
0: Tako, najnovejšo.
1: Danes prva precej jasen dan, no sredi dneva pa prihajajo oblaki, predvsem na severu se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Vmes lahko nastane tudi kakšna močnejša, no potem pa se bodo ti oblaki pomikali proti jugu. Jutri bo spet sončno z majhno možnostjo ploh oziroma neviht, se pa vroče in sončno vreme nadaljuje tudi v petek in čez vikend.
2: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: En lep pozdrav vsem, ki v tem trenutku upravljate z volanom. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru, pred delovno zaporo pred Postojno. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Vodicami in Povodjem. Vozila so na odstavnem pasu. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava. Pa jutrni zastoj proti Ljubljani so na tistih znanih mestih in hkrati tudi na regionalni cesti Domžale, Mengester, Trzin Črnuče. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah, pri pekarni smeri Rogaške Slatine, Črn Kangupa je v Slivnici pri Mariboru, na avtobusni postaji meri pa in eno in drugo smer, torej v obe. Še kaj še, ki je tukaj, smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kmal ne bomo več sami, zdaj nas čaka na veseljako res en sam užitek.
0: Tako je, prihajata Jure Grubar in pa Joško Pavlič. Sta videla, kaj je z Joškotem, ne? Imate kaj skupnega? Ali boste še imeli? Iz ansambla užitek. Prijetno predstaviti njihovo najnovejšo polko Dan poroke.

0: je smeh in joka.
1: Nec, tvoj dan poroko je bil tudi v maju, ne? Si pred kratkim imel obletnico.
0: Ja.
2: Kaj si zdaj redko beseda? No, zdaj, pač maj je, to je cel kupenih porok, ne? Zdaj povej, a je maj primeren mesec za poroko?
0: Mislim, pač če je najbolj primeren, ne vem, ne? Ja. Vem pa, kateri meseci niso najbolj primerni za poroko.
1: No, dej, kateri? Kateri?
0: Januar, februar, marc, april, maj, junij, do decembra.
3: Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
4: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
5: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezeleterana.net.
6: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kriterijem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
10: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
11: Veseljak praznuje 30 let.
12: Vse najboljše za te. Vse najboljše za te.
11: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasbo v živo?
12: Mamo!
11: Humor?
13: Veš, da pridem!
11: Nagrade za veseljake?
12: Cel kup!
13: In to res dobro!
11: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
14: Veseljankovih 30! Ali je tako lušno?

0: tipični njegovi muzikanti, Slovenci. Ja, tudi zdaj smo za mizo zbrani Slovenci. Z nami sta Jure Grubar in pa Joško Pavlič iz ansambla Užitek. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro.
0: Ja.
1: Kaj nositi primk Pavliča, ne?
2: To je res tak primk, da greš lahko tako po Sloveniji.
1: Ja. Zdaj tisti, ki se sprašujete, nisva kaj už lahko, se veva, ne?
2: Ne, nismo.
0: Kaj bi rada bila, ali kaj?
3: Ne, še.
2: Ja. No, dobro šmela veliko dela, ne? Če...
1: Se ne, mah, pusmo.
4: Dobro, se je tole začelo, spod glede na to, katero pesem bomo slišali, a ne? Pa o čem govori, v katerem svečanem dogodku. Drugač ste pa z Dolenjske se zdaj le pripeljali. Kaj je dogaja, kaj je noga pri vas?
3: Dolenci smo zmer za fešto, zidenco pa take stvari, ne? Mi smo znani potem, tako da zdaj je to že v polnem zagonu, ki je malo bolj toplo, dela na polno.
2: Ja, pa zdaj se že hladiti začenjamo ful, ne, pa v Keodre še več hodimo, ne, Keodre ne poče.
1: Ravno te dni je Veseljak dobil javno pohvalo, da smo vodilni radijsko-televizijski mediji, ki damo priložnost ansamblom, da predstavijo svoje nove skladbe, tudi manj znanim, neuveljavljenim ansamblom. A se strinjata s tem?
3: Hm? Ja, seveda se strinjamo, ker smo mi tudi sami nekako to doživeli. Zdaj smo, ne vem, že ne četrtič, petič tukaj in smo pač vsakič zelo hvaležni za tako priložnost, da nekak sklad bo še v radijski in televizijski svet ponesemo.
2: Ja, zdaj, pa je tako, da radi tudi, ko vam prijedemo, tle imate tako fajno vzdušje.
0: Čak, Joško, zate eno vprašanje, a ti si Joško ali si Jožiko?
2: Sem z žejem, ja, tako da...
0: Joške pa še ni, Joško pa še nisem.
2: Ne, mislim, tisto, če napišem se že, jim se pa tudi izga ne brani.
1: Joško stane še neki uhaja v mesec.
2: Vidim, da smo mi dva kar...
0: Recimo, ne. Danes predstavljate novo pesem Dan poroke, itak bo zdaj vse v znamenju poroke. Maj je mende tak mesec, ne, da je za poroke, ali kako?
2: Tot maj, ne.
3: Tako pravijo, že slapovi so zapeli, bilo je v maju, ne.
0: Ja,
3: tako
0: da, ja.
3: Tudi pri nas se to pozna, zagotovo je maj mesec poroke, jih tudi dosti gramo ponovat v maju, tako da bi se kar strenil, ja.
0: A ste poročeni? Vsi?
1: Daj, no, to moram jaz
0: pa... A to
1: moraš ti? Jure, Još, Žko. A sta vidva že poročena?
2: Ne, nismo, ne. No, ampak mi to smo se glih tako menila, da...
1: Kaj?
2: Da dajmo...
1: Vidva se nima takaj meni.
2: Ne. To ne, no. Mamo, še vse naraj uno se šejem, ne. Ampak dajmo se, čim več porok, mi smo še kakšen frej termin tu drug leto.
3: To za nas super. No. Spodbojimo pa naj se ljudje.
4: Lepo, ne, lepo, lepo, da v bistvu skrbite za to, da so ljudje zaljubljeni in da se čim več poročajo. Zdaj mi pa nekaj povejta, glede na to, da sta bila že kar na nekaj porokah, verjetno, a ne, takole prisotna zraven. A je pa kdaj kdo rekel, ko vprašajo, ali vzameš za svojega moža ali pa za svojo ženo, da je kdo rekel ne?
2: Je takrat v tistem momentu, ko jih toliko ljudi gleda, so vsi rekli, ja, ne, sem veš, pol pa če pridemo do večernega dela, je pa vprašanje, ne. Ni zmer nujno, ne. Včasih smo se tako že zaskrbeli tam v ben desetih, jo.
3: Niso še rekli, ne? Ampak ko pa ponudiš, da bi za ločitev za stojni igral pa včas, od kjer
0: tako
3: rekli.
0: Bom še premislil, ne?
1: Zdaj, koliko časa zdaj, putano? Jaz se spomnim, jaz sem prišla s poroke v pol sedmih zjutraj, mislim svoje, ne, sva prišla. Koliko časa pa zdaj trajajo te zabave, te poroke? Dokdaj?
3: Še zmer bi jaz rekel, da od vseh teh praznovanj in tega trajajo najdlje, ampak mislim, da občutno manj, kakor takrat. Jaz bi rekel tako, 4, 5.
0: Čim je fora?
3: Maksimal, ja. No.
4: Ansambli so dražji postavili.
0: Ja, ja računate vsako dodatno uro, ne?
2: Ja, mi v bistvu še kar imamo tako, da igramo brez te neke časovne omejitve, tako da pač, če bi bila družba zabi tudi do 6 še igrala, ampak zgleda, da se vsi malo bolj zdaj kakšnih policajev bojijo, pa...
0: Da so zmatrani, so zmatrani.
2: Da, držile se postave, pa to, ne. Alkohol ima kalorije, pa to, ne. Pa se malo gleda.
1: Joško pa Jure, jaz sem zdaj eno zelo pomembno vprašanje, pa me zanima, če boste ugotovila. Žiga je kočijaš, jaz sem levo sprednje kolo, Nejc je pa konj. O kateri igri govorim?
3: Ja, glih o kočijažu, ne. Smo že večkrat slišali za to, sicer enkrat smo bila del tega tudi,
2: ja,
3: povabljena.
2: Tudi povabljena.
3: Sicer pa... In se mi zdi, da ni več spet tako pogosta ta igra. Bila pa je v čas, po mojem.
4: Kjero igro imate pa vi najraje na porokah poleg lovljena šopka, glede na to, da ste neporočeni?
3: Mi imamo najraje take, mi da z Joško sem zmer pravima, ki se slačijo modrci, ali pa gate malo obračajo krok naprej nazaj.
2: Ja, ne,
3: mislim, ne za res, ampak... Modrci pa že bil, ne?
2: Zdaj prakticiramo malo kakšno tako zabavno, z modrci prakticiramo že insight in se zaenkrat še ni zgodil, da ne bi dobil modrca pol na konc, no.
1: Aha.
2: Zmeri na
0: pa te uide tudi ven, ali... Sam tako...
3: Tako, bi se zlagal, če bi rekel, da ženi, ne?
0: Ja, kar se zgodi na poroki, ostane na poroki, ne, kako je.
2: Sigurno,
0: gremo na komad, ne?
1: Tako, gremo na muziko, na dan poroke, ansambla Užitek, potem pa komentiramo, kako je ratala ta poroka.

0: Tole je bila čist nova skladba ansambla Užitek, Dan poroke, tole v studiu Veseljaka sta še vedno dva njihova člana, Jure Grubar in pa Jožko Pavlič.
1: Jožko.
2: Tole je čist nova skladba, kot je rekla Nina, a ste jo že igrali na kakšni poroki?
3: Smo.
2: Ste jo probali?
3: Smo.
2: In?
3: Super je bilo.
2: Odziv za
4: enkrat. Svati so res vreskali, ne, tako kot je besedilo.
5: In ta še prijokala.
3: Ja, nekaj so pričakovali po moje vsi po naslovu nek tak čustven valček, ampak nismo rekli, dejmo, mora biti za poroke, tudi poroke je vesel dogodek.
2: Notar omenjate tudi slapove.
0: Kukaj za kjerga.
2: Notar omenjate slapove tudi, a so vam nekakšen vzor slapovi ali zakaj?
3: Tudi bi lahko rekli po en stran, še mogoče s kom drugim, ampak zagotovo tele njihovi znani komadi ne uidejo iz nobenega repertoarja, nikdar na nobeni zabavi.
2: Lepo.
5: Pa zdaj veliko imate tudi verjetno špilov na porokah. Je tudi to razlog, da je nastala ta skladba?
3: Tudi. V bistvu je bil nekak primarni namen te skladbe, ker letošnja sezona je res polna porok in da malo predstavimo ljudem skladbo na ta način, mogoče jo še malo bolj zapomnejo. Ta nek cilj.
5: Ste dobili kak primer, da je kdo se poročil na kak drug dan, kot na soboto?
4: Ne, zdaj zaenkrat se kar sobot držijo.
2: Tu moraš na sredo narediti, da si vikend, da ne zjahaš. Ne?
0: Če bi vas kdo poklical, da špilate v petek. Petkih je zdaj velik porok. To ne bi bil.
3: To ne bi bil problem.
4: Težava.
3: Ne, imaš pol dva dni več, da se regeneraš, čeprav greš v soboto, verjetno na še en špil.
0: jaz sem tukaj zdaj v sami moški družbi, a ne, pa fajn, imamo lih debato, poroke in tako naprej. Pa vi veste drugače, zakaj gredo moški na kolena?
3: Ajde, da slišiš.
2: A gredo na kolena?
4: Samo manjša,
5: kaj? Ja, pri zaroki, a ne, verjetno si to misla.
0: Ja, pri zaroki, ja. Sej ne, poroki.
4: Jaz bi rad slišal odgovor.
3: Ne, jaz tudi. Ženske strani.
0: Kolena predstavljajo to ponos in moč, ne, da lahko noši svoje telo, ne, in potem v tem primeru, ne, to moški, to bo vse nase prevzel in to bo vse super fino, fajn.
2: Ja. In zato počepne. Pa.
0: Zato, tako.
4: Počepne, ja.
2: Počepne,
4: ja.
2: Počepne oba pol, ne, ki smo poročeni.
3: Ja.
2: Ja, krasno. Skladba je avtorska, ne?
3: Tako.
2: Kdo je delal melodijo?
3: Melodijo in tekst, v bistvu komad je v celotni izvedbi delo Klemna Ribiča. Uh-huh. To je kitarist od ansambla Viže.
2: Ansambl Viža. Ste tako. Kolegi, ste prijatelji, vam špile rihtajo, vam punce rihtajo.
4: Pa kakor zaenkrat zgleda, nismo se sicer uživo še videli, ampak se bomo mogli, no.
3: Aha, jaz sem se, zdaj.
4: Ja, si se.
3: Ja.
4: Smo v procesu.
0: Zdaj, ansambl Užitek, ne vem, jaz sem se takoj nekaj začela spraševati, kaj bi mi trije mogli zdaj kaj narediti, da bi vidva šla proti Dolenjski, pa rekla, to je bilo pa res užitek na Veseljaku.
4: Ja, lahko se eno igrico probamo z modrcem.
2: Katera z modrcem, ne? Bravo.
5: Mogoče pa še kakaj dolgoročne plane, ne samo teh današnjih.
2: Čak, no, pa gre ta igrica z modrcem, kam moramo zdaj Nino postaviti? Ker ona je edina, ki ga ima, ne?
3: Ona mora...
2: Jaz ga še ne rabim za
4: igra. Prvo bi tako naredila, da bi tebe poslala po en robček ali pa neki tazga, ne? Tudi, da bi šel ven, ne?
2: Ja.
4: Pa njega po kakšen kozarc, ne? Da bi...
0: Ja.
2: Aj, pa vse šla pa vidno igra.
0: No, v redu, mislim, da se plani. Je naš čas iztekl, občanta.
2: Ali se je modrc odpel?
0: Joško in Jure, Veseljako petek praznuje 30 let.
3: Vse čestitke.
0: Kaj vam pomeni Veseljak?
3: Jaz bi rekel neka zakladnica novih, starih, slovenskih komadov, ki to pošilja Slovenijo in svet in... To nam je res všeč, da se promovira ta naša prava slovenska glasba.
4: Tako, mi dva še stara nismo tukaj, tako da zdaj ste pa že res stara.
2: Ja, ne boš rekel še enkrat toliko?
4: Vsaj dvakrat, no, kaj pa?
2: No, tako. Ja, hvala lepa Jure in Joško za obisk na Veseljaku. Polno sezono in veselic in porok vam želimo.
3: Ja, hvala za povabilo.
2: In oglaste se še kaj, ne?
3: Z veseljem.
0: Hvala.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Vsaka nesreča s smrtnimi žrtvami je velika tragedija in čeprav gre za izražanje sožalja, zakon o cestah prepoveduje postavljanje in urejanje spominskih obeležij in prižiganje sveč v neposredni bližini cest. Vzdrževalci cest so zakonsko obvezani, da taka obeležja odstranijo, v praksi pa se pogosto dogaja, da takoj po nesreči ali ob obletnicah pustijo sveče nekaj dni, če te ne ogrožajo prometa. Svet24.si navaja, da če že postavljate obeležje, ga postavite vsaj 2 metra od ceste in obvezno na zasebnem zemljišču. Vsakršno sajenje rož ali postavljanje sveč neposredno ob cesti pa predstavlja oviro in prekršek in se kaznuje z globo v višini 1000 evrov. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden uložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. V tovarni papirja in embalaže v ameriški zvezni državi Washington je v torek počel velik rezervar s kemikalijami, natančneje z močno alkalno raztopino, zaradi česar je umrl najmanj en človek, 9 ljudi še pogrešajo, 9 pa je poškodovanih. Po navedbah gasilcev incident v tovarni ne predstavlja nevarnosti za okoliške prebivalce, so jim pa svetovali naj se izogibajo območju. Vroče celjsko-ljubljansko rivalstvo se vrača. Dvorana na Kodeljevem bo ob 19. uri prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja. Ljubljančani in Celjani so sicer v letošnji sezoni odigrali 3 medsebojne tekme, na prav vseh od njih pa se je odvijal izenačen in neusmiljen boj na igrišču. Naredite si lep dan, s svežimi informacijami bomo z vami spet čez 1 uro.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Mi dva.
7: Tud mi dva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
11: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
11: Te zanima še več? isotour.si.
12: Čez 9 je ura, danes trenutno ponekod še, no mar se ki je še jasno, sicer pa prihajajo oblaki, ki najprej na sever države popoldan prinašajo plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu, vmes so lahko tudi kakšne močnejše nevihte. Od 28 do 33 stopinj bomo namerili, no popoldne ob dežnih kapljah se bo nekoliko ohladilo, sicer pa nam preostali dnevi tega tedna prinašajo tudi obilico sonca in pa vročino.
13: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Lep dober dan za volan. Okvare vozilo virata promet na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med Kranjem, Zahod in Naklim. Tam je zaprt vozni pas. Pa na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja.
16: 30 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
15: Pa na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja med Podotikom in predorom Šentvid je malo ukvarjeno vozilo. Zastoje imamo na Primorski avtocesti proti Kopru, vsi želijo na morje, pred delovno zaporo pred Postojno. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava, nekaj malega še jutranji zastoja proti Ljubljani, pa še dva radarja vas lahko ki presenetita. Mestno redarstvo meri in preverja v Lahočah nasproti gostilne, policijska kontrola pa je na relaciji Vojnik Slovenske Konjice v Stranicah. Pišete, da je tako pri stari bajti na standardni lokaciji. Evo ga, zdaj veste vsi, ki se vozite pogosto tam mimo, si ostali pa na tej relaciji še toliko bolj previdno. Če kaj še kje, tukaj smo. 0813 02.
17: Skupaj tudi na cesti.
18: Jutranja budnica.
19: Z vami je veselja.
20: Dober dan!
12: Ja, 7 minut čez 9, še 2 dni.
20: Dva dneva.
15: Še 48 ur, pa se izognemo vseh teh slovničnih težav.
20: Koliko? 30 let, veseljaka! Ja, kdo bo nastopil? Dajmo malo razkrijemo koga.
12: Res, zelo veliko govorimo o nagradah, o posebnih gostih, o postavljanju omlaja. Torta absolutno ne bo manjkala. Bomo pa imeli ogromno časa muziko v živo tule na odru pred studijem Veseljaka, ki že stoji in recimo za malo zagloda, da ne? Dajmo povedati, kdo prihaja. Prihaja
20: Klapa Skala!

0: Včeraj sva govorila z Vlado, tam sem imela ravno vaje. To bo res kvaliteten nastop.
1: Prihaja tudi novopečeni penzionista.
0: Ja, takoj po južni.

0: Pa seveda še mnogi drugi, tako, ki bodo popestrili tale naš 30. rojstni dan. Poleg tega bomo delali tudi overturo v 20-letnico petkove pumpe, ki bo tako lepo popoldne, oziroma proti večeru.
1: Se oglasimo v živo z Novega mesta, bom mogla res prej iz Ljubljane.
2: Začnemo ob 6 zjutraj in končamo
0: ob 6 zjutraj
2: v soboto.
0: Enkrat,
1: tako.
0: Ja.
1: In tako.

0: zreš gori visoke. Tot ljudje so grčov les, kot je grča Janez. Ta bo živ stoletin čez,
1: kokel je tudi res.
0: Vrh krvavca strmega, Janez še pripravlja.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazno pozdravljeni prijatelji domače glasbe, predvsem tistega starejšega datuma. Ansambel Dobri znanci veljajo za enega starejših narodno-zabavnih ansamblov, katerega zgodovina sega do leta 1956. Iz bogate diskografije tega ansambla sem danes izbral valček Dolgo sem hrepenela, ki sta jo avtorja pesmi Janez Goršič in Ivan Sivec ustvarjala leta 1987. Skladbo najdemo posneto na kaseti Za tvoj najlepši dan, ki jo je založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana. Danes si bomo privoščili en valček, ki ga je z dobrimi znanci prepevala dama slovenske popevke Elda Viler. Primorka, doma iz Koštabone pri Koporu, se je rodila 17. decembra 1944. Že kot mlado dekle jo je njen talent gnal na prvo večjo audicijo Pokaži, kaj znaš v Kopru, kjer je z odličnim glasom opozorila nase. Kmalu je dobila vabilo iz Ljubljane in pričeli so se na... Danes si bomo privoščili en valček, ki ga je z dobrimi znanci prepevala dama slovenske popevke Elda Viler. Primorka, doma iz Koštabone pri Koporu, se je rodila 17. decembra 1944. Že kot mlado dekle jo je njen talent gnal na prvo večjo audicijo Pokaži, kaj znaš.

zabavne glasbe, kot so Mojmir Sepe, Ati Sos, Jure Robežnik in Jože Privšek, za katere so besedila pisali najboljši pesniki in avtori, predvsem Elza Bodav, Gregor Zdrniša, Marjan Stare in mnogi drugi. Med njenimi največjimi uspešnicami so Ti si moja ljubezen, Nora misel, Lastovke, Zlati prah imaš v očeh in mnoge, mnoge druge. Elda pa je zašla tudi v narodno zabavne vode. Sprva je prepevala v ansamblu Vita Muženiča, kasneje pa tudi pri Dobrih znancih, s katerimi je nastala današnja glasbena predstavnica. Glasbeno-instrumentalno garnituro Dobrih znancov, ki bo danes spremljala Eldo Viler, so Janez Goršič, klavirska harmonika, Janez Lužar, ritem kitara, Janez Ajovic, bas kitara, Tomaž Grintal, trobenta in klarinetist Rado Rjovec,

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
7: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
6: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azure Film

0: www.edisongold.com. Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.

pridite, pridite, nič se sezuvati. Veseljak.

0: Ansambl bratov Poljanšek, ena izmed njihovih največjih uspešnic, Skupaj za vedno.
1: Vreme?
0: Ja, ja, tukaj.
2: Ja, ja, ne, sej bom.
0: Čak, vreme.
3: A lahko jaz probam?
0: Ja, dej, izvoli.
3: Danes se obeta popoldne še nekaj spremenljivih neviht, ki se bodo pomikale proti jugu države. V naslednjih dneh pa bo vreme večinoma sončno, vroče bo takšno, kot se spodobi za praznovanje veseljakovih 30 let.
0: O, to dobro si se to zapomnil, ker ja, jaz si tvojih prometnih informacij nisem zapomnila.
3: Sam veš, da se spreminjajo, to je dinamično, promet je dinamičen. To je skozi sem, tja, levo, desno, tam stoji, tam gre, tam stoji, tam
1: zdi rad. Ti to govoriš, da bi lahko na radio delal.
0: No, kje stoji?
3: Stoji zdaj tem trenutku.
1: Izvemo.
3: Izvemo, ja.
4: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
5: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča se je zgodila v Kranju, na kranjski obvoznici in na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko, kjer ni mogoče zaviti proti centru mesta. Okvara vozila ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred Naklim, zaprtje vozni pas, nastal je zastoj. Zato imamo na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred počivališčem Povodje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. Tudi na Štajerski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava. Zato je na Štajerski avtocesti tudi v smeri Ljubljane od Blagovice proti Ljubljani. Na delu še nekaj radarjev. Radar in merjene varnostne razdalje je na Gorenjski avtocesti na prvem nadvozu po predoru Šentvid v smeri Brda. Radar oziroma mestno redarstvo ste opazili v Lahovčah nasproti gostilne Zajc. Policijska kontrola pa je na relaciji Vojnih Slovenske Konice v Stranicah pri stari bajti na standardni lokaciji. Še kaj še kje? Tukaj smo. Na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
4: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru. Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
1: Dobar dan.
0: Si pa hiter.
1: Dober dan.
3: To je bil Nejc Drobnič, ki ste ga ravno kar slišali.
0: Smeh ni, ja, pa, zna, mi, ja.
3: pa smeh ni necestnik Pavlič.
0: Tako, čas športanja v naravi je očitno že tu.
1: Ja.
0: Mimo grede sezono Laško gremo v hribe, smo tudi že štartali, naslednji pohod je Nanos. Veseljakov izlet na morje septembra je tudi razprodan.
1: Malo.
0: V čakalno vrsto se lahko postavite, če kličete na relax, pa se probate kaj izmen.
3: Čakalno vrsto zdaj za letos ali za drug let že?
0: Za letos, za letos. Mislim, se verjetno bodo do septembra še kakšne odpovedi, takšne in drugačne.
1: Ja, gremo še kam.
0: To se zgodi. Ja, pa veliko gremo letos skupaj v naravo.
3: Ja, kope tudi bodo ta naravni del ja, ponujale. Malo več o tem kasneje, ampak športa nam dejansko ne bo manjkalo. Tudi praznovanje 30 let veseljaka in tak mali športni dan.
1: To je to športanje, to pravo. Ne? Pa še nekaj, ne? Moj kolega se je tudi odločil, da bo športov, ne?
0: Ja.
1: Ja, da bo dvigoval kredite,
0: ja,
1: preskakoval obroke pa plaval v dolgovih.

0: Uvodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Ja, takole malo pozornosti bom zdaj prosil, ker bomo vse skupaj malo prekalkulirali. Danes je sreda. Uhum. Po mojih izračunih to pomeni, da lahko začnemo odštevati samo še 10 dni nas loči do tega, da se dobimo na Kopah, torej malo nad Slovenjgradcem.
2: Okay. Ja, prihaja namreč nepozaben Holcerčkov poletni festival, čaka nas dan poln smeha, pa mini športna olimpijada, preizkušanje električnih koles in pa noro ranje z ansamblom Stil, tam bo tudi Dejan Dogaja in pa DJ Nej. Vabljeni, da pripeljete vso družino, ker je vstop za vse prost.
3: Ja, in tudi adrenalinski poligon je pripravljen, pa dogodivščine za otroke na veseljaku, pa imamo tudi nagradno igro, seveda. In pozorno spremljate program, ker vsak dan kaj fajnega podelimo.
1: Današnja nagrada, tako so nam izdali popoldanci, prinaša malo poguma pa ogromno zabave. Podarjamo namreč družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Na Kopah je namreč eden izmed največjih adrenalinskih parkov pri nas, 7 različnih tras in več kot 65 elementov, tako da je primeren za otroke, mladostnike, odrasle pa tudi našega nejca.
2: Za pogumne.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
2: Se delamo, se sem delaj malce, pa bomo pico naročili.
3: Pica, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
10: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
8: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič.
3: Dobro jutro, dobro dan.
4: Nekaj povej, zdaj prihaja v bistvu obdobje, ko je za tebe malce bolj ohlapno, ali ne?
3: Ne, jaz bi rekel, da ne. No. Mislim, ogromno, ne samo dogodkov, ampak tudi ozadja dogodkov. Jaz mislim, da poletje je še bolj napeto, ker viš, kaj teže zamudiš, kaj pomembnega takole med sezonami, ko je nekako koledar jasen. Poleti pa se veš, vsak dan se lahko zgodi, kakšen prestop, kakšna menjava, kakšen zasuk, kakšen obrat. Tako da ne, vedno treba biti na preži, je pa res, da je pa nekoliko manj tistih res klasičnih dogodkov, torej nedelja. Ampak njih pa nič. No. No, vse zadnje svetovno prvenstvo v nogometu, dobro dva tedna oddaljeno od nas, finale Lige prvakov čez vikend in tako naprej. Skos neke kolesarske dirke, Tour de France se bliža skratka.
4: Kaj neklasičnega nam boš izdal?
3: Kaj neklasičnega vam bom izdal? Mislim, neklasično zagotovo, če smo že omenili torej nogometne vrhunce, ki prihajajo, dajmo pogledati koledar nogometni, ki je pred nami, sploh zato, ker se začne danes večer, ampak je zelo tako res, rekel bi, povsem alternativno tekmo, namreč finale konferenčne lige tega tretjega po vrednosti evropskega pokala, v katerem so zelo uspešno zadnji dve sezoni nastopili tudi Celjani, torej slovenski predstavnik. No in na koncu, kot sem rekel, zelo, zelo alternativen zaključek, namreč v nemškem Leipzigu, Rayo Vallecano proti Crystal Palaceu, torej majceni klub iz Londona proti majcenemu klubu iz Španije, iz Madrida. Skratka, London proti Madridu, ampak ne recimo Real Madrid, Arsenal ali Chelsea, Atletico, ampak Rayo Vallecano, Crystal Palace, res dva kluba takole z obrobja, sploh Rayo Vallecano je znan v Španiji kot totalna alternativa nekako klub iz socialističnega predmestja Madrida, kjer še danes zelo klubujejo vsem sistemom oblasti in tako naprej. Sicer se je zadeva malce umirila, glede na to, da živimo v globalnem svetu, ampak so pa še vedno proti kralju, proti politiki, proti vsemu, skratka en tak res uporniški del Madrida. Crystal Palace pa tudi en zelo zanimiv del Londona in zanimivo, da se bodo oni udarili za enega od evropskih naslovov, torej za lovoriko, nekako kot uvertura v tisto, kar nas čaka v soboto, to pa seveda veliki obračun Paris Saint-Germain, Arsenala, tu pa ni več nič alternativnega, tu pa ena glavo. Blizu, v Budimpešti, 4 ure vožnje od tega mesta, kjer stojimo zdaj, tako da tudi sam se bom odpravil tja in se že zelo veselim.
4: Tudi mi se veselimo tega. Imam pa še jaz za tebe eno tako novico, ki sem jo izbrskal v športu. Drugo leto se govori o tem, da se bo Giro di Italia lahko začel v Avstraliji.
3: Wow, zanimivo, ne? To bi res bil Giro d'Italia.
4: Ampak govori se, da je opcija, da bojo ne, bi začeli v Avstraliji.
3: Ti začetki, mislim, če se je letos v Bulgariji, pa nedolgo nazaj v Albaniji, potem se ne spremeni nič kaj dosti, če že daješ kolesa na letalo, je približno vseeno, dokam grejo. Ampak veš kaj, zelo dober biznis so postale tele štarti in promocija samih dirk. Tur se pogosto začenja v tujini, Giro še pogosteje. Obstaja tudi na vse zadnje možnost, zadeva je na mizi, vložena je uradna kandidatura, da bi se večji Tour de France leta 2029 pa začel v Sloveniji. Tako da to podpiramo. Sicer stane ogromno denarja, absolutno podpiramo.
5: Če pa kaj imamo pa dna.
4: Naj stane, kaj hoče.
3: Ja, mislim, če se vse skupaj pokrije, sem jaz za, če to dela neke hude stroške, potem morda ni najbolj pametno, morda se da vse skupaj boljše porabiti.
2: Ampak važno, da se pogovarjamo, da se bo sploh začelo.
3: Ja, bodo že znali sprejeti pravo odločitev.
2: Tako, hvala lepa, Andrej.
3: Z veseljem.
5: Hvala.
1: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
3: Evo, takole.
2: Točno tako. Zdaj pa vsak po svoje,
4: tretji del.
5: Čak ta fanta, fanta.
2: Kva si včer delal na dure?
4: Jaz sem včeri sem jaz malo se naslanjal na te težke elemente odra.
5: Ja, ni še fertik.
6: Ko ni fertik?
5: Rože je treba dati gor.
2: Ti, zato ste pa ženske. Zato boste pa ženske prevzeli.
1: Jutranja modnica. Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Izraelska vojska je v torkovem napadu ubila novega poveljnika vojaškega krila palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Gazi, Mohameda Odeha, je sporočil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Hamas medtem smrti poveljnika za zdaj še ni potrdil. Ameriška vesoljska agencija NASA je predstavila načrt za izgradnjo baze na Luni, v skladu s katerim bi lahko že v 6 letih ljudje živeli in delali na zemljinem naravnem satelitu. Bazo nameravajo postaviti na južnem polu Lune, sčasoma pa bi se lahko raztezala na območju več 100 kvadratnih kilometrov. NASA namerava tam izvajati znanstvene poskuse in razvijati tehnologije, potrebne za prihodnje misije v vesolju, vključno s potovanjem na Mars. Na mariborskem glavnem trgu bo potekal poseben humanitarni dogodek Srčnost frizerjev, odstrizimo tabuje v podporo ženskam obolelimi za rakom dojk in rodil. Dogajanje se bo začelo ob 11. uri, nato pa bo skoraj 40 frizerjev vse do 18. ure nudilo svoje storitve v zameno za prostovoljni prispevek. V dvorani Leona Štuklja se bo ob 18. uri začel finale lige OTP Banka med košarkarji Krke in CD-vite Olimpije. Ekipi igrata na 3 zmage, čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, pa Dolenci ne izključujejo možnosti prekinitve niza serijskih prvakov. Želimo vam lepo dopoldne še naprej, z novicami pa se vrnemo čez 1 uro.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si Isotour.
7: 5 minut čez 10, gledamo v nebo, ja, prejle so se jutraniki čudili, kako lahko pada dež tlele pri studiju, če pa ni nobenega oblaka na nebu. Ja, in se tudi jaz to sprašujem, kako lahko pada dež, če ni oblaka na nebu. A ja, mogoče pa že tako zgoraj začel padati dež, pa se je oblak umaknil, pa je pa dež šele dol padal, ne vem. V glavnem, kar se današnjega dneva in vremena tiče, pravijo, da bo danes sončno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo na severu začele nastajati krivne plohe in nevihte, ki se bodo premikale proti jugu, nastane lahko kakšna močnejša nevihta, temperature do 28 do 33 stopinj, no popoldne pa se bo od severa malo ohladilo. V tem trenutku 22 stopinj, Slovengrad, Ljubljana, Vrhnika, 24 Lucija, Velenje, 25 Beltinci, Hajdina, Metlika, 26 stopinj pa v Mariboru.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: En lepo zdrav tudi na ceste. Prometna nesreča se je zgodila v Kranju na kranjski obvoznici oziroma na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko, kjer ni mogoče zaviti proti centru mesta. Upam, da boste najdli kakšen drugo pot oziroma obvoz. Okvara vozila ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred Naklim. Zaprt je vozni pas, tam je nastal zastoj. Zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Ljubljani pa pred Kozino. Zastoj tudi na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in pa na štajerski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane od Domžal. Radar je na pomurski avtocesti pred izvozom Turnišče proti Murski Soboti in pa radar ter merjenje varnostne razdalje na gorenjski avtocesti na prvem nadvozu po predoru Šentvid smer Brdo. Previdno, varno in srečno, dovoljšno varnostno razdaljo pa lahko nogo, da ne bo kakšne kazni. Če opazite še kakšno posebnost, dobrodošli na brezplačno številko 08013-02.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

Vid veseljakov, dober dan, jutranja budnica je za nami, zbudili smo, upam, da se, Žiga, Nina in Nejco bila vaša družba jutranja in zdaj je čas, da poženemo, da zagrabimo bika za roge, kako že in da začnemo tole sredo. Pomeni, da smo sred tedna, 27. maja smo, ura 10.07 pa 55 sekund, kar pomeni, da vhmal 10.08. Imamo vse podatke, vse informacije, kar se dogaja na cestah, kaj se dogaja na nebu, koliko je ura, kjer ga smo, kvaj za en dan, leto 2026, tega še nisem povedal. In zdaj smo te glavne stvari dali skozi, zdaj pa se lahko sprostimo. Kmalo vas povabim na en Holcrčkov festival na Kope, potem pa dobim v tele uri že v družbo enega tazga specialnega kuharja, dobrega, šefa Dolenske. Damjan Fink bo v moji družbi in govorila bo malo o roštiljadi pri Dolencu. Tam smo vajni, da jemo dobre čevapčiče na roštiljadi, da je ta prav roštilj, taka mora biti. Ampak letos bo ta ponudba še malo širša. Tudi za nas ta široke. Kaj vse bo v ponudbi, nam bo zupal Damjan že v tej uri, predtem pa obilo dobre glasbe. Dobrodošli na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
2: Audio BM.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Relax.
9: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
10: Obletnico? Rojstni dan?
9: Ne, rezervirati dopust.
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: V Novi Jani, pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco, potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev, knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode, so res najbolj strupen sadež. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Sabagalob živeti je lepo. Ne vem, če veste, ampak v ponedeljek do 25. maja so se začeli dnevi lahkega branja, ki po Sloveniji potekajo med 25. majem in 5. junijem. Namenjeni so temu, da bi bilo branje bolj dostopno vsem ljudem, tudi tistim, ki težje berejo ali pa težje razumejo klasična besedila. Gre za knjige in vsebine, ki so napisane bolj preprosto, jasno in pa tudi razumljivo. Okay. In zdaj iskreno, jaz sem verjetno idealen ambasador lahkega branja, ker ne, če imam knjiga več kot 300 strani, se sploh ne lotam. Ne? Zato, ker vem, da mi ne bi uspel prebrati te knjige. Pri meni je lahko branje to, da uspem prebrati navodila za uporabo ali pa kako se skuha špagete ali pa makarone, brez da bi to na hitrico tako mal preletel. Ne? Da, mislim, zame je to že težko branje. Ampak ne, mi smo govorili tudi z enim mesarjem, ki ga je naša novinarka vprašala, kako pa kaj on opisuje svoje delo, kako na kakšen način on dela in kaj dela. In je rekel takole.
1: Ja, takole je to. Jaz jutro vstanem, spijem en štampelj šnopsa, vlečem...
0: Čakajte, gospod mesar, pa ne morate zdaj govoriti o alkoholu, pa tako naprej. Dejte, pač ne, naša novinarka, mislim, ljudje ne marajo poslušati to, ne, alkohol. Dejte, ne vem, reč traj kaj druzga, recimo zdaj, kaj glih teden lahkega branja, zakaj pa ne bi rekel, da vi recimo berete namesto, da pijete, ha?
1: Te pa s Tonetom, časi popovdne, 3 ali pa 4 debele knjige preberamo. To je težko delo. Pa sač mora pač človek včasih sprostiti. Večer, ko pa delo končamo, te se nam pa pridruži še srečo. Te pa gremo v kup knjižnico, kjer beremo in beremo, da se kaj iskre delajo. In to tako dolgo, dokler knjižničarka ne popeni in nas vrže vun. Pol pa gremo domu ali pa k srečoti. On pa ima tiskarno. Kuj doma? Tako da vam povem, srečo, Tona pa jaz, smo tam v 4 jutro že fajn načitali. Ja, drugi den pa od začetka, jel te?
0: Ja, super, ne? Če takole čitajo in berejo. Tudi vam, veseljaki in veseljakinje, želim teden lahkega branja. Dejte kaj prebrati, ne? Dej, kaj točno se boste lotili, tako kot ta mesar branja, pa šli v knjižnico, pa pol knjižničar, ki tok čajta težil, da bo zbo ven vrgla, ali boste šli k srečo tu, kam je doma tiskarno telih kratkih knjig. Ne glede na to, branje mora biti, z branjem tudi malo naše možgane treniramo, tako da govorim zdaj v tistem pravem branju, tako da vam želim, da v tem tednu primete v roke kakšno knjigo in jo morda pa zdaj končno začnete brati. Če boste se pa lotili slučajno tistega drugega branja, pa po pameti.

0: Dejan dogaja in pa njegova manekenka, mi pa z manekenkam, brez njih, ob njih, z njimi, kakorkoli že gledamo v nebo. Danes prva jasno popoldne v notranjosti krajevne nevihte, še bo vroče, popoldne ne bi se počasi začelo hladiti, jutri pa lahko nekaj ploh in neviht ostane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, druge ne bi bilo jasno. V petek pa nas čaka, jaz vam povem, idealno in ta pravo vreme za praznovanje 30 let. Tako da, če slučajno praznujete v petek 30 let, imate ta boljš vreme, boljš ne bo, ta prava temperatura za to, da ne boste preveč žejni, pa da bo pivo, no, te pa ne smem več. V glavnem, vreme bo.
1: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Lepo zdrav tudi na asfalte. Prometna nesreča se je zgodila v Kranju na kranjski obvoznici oziroma na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko, kjer ni mogoče zaviti proti centru mesta. Zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in po smeri Ljubljane od Blagovice naprej. Radar je na pomurski avtocesti pred izvozom Turnišče proti Murski Soboti. Previdno, varno in srečno za vse novosti iz cest, dobrodošli na brezplačnem 083.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.

To, da v petek mi na Veseljaku praznujemo našo 30-ko, to vsi vemo, to zdaj pa že res vemo in jaz upam, da boste z nami od jutra pa do večera. No, letos pa 20 let praznuje petkova pumpa in praznovala bo tudi pri hotelu Dolenc na največji roštiljadi v Sloveniji, na roštiljadi. Na največji roštiljadi, ki jo kličemo kar roštiljada, zato da je simpel. V živo boste tam Nina in pa DJ Boštjan skupaj z vami, tako da boste lahko mim prišli, ne vem, tisti, ki ste bili lansklet ali pa če ste lansklet kaj spremljali, ste se oglasili lahko mimo, malo ste pokramljali, kakšno besedo rekli, tudi kakšno glasbeno željo v živo ste izpolnili. Tako da vabljeni v hotel Dolenc v petek na roštiljado, če boste slučajen imeli prehudo noč, sigurno se da še kakšno sobo dobiti za prespat. In pa tam bo seveda odlična kulinarika, za katero bo skrbel Damjan Fink. Ja? In prav ta Damjan Fink se nam danes oglasi tudi tukaj na Veseljaku, kjer nam bo predstavil, kaj vse se bo dal jest na roštiljadi. Tako da ostanite v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
9: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Tam je bila barka.

0: Deljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.
1: Ja, in če slučajno še nimate svoje, jaz ne vem, kaj čakate. Čim prej po svoje, zato da se bomo lahko družili na Roštiljadi pri Dolenc in seveda, tam ne bo manjkala niti ne odlična kulinarika, zato danes v studiju gostimo tistega, ki ga Dolenci zelo dobro poznate, poznajo, ja, po vrhunskih kulinariki, drznih idejah in odličnem občutku za okus. Z nami je priznan šef Dolenske Hiša Fink v Novo mesto, gospod Damjan Fink. Lepo pozdravljen.
2: Zdravo, živa.
1: Vaša naloga letos je, da boste z ekipo pripravili tako pravo kulinarično eksplozijo na letošnji Roštiljadi pri Dolencu 2026. In letos, če sem dobil prave informacije, ste šli še korak dlje. Poleg te klasične, bomo rekli, roštilj ponudbe, bo še nekaj več. Ampak ostanemo tudi pre klasiki, ne?
2: Ja, klasika mora biti, ne?
1: Brez roštiljade, mislim roštiljada, brez čevapčičev in bombetk in čebulce in paradižnika in tako naprej ne gre. Kaj pa je letos drugače?
2: Ena lepa novost je, da bo tudi ribja roštiljada ponudba,
1: okay.
2: Kar pomeni, da bojo ribe iz, bomo imeli piranskega brancina fonda, bomo imeli kapesante gratinirane, bomo imeli hobotnico, v bistvu vse, kar gre na roštilj in da je hitro pripravljeno in lepo serverno pa okusno za pojest tudi stoje.
1: O tem sigurno ne dvomimo. A smo Slovenci tako, k zakurimo roštilj, morajo biti čevapčiče, ampak vedno pa kakšna ribica pade gor.
2: Tako, ko ste rekli, ja. Zdaj, hrana ni več nekaj nepoznanega, hrana je nekaj, kar je lahko tudi hobi in če ti prijatelje povabiš na en roštilj, se sigurno potrudiš za svoje prijatelje. In mi smo z hotelom Dolenc prijatelji, in so nas povabili in se bomo mi in oni potrudili, da bo ta roštiljada res okusna, doživeta in najboljša na Dolenjskem.
1: Ja, definitivno, jaz imam zdaj poln sline, tako da jaz komaj čakam tale petek, da bomo tole malo sprobali. Omenili smo že, kaj vse bo iz ribje ponudbe, kaj pa tisti ta pravi mesoljubi, kaj pa njih čaka?
2: Imeli bomo klasične in čevape, ki bojo manjše in večje porcije, tako da bo to za mlajšo populacijo, zorjeno govedino. Dodali smo en wagyu, ki se ga nežno speče in na tanke rezine nareže, ene pikantne klobasice in tudi enega mariniranega piščanca, ki je za dim in ene z dobre prilogice iz mladega zelja in gočečne omake.
1: Odlično. Jaz moram za vse naše veseljake vprašati, vmes je bila ena beseda wagyu. Kako bi to na en tak preprost način razložili nam, ki nismo toliko poznani?
2: Ja, to je v bistvu meso, ki ima enakomerno maščobe in mesa. Prihaja nam iz Japonske, ampak se ga zdaj že tukaj tudi to govedino pase. In mi smo se odločili, da bomo ponudili tudi to možnost, na tanke rezine narezali in potem servirali, seveda po tudi ugodnih cenah. To ni nič strašnega, nedrago, produkti bojo od 10 do 20 evrov, tako da to bo dostopno in to je zabava. In zabava je za veliko ljudi, zato mora biti tudi cene dostopne.
1: No, ravno to sem hotel vprašati, ne govorimo Japonska, pa tako, pa tako, koliko bo tukaj cenovno dostopno. Cene torej so dostopne, zato da bo lahko vsak preizkusu, da pride malo se zabavati, dobra glasba in pa bomo rekli tako eno kulinarično malo testiranje, malo tega, malo tistega in tako naprej.
2: Tako, lahko bo tudi nekdo več gramov vzel, seveda pa si bo več privoščil, če je bolj lačen ali pa dve porcije, tako da tudi to bo na kilograme lahko vzeto, tako da bo neka klasična porcija, ki bo do 20 evrov, če bo pa nekdo želel več, seveda bo pa vzel več, ampak ponavljam, cena bo dostopna za vse. To je piknik, to je zabava, to je roštiljada in mora biti seveda za zabavo tudi primerna cena.
1: Odlično, to je za nas, ker smo blizu Gorenjskega doma, odlična informacija, da na Dolenjskem po gorenjskih cenah. Ne? Kaj pa letos, zakaj letos po vašem mnenju nihče ne sme manjkati na roštiljadi pri Dolenc?
2: Ključno je, da je zagotovljeno dobro vreme. Dolenc bo poskrbel za dobro zabavo, mi bomo pa poskrbeli, da bo hrana okusna, hitro postrežena in po ugodnih cenah. Ta kombinacija teh treh je zagotovo najboljša, da se odeležite te zabave.
1: In definitivno veseljakine in veseljaki ne smete manjkati na največji roštiljadi pri Dolencu. Odlična glasba, o kateri govorimo že cel teden, no zdaj smo vas pa sigurno prepričali še tiste najbolj lačne, predvsem mene in podobne, ki imamo radi žar na takšen ali drugačen način, da moramo iti nujno na največjo roštiljado pri Dolencu. Bomo rekli, da je to ne samo roštiljada, to je zdaj en tak kulinarični glasbeni spektakl.
2: Ja, tako, narejeno za, za dobro zabavo, za upetek, da gre s prijatelji ven in da dobro ješ.
1: Odlično. Damjan, najlepša hvala za vse te informacije, za obisk, da ste si vzeli čas, da ste prišli vsem našim veseljakom predstaviti, kaj vse bo je lahko tam jedel, ker marsikdo si verjetno ni predstavljal. Verjetno je mislil, da bo kakšen čevapčič pa bombetka in to bo to.
2: Vse čevapčič bom, ampak mi se pripravljamo cel teden, ja, da bo res dovolj sestavin, in da bomo pripravljeni na največje zabavo, ki bo res letošnjega poletja pri Dolencu.
1: Odlično. Damjan, najlepša hvala, te ne zadržujem več, zato da boš vse te stvari v svojo ekipo pripravil in se vidimo pri Dolencu v petek 29. maja.
2: Super, hvala.
0: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Upokojenci bodo v petek prejeli više pokojnine, saj se bo pri majskem izplačilu upoštevala izredna 1-odstotna uskladitev pokojnin. Ob tem bodo na račune prejeli tudi poračun za marec in april. Nekdo s povprečno pokojnino, ki je aprila znašala 952,58 evra, lahko v petek tako pričakuje dobrih 28 evrov več. Ameriška vojska je sporočila, da je napadla še en čoln, ki naj bi tihotapil mamila v vzhodnem Pacifiku. Kot je navedla, je bila v napadu ubita ena oseba, 2 od 3 članov posadke pa sta preživela. ZDA sicer doslej niso predložile nobenih dokazov, da so napadena plovila res upletena v trgovino z mamili. Kritiki zato poudarjajo, da ameriški napadi na plovila v mednarodnih vodah pomenijo kršitev mednarodnega prava. Kršiteljem cestnoprometnih predpisov v Bosni in Hercegovini od danes grozijo strožje kazni, ki jih prinaša novi zakon o varnosti cestnega prometa. Največja novost je uvedba prekrška objestna vožnja, za katerega bo globa približno 1000 do 1500 evrov, 6-mesečni odvzem vozniškega dovoljenja in 2 kazenski točki, možen je tudi trajen odvzem vozila. Konec tedna bo bolgarska Varna gostila 42. evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki. Boji najboljših so bili eden glavnih ciljev sezone tudi za slovensko vrsto, vendar je ta tik pred zdajci ostala brez najboljše Alje Ponikvar, ki bo zaradi poškodbe hrbta ostala doma. Slovenijo bodo zastopale Dora Valant, skupinska sestava ter ekipa Mladink. Želimo vam prijeten dan, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen. Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma. Kaj pa je, če k meni bi šla?
5: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Danes bo sončno, spremenljivo oblačnost, predvsem popoldne bo na severu začele nastajati krivne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu države. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, temperature pod 28 do 33 stopinj, no popoldne pa se bo počasi začelo malce hladiti. Ljubljana, Vrhnika, Izola 25 stopinj, 26 Vransko, 27 Murska Sobota, Maribor in Metlika, ja, vsi trije na M, in 28 Poljčane, Šempeter pri Gorici 29.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Lepo zdravo tudi na ceste. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno. V tem zastoju pa se je pokvaril tudi tovornjak pri Rabor komandi, kjer je zaprt vozni pas, tam previdno. Zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Previdno, varno in srečno na poti, če vas kje kaj zmoti, pa dobrodošli na brezplačni 0880 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Ja, tale vreme, ki ga danes napovedujejo, malce berem, piše: po vročem začetku tedna proti našim krajem doteka hladnejši zrak, glavnino nevihtnega dogajanja pa Slovenija pričakuje med 13. in 19. uro, torej od 1. popoldne do 7. zvečer bo tisto najbolj buren del. Nevihte bodo sprva pojavljale na severu Slovenije, nato se bodo širile proti jugu in predvidoma po 19. uri ponehale tudi na jugu. Zvečer se bo nevihtno dogajanje umirilo, se bo pa lahko v teh nevihtah s temperaturo spustile tudi za 15 stopinj Celzija, torej iz 30 na 15 ali pa iz 25 na 10. Vidiš, kako jaz hitro tole računam. Ne? Se veste, kaj so Janezka. Janezka je, se je pohvalil učiteljci pa je rekel: a, jaz znam pa ful hitro računat. Pa prav učiteljci: no, dej da vidim, koliko je 33 krat 18, pa oni streli kot iz 100, pa 33. Pa ona tako: ja, pa Janezek, sem to pa ni prav. A, je pa hitro.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta!
2: Dobar dan!
3: Lojz! Naj kam za bohu zgledaš?
2: Nič tako, se je skoraj vse uredi.
3: Koga pa je bilo? Kje pa zbil?
2: Zobo zdravniki sem bil včeri.
3: In koga so ti kaj porehtali?
2: V bistvu je bila zobo zdravnica lušna in ti moram nekaj povedati.
3: Ja?
2: Je rekla, da nucam kruno.
3: Pa dobro, vse to pa ni nič tazga, ne?
2: Ja,
3: se...
2: pa je.
3: Za koga?
2: Končno eden v men vid kralja.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: program.
1: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
0: Audiobm.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
6: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Uvodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Ja, in to 7. junija od 10. ure naprej, ensemble Still Dan dogaja DJ Nej in pa parpelte celotno družino na Kope. Holcerček bo vesel vaše družbe, zato da boste res zaužili ta Holcerčkov festival, tako kot se zagre mini olimpijada, športne igre, ogromnega smeha, preizkušanje ekoles, žur, ples, zabava in tako naprej. In najbolj pomembno je, za vse je vstop popolnoma prost. Za vse od nič do 99 plus let starosti, za vse je brezplačen vhod, pristop, pridete zraven, se zabavate, žurate in tako naprej. No, naš škrat Holcerček pa danes na Kopah zbira pogum, se ga čaka ena velika armatura, visoko med drevesi, premagovanje ovir in pa veliko zabave. V nagradni igri je Holcerček pravilno spakiral, sta pa naša Darja Gajšek in Dejan Dogaja zasačla sred preprav. Dejmo pogledati, kaj je tisto, kar je Holcerček narobe spakiral? In če ugotovite, kaj je to, pošljite vaš odgovor in podatke na 031-666-444 in mogoče se potegujete za današnjo nagrado, ki prinaša malo poguma, ogromno zabave in pa seveda v družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Tam je 7 različnih tras, 65 elementov in je primeren za otroke, mladostnike in odrasle. Torej, zame sigurno, ker sem in otrok in mladostnik. Dobro, odrasel bom pa že enkrat. V glavnem, gremo pogledat, kaj sta Darja in Dejan ugotovila, kaj je Holcerček spakiral, ne? Vi pa pošljete SMS, ko ugotovite, kaj je tisto, kar morda ne pa še zraven.
2: Danes Holcerček zbira pogum, da gre v adrenalinski park.
3: Da gre mečkino višino, da gre čez ovire, tam, kjer duša reče gremo in tam, kjer kolena rečejo, res moramo.
2: A ima sabo nahrbtnik?
3: Hvala.
2: Kaj pa menot?
3: Noter je šildka, pa kakšen obliž, banana, pa kuhalnica.
2: Kuhalnica?
3: Pa ja, tako za mešanje poguma, veš, dve žlici norosti, malo adrenalina in hop, si že tu.
2: No, to ne vem, ampak vem pa, da vas na Kopah čaka eden največjih adrenalinskih parkov v Sloveniji. 7 tras, več kot 65 elementov. Ta pravi adrenalin.
3: In spet sem jaz tukaj, da vam podarim zastojno stopnico za ta adrenalinski park. Na SMS napište, kaj med tem vsem naštetim ne spada v nahrbtnik.
2: In seveda pridite na Kope v nedeljo 7. junija, ker bo tukaj Holcerčkov poletni festival.
3: Tamle.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada Maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Ansambl Javor, pesem o kolovratu, mi pa gledamo točno ob pol dvanajstih, še zadnje pol ure do poldneva, kakšno stanje na nebu. Popoldne še dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, na severu naj bi se začele krajevne plohe, nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Temperature se lahko spustijo, kot smo prebrali pred minutami, tudi za 15 stopinj tam, kjer bo kakšna nevihta. Načeloma nekih hujših neviht ne bi bilo, ampak se pa lahko zgodi, tako da bodite previdni, med 1 in 19 uro, torej med 1 popoldne pa 7 zvečer, zna biti najbolj na udaru naša Slovenija, kar se tiče neviht. Jutar, večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo možne še posamezne plohe in nevihte. Temperature bodo od 11 do 17 na Primorskem okoli 19, to govorimo zjutraj, čez dan pa od 25 do 28 na Primorskem do 32. Danes popoldne se bodo pojavljale posamezne močnejše nevihte, verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu Slovenije, pojav nevihtnega piša pa proti vzhodu Slovenije. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Tako da danes dajte poskrbeti za vaše imetje, v petek pa seveda ob čudovitem vremenu praznujemo 30 let veseljaka.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav še na ceste in pa za volane. Na Štajerski avtocesti v smer Ljubljane v delovni zapori na izvozu iz Domžal se je zgodila prometna nesreča, promet je tam dodatno oviran, prihaja do zastojev, poiščite drugo pot, v zastoju pa vedno naredite in držite reševalni pas. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Brezovico ter med Uncem in Postojno. Zastoj na Štajerski avtocesti v smer Ljubljane pred delovno zaporo, pred počivališčem Polskava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Radar BVAP je v Čepljah pri Vranskem, prstara cesta proti Celju, tam meri. Previdno, varno in srečno na poti, za vse novosti iz cest pa nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varu zdravja, Vzajemno.
3: Veseljakov, dober dan!
5: Z vami je Veseljak
3: in Žiga Tominec.
0: Ja, lep Veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Danes, kar se tiče vremena, pazljivo in previdno. Jaz upam, da imate zaprta okna domače, v slučaju, kje je pihal, da nokaš kje usul, pa razbil, pa tako naprej. Ampak imam pa za vas tudi eno dobro novico. Ne vem, če veste, ampak v Ljubljanskem živalskem vrtu je pa nova žirafa Petruška. Ja, Ljubljanski živalski vrt je bogatejši za mlado nubijsko žirafo, ime je Petruška, kar po polsko pomeni petršil, ki ga samička nima rada. Aha. A si moraš misliti, da ti dajo ime po nečem, kar ne maraš? Zelo prijazno od staršev tele žirafe. Ne vem, zakaj. V glavnem, iz Polske je potovala 17 ur, njena pot je bila skrbno načrtovana, novo okolje in pa soseda Rastka pa jo je dobro sprejela. Ampak zakaj ste dal žirafi, ki ne mara petršila, ime petršil? Malo se hecam. Ampak, ne, to je tako, kot mene klicali, kaj, ne vem, kaj pa jaz ne maram. Ne vem, se bom spomnil. Gremo z glasbo naprej.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. Nič 80, 88, 88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan, od žene zdravnika stran.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh. Tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.
4: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Veseljak praznuje 30 let.
9: Vse najboljše za te. Vse najboljše za te.
8: V petek 29. maja uživo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba uživo.
9: Mamo!
8: Humor.
10: Veš, da pridem.
8: Nagrade za veseljake.
9: Cel kup.
10: In to res dobro.
8: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
11: Veseljankovih 30.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pričakovano je nevihtno popoldne, Arso je za celotno Slovenijo izdal oranžno opozorilo. Glavnino burnega dogajanja so napovedali med 13. in 19. uro, prebivalce pozivajo, da spremljajo radarsko sliko. Opozarjajo, da je nevarnost toče nekoliko večja na zahodu države, poplav pa ni pričakovati. Skupina državljanov s prvo podpisanimi nekaterimi člani nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic začenja zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Noveli zakona, ki jo je državni zbor sprejel v torek, nasprotujejo, ker ocenjujejo, da nova koalicija z njo dobiva orodje, s katerim lahko ustrahuje javno linča in politično obračunava z vsakim, ki se ji zoperstavi. Govori socialni psiholog Vlado Miheljak.
2: Janez Janša sam je pokazal zlasti v drugem in tretjem mandatu, da se z obstoječo zakonodajo in omejitvami da pa zaprav zelo samodržno in avtoritarno voditi državo. Zdaj je očitno šel korak naprej. Ne? Sedaj bo skušal narediti nekako tako idealno deželo, popolne kontrole, kot jo je do nedavne Orban in je veliko vprašanje, ali jo bo Mađar razgradil.
1: Ameriška vesoljska agencija NASA je predstavila načrt za izgradnjo baze na Luni, v skladu s katerim bi lahko že v 6 letih ljudje živeli in delali na zemljinem naravnem satelitu. Bazo nameravajo postaviti na južnem polu Lune, s časoma pa bi se lahko raztezala na območju več 100 kvadratnih kilometrov. NASA namerava tam izvajati znanstvene poskuse in razvijati tehnologije, potrebne za prihodnje misije v vesolju, vključno s potovanjem na Mars. Želimo vam mirno popoldne, preživite ga v naši družbi.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
9: 4 minute čez 12, gledamo v nebo, danes popoldne bo še dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, na severu se bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, temperature pa od 28 do 33 stopinj. Malo se mi je zazehal, očitno kava še ni prijela. Gremo pogledati temperature. 26 Ljubljana Radovljica, 28 Maribor Lucija Šmarješke Toplice Cerklje ob Krki, 29 Metlika Celje Murska Sobota, Pragarsko 30, Branik 31 stopinj.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
9: 5 minut čez 12, gledamo še na ceste in pa pozor, na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj za osebno vozila, je obvoz možen po regionalni cesti Vrhnika Logatec. Po poročanju prometno-informacijskega centra, če se vam pokvari vozilo na avtocesti, prosimo poskrbite predvsem za svojo varnost. Takoj zapustite avtocesto, skočite čez ograjo in pa pokličite pomoč. Fajn bi bilo, da postavite tudi trikotnik, ampak najprej poskrbite za svojo varnost, umaknete se na drugo stran ograje, torej greste čez ograjo, splezate, na tisti strani ste veliko bolj varni kot na strani, kjer je na cestišče. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojnom, zastoj tudi na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo, pred Počevličem Polskava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Radar BWAP je v Čepljah na Vranskem na stari cesti proti Celju. Previdno, varno in sredi. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, imate kakšno novo, frišno informacijo, pa dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
12: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
7: Veseljakov, dober dan!
13: Z vami je Veseljak
7: in Žiga Tominec.
9: Ja, en čudovit in lep Veseljakov, dober dan vam želim, veseljakinje in veseljaki. Kot smo vajeni ob 12. uri, je čas, da malo pogledamo nazaj. Pa ne nazaj za nami, dobro, če ste v avtu, pogledajte v vzratno ogledalo, če vse štima, če vse tako kot more, ne, da ne boste gledali sem naprej, včasih potreba pogledati tudi nazaj in isto gledamo tudi mi na Veseljaku nazaj. S Simonom Golobičem v glasbenem arhivu gledamo nazaj v skladbe, kako so nastale, kakšne zanimivosti ansamblov, recimo danes bo beseda tekla o dobrih znancih in pa za tvoj najlepši dan. Predtem pa še, ja, če je skladba od znancov za tvoj najlepši rojstni dan, oziroma ne najlepši dan, brez rojstnega, za tvoj najlepši dan, pa ansambel Stil Le tvoj. Zdaj, dan ali kaj drugega, bomo videli. V glavnem, glasbeni arhiv takoj po ansamblu Stil.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazno pozdravljeni prijatelji domače glasbe, predvsem tistega starejšega datuma. Ansambel Dobri znanci veljajo za enega starejših narodno-zabavnih ansamblov, katerega zgodovina sega do leta 1956. Iz bogate diskografije tega ansambla sem danes izbral valček Dolgo sem hrepenela, ki sta jo avtorja pesmi Janez Goršič in Ivan Sivec ustvarjala leta 1987. Skladbo najdemo posneto na kaseti Za tvoj najlepši dan, ki jo je založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana. Danes si bomo privoščili en valček, ki ga je z dobrimi znanci prepevala dama slovenske popevke Elda Viler. Primorka, doma iz Koštabone pri Kopru, se je rodila 17. decembra 1944. Že kot mlado dekle jo je njen talent gnal na prvo večjo audicijo Pokaži, kaj znaš v Kopru, kjer je z odličnim glasom opozorila nase. Kmalu je dobila vabilo iz Ljubljane in pričeli so se nastopi ter festivali, na katerih je prejela veliko nagrad. Prepevala je skladbe najbolj cenjenih skladateljev zabavne glasbe, kot so Mojmir Sepe, Ati Sos, Jure Robežnik in Jože Privšek, za katere so besedila pisali najboljši pesniki in avtori, predvsem Elza Bodav, Gregor Zdrniša, Marjan Stare in mnogi drugi. Med njenimi največjimi uspešnicami so Ti si moja ljubezen, Nora misel, Lastovke, Zlati prah imaš v očeh in mnoge, mnoge druge. Elda pa je zašla tudi v narodno-zabavne vode. Sprva je prepevala v ansamblu Vita Muženiča, kasneje pa tudi pri dobrih znancih, s katerimi je nastala današnja glasbena predstavnica. Glasbeno-instrumentalno garnituro dobrih znancov, ki bo danes spremljala Eldo Viler, so Janez Goršič, klavirska harmonika, Janez Lužar, ritem kitara, Janez Sajovic, bas kitara, Tomaž Grintal, trobenta in klarinetist Rado Rjovec.

0: Radio Veseljak.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
8: Veseljak praznuje 30 let.
9: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
8: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba v živo?
9: Mamo!
8: Humor?
10: Veš, da pridem!
8: Nagrade za veseljake?
9: Cel kup!
10: In to res dobro!
8: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
11: Veseljankovih 30.

0: je že tik pred nami, pred vrati, sreda je in še dva dni bomo pa žurali, ne, bomo pa veseljakovih 30 in tako naprej. V glavnem popoldne danes še dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, krajevne plohe nevihte ne bi začele nastajati na severu in se potem pomikati proti jugu. Danes popoldne se bodo pojavljale posamezne močnejše nevihte, verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu Slovenije, pojav nevihtnega piša pa proti vzhodu Slovenije. Petek in sobota večinoma jasna, prav tako bo tudi jutri.
1: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet tam poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastave zastoj za osebna vozila pa je možen obvoz po regionalni cesti Vrhnika-Logatec. Tudi tam pričakujte zastoje. Zastoje tudi na gorenjski avtocesti smer Kranj med Šmartnim in Vodicami. Zastoje na primorski avtocesti na izvozu Vrhnika smer Koper med Vrhniko in Logatcem, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani pa pred Kozino v obe smeri. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivliščem Polskave in naprej proti Ljubljani pred Blagovico in pa bil up še vedno meri hitrost v Čepljah pri Vranskem na stari cesti proti Celju. Previdna, varna in srečna za novosti z cest pa dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
3: Veseljakov, dober dan!
4: Z vami je veselja.
3: In Žiga Tominec.
0: Lep veseljako, dobro dan, veseljakinje in veseljaki. Točno pol enih je ura in zdaj smo vstopili v popovdan. Še dve uri našega druženja, potem pa na vrsti Židan popovdan. No, do takrat bomo pogledali, kaj se kaj mami manki dogajal in pa kaj se dogaja zvečer. Ne vem, če veste, že ob šestih začne Lovro z glasbenimi željami, potem pa super oddaja v sredo, ena in edina iskreno zmajo Oderlab. Gosti Andreja Šmarčan, več o tem vam povem zelo, zelo kmalo. Predtem ansambel Toneta Rusa in potem takoj naša mama manjka.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je šel moj mož Karl v drogerijo in pobaral prodajalko in rekel: gospa prodajalka, kje imate glavnike? Moram kupiti novega, ki se mi je na glavniku zlomil zob, ne, to so zobovi so na glavniku. Pa je rekla prodajalka: kaj, zlomil se vam je en zob, vi bi pa radi kupili nov glavnik, ne? Pa je rekel Karl: ja, to je bil še ta zaden zob na glavniku.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na DKLes.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Audio BM.
3: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: To je Veseljak.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo, že ob 18. uri z vami Lovro Prešiček, ki vam bo izpolnil vse vaše glasbene želje. Da ne boste slučajno pošiljali Lovro tu kakšne druge želje, ker na žalost Lovro še ni zlata ribica. Je res, da hiter pozab, ampak ne izpolnjuje pa takih in drugačnih želja. Razen glasbene želje in to danes 2 ure, vse tja do 8. Ob 8. uri oddaje Iskreno z Majo, gostja pa Andreja Šmarčan. Starejša sestra Jasmine Šmarčan bila je prva gostja oddaje Iskreno z Majo Oderlap, saj je pri Majo Oderlap na vroči stol, če temu lahko tako rečemo, sedla pred natanko 8 leti. Je pa Andreja pri 25 letih zbolela za rakom, bolezen so odkrili že v 4. stadiju. Ženska z zanimivo in navdihujočo življenjsko zgodbo, torej danes gostja ob 20. oddaji Iskreno z Majo. Ob 21. uri pa oddaja Kmetovatje lepo. V tokratni oddaji Kmetovatje lepo bo gost predsednik Svetovne čebelarske organizacije dr. Peter Kozmus. Z oddajo pa bomo skupaj z Derškom obiskali prvo registrirano ekološko zeliščno kmetijo v Sloveniji. In če vas zanima, kako zelišča in vaša njiva ali povrt lahko sodelujejo, prisluhnite temu.
2: Če imate vi mali vrtiček, je zelo pomembno, da z obzelenjavo posadite bodi si kamilico, bodi si ognjič, bodi si pelin. So zelo dobri simbiozi zelenjavo skupaj in dejansko je smiselno to posaditi skupaj, kajti ognjič dejansko poskrbi za vitalnost vaših rastlin. Kamilica ravno tako, potem kamilica privablja uši, jih nimate potem na ostalih pridelkih. Ravno tako pelin se pravi poskrbi za to, da razkuži tla, da razkuži področje in privablja uši, se pravi imate potem uši na pelino, jih nimate pa na solati.
1: Evo, takole, zdaj veste kaj in kako še več informacij dobite danes ob 21. uri v daji Kmetovati je lepo, kje druge kot na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na zahodu Slovenije je približno 10% verjetnost za točo debelejšo od 2 cm. Približno 2% verjetnost pa je za točo debeline nad 5 cm. V srednji in vzhodni Sloveniji bo med tem verjetno več težav kot toča povzročal močan nevihtni piš, navajajo na Agenciji za okolje, kjer so prižgali oranžno stopnjo vremenskega opozorila za celotno Slovenijo. Ker bo prehod nevihte dokaj hiter, bodo nalivi kratkotrajni, nekaj težav lahko povzroči razlivanje padavinske vode v naseljih, sicer pa poplav ne pričakujejo. Dogajanje ne bi se umirilo do 19. ure. Državni zbor razpravlja o tem, ali smejo volivci na referendumu odločati o interventnem zakonu o razvojnih ukrepih. Zakon posega v davke, prispevke, normirane SP-je, dolgotrajno oskrbo, najemnine, DDV in nekatere rešitve na področju zdravstva. Predlagatelji ga predstavljajo kot razbremenitev dela in gospodarstva, sindikati pa so proti njemu vložili referendumsko pobudo. Na izredni seji poslanci obravnavajo sklep, da referendum ni dopusten. Predlagatelji trdijo, da gre v pretežnem delu za zakon o davkih in drugih obveznih dajatvah, o katerih ustava referenduma ne dovoljuje, opozicija temu nasprotuje in opozarja, da se ustavna prepoved uporablja za zakon, ki po njihovem predvsem zmanjšuje prihodke javnih blagajn. Govori poslanka Svobode Janja Sluga.
2: In vidi se v vseh dejanjih, da želi ta desna koalicija teptati pravice navadnih državljank in državljanov, po drugi strani pa sprejema zakone kot tank za koristi nekim bogatim, nekim ljudi, ki so jim dolžni neke sponzorske usluge, no, tako rekla, in želijo zdaj te svoje dogove odplačati.
1: Madžarski poslanci pa so z veliko večino glasovali za preklic namere o izstopu Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča. Namero o izstopu je nekdani madžarski premier Viktor Orban napovedal v aprila lani ob obisku izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v Budimpešti. Za slednjega je sodišče namreč izdalo nalog za prijetje zaradi dejanj v vojni v Gazi. Obtožnica ga bremeni vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Da bi preklic izstopa stopil v veljavo, ga mora podpisati predsednik države Tamas Suljok, sicer zaveznik Orbana. Imejte lepo sredo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Čez eno gledamo v nebo, popoldne bo še dokaj sočno, spremenljivo oblačnostjo. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne plohe nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Tam pa lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. No, povsod, kjer ne bi te nevihte bile, lahko tudi kakšna močnejša. Temperature tja do 33 stopinj, v tem trenutku Koper 26, Senice 27, Ljubljana 28, 29 Logatec, 30 Maribor, Semič, Celje in Slovenske Konice, 31 v tem trenutku Ajdovščina.
8: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Lepo zdrav tudi na ceste. Previdno na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj za osebno vozilo, je obvoz možen po regionalni cesti Dragomer Vrhnika Logatec. Zamuda na tej poti pa je več kot eno uro. Če ste v zastoju, pa obvezno naredite reševalni pas za dostop intervencijskih vozil. Morda se komu kaj zgodi še v tem zastoju in je fino, če pride pomoč do tiste osebe. Na Vipavski hitri cesti smer Italija je oviran promet od Nanosa proti Vipavi. Prometna nesreča se je tam zgodila med Rebrnicami 2 in Barnico. Zastoji so na primorski avtocesti na izvozu Vrhnika smer Koper, med Vrhniko in Logatcem, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in pa pred Kozino v obe smeri. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo, pred počivališčem Polskava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti smer Kranj med Šmartnim in Vodicami. Rjavkangu radar pa v Zagorju ob Savi v Toplicah pri Stari Varnost. Tisti, ki ste iz konca zihar, veste, kaj to pomeni, jaz nimam pojma. Previdno tam in posod drugod, da ne bo kakšne kazni. Za vse novosti iz cest pa dobrodošli na brezplačni nič 80-13-02.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
10: Veseljakov, dober dan!
12: Z vami je Veseljak
10: in Žiga Tominec.
7: Ja, en čudovit Veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Danes popoldne se bodo pojavljale posamezne močnejše nevihte, verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu države in pa nevihtni piš proti vzhodu Slovenije. V glavnem, danes vreme, malo že tako poletno, tele poletne nevihte, ob takem vsegretem ozračju ni to nič nenavadnega, držimo pesti, da ne bo kaj hujšega. Se bo pa definitivno danes vzračje razburkalo, jutri že umirilo, v petek bo pa ravno pravšnje za eno tako ta pravo žurko za praznovanje Veseljakovih 30. In veste, kdo je? Tudi tist, ki je ponosen na Veseljaka, ne samo mi, Sašo Avsenik, ki je za nas in za vas Veseljake pred kratkim povedal tole.
13: Ko sem jaz hodil v osnovno šolo, narodno zabavna glasba ni bila tako priljubljena, kot je danes, in na radijskih postajah ni bilo enostaven slišati tih veselih domačih zvokov. Za eno izjemo, vedno je obstajal radio Veseljak, jaz sem danes 34 let, tako da odkar sem sam znal nastavati postaje, sem lahko tudi poslušal zvoke harmonke, ki sem ujel frekvence radio Veseljak. Videl pa sem hiter, ko sem šel po svetu s harmonko, ko smo bili v Kanadi, v Nemčiji, da so bili ljudje, ki niso znali slovenskega jezika, jih je pa zelo privlačila naša kultura, naša vesela pozitivna energija in pa radijski program. In večkrat, ko sem bil v tujini, so me presenetile ali delavnice, ali družinska kosila, obrtniki, ki so vrteli radio Veseljak tudi po drugih koncih sveta. Ko sem to videl, sem se začel zavedati, da imamo mi Slovenci tudi nekaj svojega in da lahko tudi mi nekaj svetu damo. Tako da hvala, da širite našo glasbo na vse možne načine in vam želim, da to še dolg časa upravljate s tako energijo, s tako motivacijo in tako uspešno.
7: Najlepša hvala, Sašo, za te lepe besede. Mi se bomo trudili, da bomo s tako energijo, s takim zagonom in zanosom še naprej delili in širili tole našo slovensko narodno zabavno glasbo, pa tudi zabavno glasbo, ki jo imamo vse zelo radi. Važno je, da je slovensko. Zdaj pa štajerka, frajerka, predtem pa še ena čestitka. Pa ne nam, ampak jaz bi rekel vam, ki ste glavni za to, da Radio Veseljak obstaja in televizija Veseljak, da se gleda, vam tistim, ki sedite pred televizijskimi in radijskimi sprejemniki, tole je za vas.
14: Vse najboljše, dragi Veseljak, Veseljakovci, vsi poslušalci, poslušalke, gledalci, gledalke, celotna ekipa, ogromen mozaik Veseljakov. Ja, tudi mi v Begnah na Gorenjskem smo zvedeli, da imate rojstni dan, vam želimo vse najboljše, dobre kondicije, veliko veselja, dobre muzike in pa seveda ljubezni. Srečno!
10: Veseljak z vami!

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Audio BM.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizelstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: To pa boli.
11: Morgan Housel, psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
14: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
15: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
16: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov
10: zmanjka.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: To pa boli.
11: Morgan Housel, psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
14: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
15: Pa da se ne vzgubu.

Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev, knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Perdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode so res najbolj strupen sadež. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: pa grehi na veseljaku. Ne morem velikrat govoriti o Joker Out in pa fehterih hkrat. Se veste, ne? Joker Out.
1: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, kot danes jutri več ne bo.
0: Ja, Joker Out, ki letos praznujejo 10 let in bo imel en tak nor karneval, in pa fehteri, ki so pred kratkim izdali en tak čudovit album.

0: Ja, bom rekel dva svetova, eni malo bolj poprog, drugi pa narodno zabavni. Eni na veselicah, drugi na festivalih, ampak vsi skupaj pa polnijo koncerte do zadnjega koščka, do zadnjega sedeža. In pred kratkim smo lahko na YouTubeu najdel en podcast, kjer so se prav ti dvoji, Joker Out in Fehtri, mal pogovarjali o glasbi, o koncertu, slovenski sceni, publiki, veselici, kulturi in pa tudi, kdo v Sloveniji zares podpira domačo glasbo. In veste kaj? Ja, med pogovorom so zelo lepo omenili tudi Veseljaka, ki ga vidijo kot zelo, zelo pomemben del slovenske glasbe. In dajmo zdaj poslušati, kaj točno so rekli, da ne bom jaz slučajno kaj narobe povedal.
1: Ja. Mi smo imeli srečo, da je tle na nacionalni, a pa najbolj na nacionalni bazi bil Veseljak.
2: Za mene ena stvar, ki tukaj dela edin razliko, je, da dejansko Veseljak predvidevam, da vrti samo slovensko narodno
3: zabavno. Narodno zabavno, v bistvu on...
2: Oziroma na zabavno
3: slovensko. Zabavno,
2: tako pač. Samo zabavno slovensko. Medtem, ko pač vsi ostali radi, pa v 95% vrtijo tujo glasbo, če ima slučajno rok v imenu, veš, da boš Winds of Change slišal 65% na dan. Dejansko je slovenska muzika na radiju tretirana vsaj ta neka pop, pa pop rock, pa kakorko že, res kot nujno zlo. Tak feeling imam, no, da na radiju praktično moraš prositi, da bi...
4: Ja, da uno kvoto izpolnil.
2: Tista kvota,
4: ja,
2: da če obvezno,
1: ja, to res ni gut, ne. Tako da ja, tle upajmo, da...
2: Da nas dogleda.
1: Rekniki, da bomo zdaj pa že naslov Jokeri in Fehtri skritizirali slovensko sceno.
2: Ja, sej prav, sej
3: ne smo. Nezadovoljni. Ja. Kaj bi sploh še radi?
2: Ja. Sej prav, kaj, sej smo. Sej to je, nič tazga nismo povedali, kaj naj bi bilo res. Razen to, da smo pohvalili Veseljak, tako da... Mi bomo celo noč
0: plesali. Ja, najlepša hvala za tele besede in za tele pohvale, Joker Out, Fehtri. Je, priznamo, je lepo slišati, da ko glasbeniki različnih žanrov povejo, da ima Veseljak tako pomembno vlogo pri povezovanju slovenske glasbe. Se veste, na Veseljaku zgolj in samo 100% slovenska glasba, čisto nič drugega. Tako kot recimo Joker Out in pa, ne vem, Fehtri, ne? Ali barabin je sjala po planin, prvič videl sem nebesa. Torej, še enkrat hvala. Mi obljubimo, da se bomo držali še naprej slovenske glasbe, takšne in drugačne, zabavne in narodno zabavne. Joker Out, vam čestitke za 10 let. Fehtri, vam čestitke za novo zgoščenko, za čudovite koncerte, ki jih delate. In obljubljamo, da bomo veseljaki tudi v petek, ko praznovali tako, kot se zgre. In to z odlično slovensko glasbo. Dajte tudi vi, veseljaki, praznovati skupaj z nami.
5: Veseljak, z vami že 30 let.
6: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem bil.

0: Mlada Fanika in mladi Gamsi in veseljak in veseljakinje in veseljaki in ljubitelji sonca in ljubitelji dežja, ljubljanske megle in vipavske burje. To smo mi, veseljaki. Ne? Gremo pogledati, kakšno vreme nas čaka. Popoldne še dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo. Na severu ne bi se začele nastajati, ker ne plohe nevihte. Čak, da bom pogledal zdaj na tale naš radar. Ja, ja, Slovengrad, tam se že nekaj nabira, pa okrog Maribora, pa kadol gre proti Celju, pa Ptuju, tako da na tistem koncu že lahko opazite nekaj kapelj na vašem vetrobranskem steklu, drugod na te kaplje še čakamo, tam v okolici Idrije in pa Postojne, pa ne bi se napovedovalo malce kasneje, ampak kar tak, mislim, da neka druga stopna. V glavnem, previdno danes, ko se boste odpravljali, če greste na ceste, pa vas slučajno ujame kakšen dež, nikakor ne ustavljati pod nadvozi ali pa v kakšnem predoru, da ne bo še tam problem. Poglejmo pa še, kako je na cestah, kar se vremena tiče za enkrat tok.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Ob pol dveh gledamo še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti v smeri Maribora na vcepu za Dragučovo, tam previdno. Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj za osebno vozilo, pa je voz možen po regionalni cesti Brezovica-Vrhnika-Logatec. Zamuda na tej poti pa je več kot eno uro. Zastoj tako na primorski avtocesti kot na cesti Brezovica-Vrhnika-Logatec. Na vipavski hitri cesti smer Italija je oviran promet od Nanosa proti Vipavi, tam se je zgodila prav tako prometna nesreča med Rebrnicami 2 in Barnico. Ostali zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pred Kozino v obe smeri. Pa da ne bojo na Štajerskem kaj slabi, kar na primorskem, zastoj tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo, pred Slovensko Bistrico in naprej proti Ljubljani pred Blagovico, kjer bodite pozorni predvsem na stoječe tovornjake, ki stojijo že pred Blagovico. V delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom pa je obstalo tudi vozilo v okvari, zaprtje vozni pas tudi tam previdno. Zastoji tudi na Gorenjski avtocesti smer Kranj med Šmartnim in Vodicami. Radar oziroma merjenje varnostne razdalje pa na nadvozu Šmarja Sap na Dolenjski avtocesti v obe smeri tudi tam previdno. Za vse novosti iz cest dobrodošli na brezplačni 080-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.

0: spominec.
1: Laura, nasmej se, kaj si na televiziji. Blizu, evo, evo, tako, tako. Laura je že tukaj, čudovito, evo, to pomeni, da židan popovdan bo z Laurotom in potem po židanem popovdnevu še glasbene želje z Laurom Prešičkom. Kot sem rekel, Lauro Prešiček je v bistvu naša zlata ribica. Ne izpolnjuje glih tistih vseh želja, zgolj glasbene želje, pa še hiter pozab kakšno stvar. A ja, tako, Lauro. No, preden pa vi pozabite glasovati za vašo najljubšo skladbo, narodno zabavno ali pa zabavno na lestvici Veseli vrtiljak, pa dejmo pogledati, za koga vse lahko glasujete.
2: Veseli vrtiljak.
3: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Galevi moje, jaz in ti. Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti. Atomik harmonik, do

0: Ansambl Brato Poljanšek na Veseljaku. Ja, nač, spoštovane veseljakinje in veseljaki, zdaj smo zaključili z veseljakovim dobrim dnevom, ampak to še ne pomeni, da je zabave konec, čeprav marsikdo si tako misli, ampak one ne, prihaja še židan popoldan. Ajda, Nika in Lovro bojo v vaši družbi, govorili bojo o našem praznovanju 30 let veseljaka, ki bo v petek, jaz upam, da bojo kaj pametnega pa luštenga naštudirali, dobijo pa tudi glasbenega gosta in to je Toto Pesmer, če sem prav povedal. Zdaj, kdo točno je, ta gospod ba je neka žlahta z Otojem, Otom in pač, a je z Otom ali Otojem, Lovro? A je z žlahti z Otom ali Otojem?
1: Je z Ototom.
0: Ototom.
1: Toto Tom, Ototom.
0: Ototom, Ototom, kaj je on, kako sta žlaht?
1: On je...
0: Ja, pritno.
1: On je v bistvu... Neuradni, nezakonski in nepriznani polbrat.
0: Aha, avtomehanik predvidevam.
1: Ne se sem doledar drugače.
0: A, ok.
1: Po privat času zvečer, pa, zvečer pa kirurg na eni privat kliniki, kot je zdaj in pravijo.
0: A ja, ja. A ja, da imaš dobro.
1: Da imaš dvojen del, pa da si kirurg na privat kliniki. Ja.
0: V glavnem, kmalu židan popovdan in kako že imate ta, ko na konc pove. Kaj pove?
1: Kaj sem zdaj pokazal moj popek. Je lep popek, ne?
0: Hvala Bogu vsem tistim, ki ste zdaj v avtomobilih in se gole to poslušate,
1: ja, no,
0: ker če bi mogli to gledati, ni zagledati. Ja. Glejte pa, sta pa saj Ajda pa Nika, neka sta zagledati. Drugač pa, kaj že pravijo, židan popovdan odnese...
1: Če ni zagledati, je pa zavohati.

0: Radio Veseljak. Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
1: Pizza da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 070-551-200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
6: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: 3, 2, 1.
8: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
9: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
10: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
11: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
13: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
14: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
15: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
18: Več v reviji History in na alivezda.si.
19: Veseljak praznuje 30 let.
20: Vse najboljše za te. Vse najboljše za te.
19: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasbo v živo?
20: Mamo!
19: Humor?
21: Veš, da pridem!
19: Nagrade za veseljake?
20: Cel kup!
21: In to res dobro!
19: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
0: Veseljankovih 30.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V veljavo so stopile spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan, oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Če zavarovanec začasne zadržanosti ne sporoči, pravila določajo, da osebni zdravnik bolniškega staleža ne more podeliti za nazaj, ampak samo za naprej. Pregled pri osebnem zdravniku je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Pregled je potreben tudi, če bo nekdo v zadnjih 3 mesecih odsoten več kot 2-krat, če tudi je šlo za krajšo odsotnost. Tožniki, ki so pred Vrhovnim sodiščem neuspešno zahtevali razveljavitev rezultatov referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so zoper sodbo Vrhovnega sodišča vložili pritožbo na Ustavno sodišče. Zatrjujejo kršitve ustavnih členov, ki določajo enako varstvo pravic in pravico do pravnega sredstva. Vrhovno sodišče je namreč po njihovem prepričanju pri zavrnitvi tožbe uporabilo strožji kriterij kot v dotedanji sodni praksi, ne da bi to kakorkoli utemeljilo. Prvih nekaj minut po požaru pogosto določa o nadaljem poteku dogodkov. V gasilski brigadi Ljubljana so opozorili, da ljudje ob nesrečah najpogosteje odlašamo, ocenjujemo situacijo ali pa zgolj opazujemo dogajanje. Svetovalec za preventivo na gasilski brigadi Ljubljana Blaž Židanek je poudaril, da je pomembno, da ob požaru ostanemo zbrani in ukrepamo pravilno.
2: Da ostanemo mirni. Potem ob klicu na številko 112, se pravi prvič, mora res en poklicati, da sploh gasilci pridemo. Potem tudi klicati, če ne poznamo vseh objektov, vseh podatkov, se pravi, da ne odlašamo s tem, povedati točno lokacijo in pa tudi ostanemo na zvezi, sami ne prekinjamo pogovora.
1: Židanek dodaja, da na to s klicem na pomoč opozorimo ostale. Gašenja se lahko lotimo z notranjimi hidranti ali ročnim gasilniki, če se čutimo sposobne in če za nas ne predstavlja nevarnosti. Ob umiku pomagamo ogroženim osebam, za seboj zapiramo vrata in gasilce pričakamo na ulici oziroma na vidnem mestu. Želimo vam prijetno sredo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
7: Tilčeh in Petelini.
8: Odkud?

0: Pojdemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: V večjem delu države, sončno in jasno, nekaj oblakov in prvih padavin pa že na severu Slovenije. Ja, danes do večera bi se lahko sploh na zahodu države pojavljala tudi toča, seveda držimo pesti, da ne bo kaj hujšega, od jutri naprej pa plohe možne samo še v hribih do nedelje. Nedelja bo znova nekoliko bolj spremenljiva, ampak do tja še pridemo lahko tudi, da se še kaj spremeni. V vsakem primeru pa še vedno uživamo v čisto poletnih temperaturah, tudi danes dnevne temperature pri okoli 30 stopinjah.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
6: Poglejmo še, kaj se na tole sredino popoldne dogaja na slovenskih cestah. Previdno počene kamionska pneumatika ovira promet na dolenski avtocesti na začetku Višnjegorskega klanca in še na izvozu Drnovo v smeri Brežic. Zaprta pa sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je zastoj, ki sega vse do ljubljanske obvoznice. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalnem nalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, zamuda na tej poti pa je več kot eno uro. Še eno prometno nesrečo imamo, ta se je zgodila na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice med predoroma Rebrnice in Vipava. No, zaprt pa je prehitevalni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Pernica in razcepom Dragučova zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Še en zastoj pa sporočate na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico in odpočivališča Lukovica, kjer tovorna vozila stojijo na voznem pasu. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na cesti Sežana Divača v Divači. Zdaj pa še ob ceste, tudi tam danes pestro. Prvi radar na dolenski avtocesti na nadvozu priključka Šmarje Sap merijo v obe smeri. Sivked je na pomurski avtocesti za izvozom Turnišče na SOS mestu v smeri Murske Sobote in pa še zadnjega sporočate v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo v smeri Štepanskega naselja. Če opazite še kakšno posebnost kje, pa kar pogumno pokličite na brezplačno 08013 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
2: Za lepši dan, Židan.

0: Na pol poti do sonca, pa tudi na pol poti do petkove veseljakove žurke za 30 let. O tem bomo danes še veliko govorili čez cel dan, zato vam zdaj raj povemo, koliko vi lahko do veseljakovih nagrad pridete še pred tem našim slavnostnim petkom.
1: Ne? Ja, in ena velika nagrada za vse otroke, starše in tudi stare starše se bo zgodila v nedeljo, 7. junija, na Kopah, na Holcrčkovem poletnem festivalu 2026.
2: Tako je in zato bomo preverili, katero stvar je tale naš Holcrček, en tak prav poseben gozdni škrat, spakiral preveč. Z vašim pravilnim odgovorom lahko danes pridete do res lepe nagrade, to je družinska vstopnica za Adrenalinski park Kope.
0: Res se zabava za vso familijo, tudi za vašo mamo, ki bo verjetno spodi snemala otroke in predvsem moža, kako padajo z tistih dreves. Ampak prevezani seveda, tam lahko mu odpadate.
1: Na vmes bo pa čas še za to, da vas povabimo tudi na največjo roštiljado v Sloveniji, ki se bo zgodila ta petek od 5. ure dalje, kje drugje kot pri hotelu Dolenc pri Novem mestu.
2: Ja, seveda pa ponovimo tudi, kaj vse danes večer čaka na nas na televiziji Veselja Golica. Z nami pa bo naš jubilej ta teden praznovalo tudi nekaj glasbenikov, ki mogoče še niso tako zelo uveljavljeni.
0: Ja, malo manj znani. Med njimi je tudi Toto Pesner, to je Pesmer, pardon, nezakonski, nepovezan brat Ota Pesnerja, so že prežigodom povedala, ki svojo novo staro 30 let predstavlja. Prvo v nizu treh veseljaških himen za našo 30-ko.
2: Ker se spodobi in je pravično.
1: Tako, tako se veselim, čeprav, da spoznam tega Tota.
0: Problem boljše je bilo 30 himen za veseljako v 30.
2: Ej, alej, se do petka je še nekaj časa, tako da bomo videli, mogoče pa še kaj preseneti.
0: Sajte pa tudi za kakšno limonado. Z viskem. Brez limonade. Se to najboljše.

0: rada in kot bomo danes povedali še velikokrat, v petek, cel dan, dragi naši, praznujemo Veseljakovih 30 in trije malo manj znani glasbeni izvajalci so nam pripravili tri Veseljakove himne prav za naših 30 v petek.
1: Ja, in ker je danes sreda in tako prva v nizu treh do petka, je z nami tudi prvi izmed teh, pokrčeš malo manj znanih glasbenikov. V bistvu gre za neuradnega brata Ota Pesnerja, Toto Pesmer in njegova 30 let.
2: Uživo na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopah.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
4: Audio BM
3: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
9: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
13: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah, na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
17: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
18: Veseljak.
19: Samo domače.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Martin Cvilic, vaš radijski diakon. Danes, 27. maja, obhajamo god blaženega Alojzija Grozdeta, slovenskega mučenca, ki je bil rojen na današnji dan leta 1923 v Gorenjih Vodalah župnije Tržišče. Umrl je mučeniške smrti 1. januarja 1943. Ker je bil nezakonski otrok, ni smel živeti skupaj s svojo materjo. Odraščal je pri svojem starem očetu in teti Ivanki. Bil je odličen učenec, zato je bil sprejet na klasično gimnazijo v Ljubljani, kjer je bival v Marjanišču in vstopil v Marijino kongregacijo ter postal aktiven član katoliške akcije. Bil je zelo marljiv dijak, nadarjen pesnik in zgled krščanskega življenja. Svoje življenje je razumel kot posebno poklicanost služiti Bogu in ljudem. Ko se je kot dijak zadnjega letnika gimnazije za božične praznike odpravil iz Ljubljane domov na Dolenjsko, so ga namerni na novo leto 1943 zajeli partizani in ga pod krivo obtožbo mučili do smrti, nato pa se za njim izgubila vsaka sled. Njegovo truplo so 23. februarja našli otroci, ko so nabirali prve zvončke v gozdu pod Mirenskim gradom. Pokopali so ga na pokopališču v Šentrupertu. Po njegovi razglasitvi za blaženega so prinesli njegove relikvije na Zaplaz, osrednjo romarsko svetišče novomeške škofije. Leta 1992 se je začel škofijski postopek za njegovo beatifikacijo, ki se je končal leta 2010, 13. januarja v Celju, kjer je bil slovesno razglašen za blaženega. Je zavetnik mladine, družin, predvsem pa odpuščanje, spravo in bratstvo v slovenskem narodu, ker mislim, da ima blaženi Grozde zelo veliko dela še danes. Dragi Alojzije, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku.

0: Kalipso, para pa pa. Všeč so nam refreni, ne, ki se jih tako hitro zapomnimo.
1: Se pravi, pa Kalipso, to so ti všeč sam refreni.
0: Med drugim tudi refreni.
1: Hvala lepa, dragi Kalipso, ti, če ste slišali, se vidimo že, da nam popodnevo kmalo.
0: A vidite, kako me vleče za jezik. No, jaz samo upam, da nas danes kam ne potegne tudi tole vreme, ki se vedno bolj zaostruje. Prve nevihte, močnejše nevihte, že tudi na pomurskem koncu. Sicer pa je Agencija Republike Slovenije za okolje zvišala možnost za točo, predvsem tudi na zahodu države. Goriška regija je najbolj ogrožena, tam namreč danes temperature blizu 35 stopinj, kar pomeni, da je ozračje res zelo, zelo razgreto in bi lahko bilo to tudi zelo burno ob prečkanju te fronte, ki bo danes dosegla naše kraje. Ampak dobra novica je, da karkoli se bo že zgodilo do večera oziroma do druge polovice noči, se bo ozračje nad nami umirilo. Potem pa nekje do nedelje uživamo v mirnem vremenu brez večjih padavin in kar je najbolj pomembno tudi v petek, ko praznujemo Veseljakovih 30 z našim piknikom pred studijem Veseljaka, pričakujemo čudovito poletno vreme.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na cestah. Previdno zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi prometne nesreče. Promet tam poteka samo po prehitevalnem pasu. Pred oviro je nastal zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in ljubljansko južno obvoznico do priključka Ljubljana Rudnik. Obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, no zamuda na avtocesti je približno 1 ura za osebna vozila, za tovorna vozila pa približno 2 uri ali celo več. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice med predorama Rebrnice in Barnica. Zaprt pa je prehitevalni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Pernica in razcepom Dragučova zaradi prometne nesreče. Še ena pa ovira promet na cesti Sežana Divača v Divači. No, marsikje po državi pa se že pojavljajo nevihtne celice, zato prosim, da tam ne ostavljate pod nadvozi in v predorih, saj je to početje smrtno nevarno. Poglejmo še, kaj se dogaja ob cestah. Dvojček radarskih kontrol sporočate si v Kedijo na pomurski avtocesti za izvozom Turnišče na SOS mesto v smeri Murske Sobote, zadnji radar pa v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo, slika v smeri Štepanskega naselja. Če opazite še kakšno posebnost, ki nič 80 13 nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Tako, draga družba, Lovro, Nika in Ajda z vami in seveda se že nestrpno oziramo, kot smo danes že omenili, proti temu našemu rojstnodnevnemu petku in se veste, ko praznujemo mi, nagrade dobite vi. Zato bomo tudi letos vrteli kolo sreče in zdaj imamo tudi že to možnost, da povemo, kaj bo glavna nagrada. Ogromno jih bo, ampak samo nekdo bo pa dobil torej družinski poletni vikend na Kopah za 2 osebi plus 2 otroka do 14 let. To bo res ena čudovita izkušnja, ampak ne, o nagradah res imamo danes kaj zapovedati.
1: Res je, ker bomo kmalu vam povedali tudi, kako lahko prijete do teh dnevnih nagrad, ki jih skupaj s Holcrčkovem festivalom. Mi seveda zraven vam podarjamo. Vsak dan lahko dobiste eno zelo lepo nagrado, če le pogruntate, kaj vse je Holcrček preveč spakiral ti svoj rumsak.
5: Mislim, če se pa na to ne vriska, bolj pa tudi ne vem.
0: Juhu!

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je šel moj mož Karl v drogerijo in pobaral prodajalko in rekel: gospa prodajalka, kje imate glavnike? Moram kupiti novega, ki se mi je na glavniku zlomil zob, ne, to so zobovi so na glavniku. Pa je rekla prodajalka: kaj, zlomil se vam je en zob, vi bi pa radi kupili nov glavnik, ne? Pa je rekel Karl: ja, to je bil še ta zaden zob na glavniku.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje na Kopah.
3: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
4: Folka, za 2 milijona folka.
3: Dejan Dogaja. DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, sprehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: bi bil čim prej petek, vikend in vse, kar pa še zraven, ampak je pa zaenkrat sreda, kar pomeni, ne, tudi nekaj dobrega, smo na polovici delovnega tedna.
1: Smo.
0: In sam še dva dneva nas ločita od našega torej slavja ob 30. rojstnem dnevu.
2: Tako, jaz ne vem, za koga vedno ne praznujete že cel let, jaz sem že cel let manj nažgan, ampak malo za tem nas čaka še ena zabava. Ja?
0: To je to.
2: Še ena zabava, kar je nuja, da pripeljete z vami tudi najmlajše veseljake. Poletje na
3: kopa. V vodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Točno to prihaja in nič drugače, in sicer naslednjo nedeljo 7. junija se od 10. ure naprej dobimo kje na Kopah.
2: Ja, prihaja namreč Holcerčkov poletni festival 2026, kar pomeni cel dan smeha, zabave, mini športno olimpijada, preizkus epiciklov, ogromen dogajanja in veliki žur z ansamblom Stilin, kar se bo seveda dogajal tudi z Dejanom Dogajatom in DJ Nejem. Ja, pa še najboljša novica, vstop na dogodek je seveda brezplačen.
0: Da, pa dol za to odločitev, ja. Sicer pa medtem naš Holcerček seveda že pridno nabira kondicijo, mi ga pri tem tudi spremljamo in ne, danes se je spravil zelo visoko. Visoko med drevesa, odpravil se je namreč v adrenalinski park.
1: Zdaj to, da parkiranje ni njegova največja vrlina, to smo en mečken že spoznali, to yep. Že vemo, da pa nekdo, mislim, da note misli, da mu delamo krivico, ne? Darja Gajšek in Dejan Dogaja sta se na lastne oči ušesa, kakorkoli šte,
0: prepričala, da nekaj ne štima,
1: tako,
0: ne?
1: Ja, hvala.
4: Danes Holcerček zbira pogum, da gre v adrenalinski park.
5: Da gre mečkino višino, da gre čez ovire, tam, kjer duša reče gremo in tam, kjer kolena rečejo res moramo.
4: A pa ima sabo nahrbtnik?
5: Hvala,
4: kaj ima.
5: Noter je šild, kapa, kakšen obliž, ja. Banana pa kuhalnica.
4: Kuhalnica?
5: Pa ja, tako za mešanje poguma, veš, dve žlici norosti, mala adrenalina in hop, si že tu.
4: No, to ne vem, ampak vem pa, da vas na Kopah čaka eden največjih adrenalinskih parkov v Sloveniji. 7 teras, več kot 65 elementov, ta pravi adrenalin.
5: In spet sem jaz tukaj, da vam podarim zastojno stopnico za ta adrenalinski park. Na SMS napište, kaj med tem vsem naštetim ne spada v nahrbtnik.
4: In seveda pridite na Kope v nedeljo 7. junija, ker bo tukaj Holcerčkov poletni festival.
5: Tamle.
2: Tako, danes ugibate, katera stvar nikakor ne sod na eno tako pustolovščino. Holcerček si v svojem rukzaku prštimo, športne rokavice, kapo na šild, obliž ali pa flajšter po domač povedan banano in kuhalenco.
0: Kuhalenco. No, lejte, vaša naloga je, da seveda poveste, ugibate, katera stvar ne paše zraven kuhalnico. Torej, odgovore pošljite v SMS-u, lahko nas pa tudi pokličete. 031-666-444.
1: Ja, srečnega nagrajenca pa čaka družinska vstopnica za adrenalinski park Kope.
2: Oni se res lahko pohvalijo z enim največjim adrenalinskih parkov pri nas, ki ima kar 7 različnih tras in več kot 65 elementov, tako da je primeren za otroke, mladostnike, odrasle, pa tudi vašo staro mamo, če ni strah višin.
3: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada Maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor je izglasoval, da referendum o interventnem zakonu ni dopusten. To pomeni, da volivci za zdaj ne bodo odločali o zakonu, proti kateremu so sindikati vložili referendumsko pobudo. A današnje glasovanje še ne pomeni nujno, da referenduma dokončno ne bo. Pobudniki lahko sklep državnega zbora v 15 dneh od objave v uradnem listu izpodbijajo pred ustavnim sodiščem. In točno to so sindikati že napovedali, vložili bodo pobudo za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Enako mnenje deli tudi volja poslancev Levice in Vesne Luka Mesec.
2: Zakon posega v 11 različnih področij, od dolgotrajne oskrbe, zdravstva, regulacije, kako se lahko dajo stanovanja prek Airbnb in tako naprej. Je pa v tem zakonu tudi nekaj davčnih ukrepov. Se pravi, gre za omnibus zakon, ki v osnovi ni davčen, ampak je omnibus zakon z nekaj davčnimi določbami in zdaj so te določbe uporabljene kot izgovor, da v tem zakonu ne bi smelo biti referenduma.
1: Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Zavod Vozim sta se zavzela za opustitev zavijanja desno pri rdeči luči. Takšna ureditev, ki lahko sicer omogoči večjo pretočnost prometa, ogroža predvsem pešce in kolesarje ter povečuje tveganja za konfliktne situacije v prometu, zato jo v številnih mestih opuščajo, pravijo. Člani sindikata in vodstvo južnokorejskega tehnološkega velikana Samsung Electronics so dosegli dogovor, ki zaposlenim v enoti za čipe zagotavlja visoke letne nagrade. S tem so preprečili 18-dnevno stavko, ki so se je ustrašili južnokorejske oblasti in bi imela velik vpliv na južnokorejsko gospodarstvo. Do letne nagrade v višini okoli 370 tisoč dolarjev oziroma 319 tisoč evrov bo skladno z dogovorom letos upravičenih približno 78 tisoč zaposlenih. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Mi Slovenci?
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Ja, danes je pa v zraku že tista ta prava poletna sparina. Ja, ni samo vroče, ampak je tudi ogromno vlage, ker se seveda naše ozračje elektri. Prve nevihte so se že začele pojavljati na severu, sploh pa na severovzhodu države, torej v Prekmurju in Pomurju. No, toča pa danes najverjetnejša v Goriški regiji oziroma na zahodu Slovenije, tudi na idrijskem koncu. Kar se tiče vzhoda države, pa bolj pričakujejo ta piš, no, tako se temu reče. Torej drobno točo. Od jutri naprej se bo znova nekoliko umirilo tole vreme, sicer kakšna ploha ni čisto izključena v hribih na zahodu, ampak nekje do nedelje, predvsem suho in zelo vroče z dnevnimi temperaturami na 30°C.
11: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi prometne nesreče. Promet tam poteka samo po prehitevalnem pasu. Pred oviro je tudi zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz za osebno vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, kjer pa so tudi zastoji. Zamuda na avtocesti je približno 1 ura, za osebna vozila, za tovorna pa 2 ali celo več. Poglejmo, kaj se še dogaja na slovenskih cestah. Zaprt je vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto med pokritim ukopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega vozila. No, večji kosi plastične folije pa ležijo na vozišču na Štajerski avtocesti v smeri Šentilja pri Pesniškem rondoju. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Sežana Divača v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani, prav tako zaradi prometne nesreče. In pa potem klasični zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico Jug. Tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in sporočate zastoje na cesti Celje Laško pri Polulah. Poglejmo še ob cestah, kar nekaj radarskih kontrol imamo danes na delu na cesti Šentjur pri Celju Planina pri Sevnici v Dobju pri Zadrugi, pa nov stacionarni radar je v Dolenji Trebuši takoj za krajevno tablo, Sivkedi pa slika na pomurski avtocesti za izvozom Turnišče na SOS mestu v smeri Murske Sobote. Če opazite še karkoli posebnega, nič 80 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
14: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: Za lepši dan. Židan popoldan.
15: Z vami je veselja.
16: Je tako in dami gospodje, ne? Pusim vam nekaj zapovedati, namreč vaše mnenje nam več kot očitno šteje tlele na Veseljaku.
10: Ja, in glede na to, da praznujemo 30 let, vas sprašujemo, ne? Petkov piknik prinaša res ogromno ene zabave, glasbe, praznovanja, torte, ampak kaj je pa tisto, na kar res ne smemo pozabiti, kaj ne sme torej manjkati na našem petkovem pikniku Veseljakovih 30?
13: Pa omenimo, ne, tukaj niso mišljene samo stvari ali pa neki predmeti, lahko je tudi kakšna zanimiva oseba, ki se vam je utrnila v teh 30 letih Veseljaka, tako da pokličite našo tajnico na 031-666-444 in tiste najbolj izvirne odgovore bomo zavrteli tudi v našem popoldanskem programu.
16: Ni pa nujno, da jih bomo poštevali tudi v petek na pikniku, razen če bo res dobra ideja. Tako da pokličite na tajnico, kmal pa glasbeni arhiv, dobri znanci in za tvoj najlepši dan. Skor bi lahko rekel za tvoj najlepši dan v letu, ampak to bomo pa še v petek videli.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazno pozdravljeni prijatelji domače glasbe, predvsem tistega starejšega datuma. Ansambl Dobri znanci veljajo za enega starejših narodno-zabavnih ansamblov, katerega zgodovina sega do leta 1956. Iz bogate diskografije tega ansambla sem danes izbral valček Dolgo sem hrepenela, ki sta jo avtorja pesmi Janez Goršič in Ivan Sivec ustvarjala leta 1987. Skladbo najdemo posneto na kaseti Za tvoj najlepši dan, ki jo je založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana. Danes si bomo privoščili en valček, ki ga je z Dobrimi znanci prepevala dama slovenske popevke Elda Viler. Primorka, doma iz Koštabone pri Kopru, se je rodila 17. decembra 1944. Že kot mlado dekle jo je njen talent gnal na prvo večjo audicijo Pokaži, kaj znaš v Kopru, kjer je z odličnim glasom opozorila nase. Kmalu je dobila vabilo iz Ljubljane in pričeli so se nastopi ter festivali, na katerih je prejela veliko nagrad. Prepevala je skladbe najbolj cenjenih skladateljev zabavne glasbe, kot so Mojmir Sepe, Ati Sos, Jure Robežnik in Jože Privšek, za katere so besedila pisali najboljši pesniki in avtori, predvsem Elza Bodav, Gregor Zdrniša, Marjan Stare in mnogi drugi. Med njenimi največjimi uspešnicami so Ti si moja ljubezen, Nora misel, Lastovke, Zlati prah imaš v očeh in mnoge, mnoge druge. Elda pa je zašla tudi v narodno zabavne vode. Sprva je prepevala v ansamblu Vita Muženiča, kasneje pa tudi pri Dobrih znancih, s katerimi je nastala današnja glasbena predstavnica. Glasbeno instrumentalno garnituro Dobrih znancov, ki bo danes spremljala Eldo Viler, so Janez Goršič, klavirska harmonika, Janez Lužar, ritem kitara, Janez Sajovic, bas kitara, Tomaž Grintal, trobenta in klarinetist Rado Rjovec.

0: Radio Veseljak.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na
3: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Ej, a tvoja kaj vleče?
7: Ja, bolj slabo.
6: A res? Moja pa ful?
8: Ja, kjero pa imaš?
6: Ja, Sikabo.
9: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo,

0: se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si. Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
4: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Veseljak praznuje 30 let.
11: Vse najboljše za te. Vse najboljše za te.
10: V petek 29. maja uživo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba uživo?
11: Mamo!
10: Humor?
12: Veš, da pridem!
10: Nagrade za veseljake?
11: Cel kup!
12: In to res dobro!
10: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
13: Veseljankovih 30!
14: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

Vse najboljše, dragi veseljak, veseljakovci, vsi poslušalci, poslušalke, gledalci, gledalke, celotna ekipa, ogromen mozaik veseljakov. Ja, tudi mi v Begnah na Gorenjskem smo zvedeli, da imate rojstni dan, vam želimo vse najboljše, dobre kondicije, veliko veselja, dobre muzike in pa seveda ljubezni.

0: To je Veseljak.
1: To je Veseljak in to je sveža vremenska napoved, ki je danes kar precej pestra in se spreminja iz minute v minuto, torej padavine so zdaj že zajele del Slovenije, predvsem severni del in pa tudi severovzhodni, torej prek Murje, Pomurje, tudi že nekaj drobne toče. Največ možnosti zanjo pa danes meteorologi napovedujejo za zahod države, konkretno Goriška in Idrijska regija bi bili lahko po njihovih izračunih najbolj ogroženi, ampak držimo pesti, da gre ta huje mimo naših slovenskih meja. Ozračje se bo potem umirilo nekje v drugi polovici noči, jutrišnji dan pa suh s kakšno ploho v hribih na zahodu.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Previdno danes na cestah, zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je nastal zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica-Vrhnika-Logatec, kjer pa so tudi zastoji. Obvozi so možni tudi preko Horjula na Rakitno ali po cesti Ljubljana Velike Lašče Unec. Zamuda na avtocesti je približno eno urna za osebna vozila, za tovorna vozila pa približno dvourna ali celo več. No, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Sežana Divača v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in na cesti Celje Laško pri Polulah. No, marsikje po državi pa se že pojavljajo nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer dežuje, ne ostavljate pod nadvozi na odstavnih pasovih in v predorih. Je pa zelo pestro v tem trenutku tudi ob cestah. Prvi radar v Hotemežu pri Radečah v smeri Sevnice, Tamankedi slika na Ljubnem ob Savinji pri Pevcu, na cesti Šentjur pri Celju, Planina pri Sevnici, v Dobju še en radar pri Zadrugi, no nov stacionarni pa v Dolenji Trebuši, takoj za krajevno tablo in zadnjega sporočate v Orehovici pri Izlakah na avtobusni postaji, tam meri v obe smeri. Če opazite še kakšnega, kje nič, 80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Dobar dan, lep pozdrav, 5 minut je čez pol četrto, zdajle moram pa, draga moja, kar en mečkan zadihat.
1: A je bil dolg promet, a?
4: Je bil, tako da previdno na cestah, ne?
6: No, mislim, da je huj unim, ki so v tistih zastojih notri, tako da dajte tudi vi dihat, stavljali notri, da se pa malo lažje dihal. Pa smo malo poštar Lojso nadaljevanje nasmejal, ker on za se pravi, da je kralj.
4: Ja.
6: Ne vem, sicer pravi, da kralj ne postaneš, kralj se rodiš. Poštar Lojso zemo, da se rodil nekje gor nad Laškim, da sam Bog ve.
1: V rimski,
6: ja,
1: Veseljaki, še vedno pričakujemo tudi vaše odgovore na 031-666-444, torej kaj v petek, ko veseljaki praznujemo s piknikom veseljakovih 30 let, ne sme manjkati. Mata vida kakšno idejo, kaj je tist, kar res v petek enostavno more biti?
6: Ja, mislim, zdaj glede na to, da smo v tem organizacijskem odboru, stvari bo res ogromne, skoraj nečem ne fali, mešali bomo stvari. Za pit in za jest. Za jest bo ogromno enih stvari.
4: Vrteli se bomo z dobro glasbo.
6: Tako, tako. Tudi do tistega bomo prišli, kar nam je falili cel ta življenje. Če se spomnite, pri vsakem intervjuju, ko smo imeli kakje malo više goste, smo vedno rekli, škoda, krijamo pleh muske. Zdaj smo mogoče bo tudi neki limene glasbe, po domač povedan.
1: Evo, meni je zdaj še ena ideja priletela. Jaz bi si recimo zaželela še kakje mažoretke. Ne? Pašejo pleh muske.
4: Mogoče bi si pa kdo zaželel tudi burjano. Zdaj, če ne bomo v petek dočakali, bomo pa zdele.
6: No, se če pa petek ne bo burjane, bo pa vse buranje, tako da bo to.
4: Kar je pa tudi v redu.
6: Ja.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta!
2: Dobar dan!
3: Lojz, nekam za bohu zgledaš.
2: Nič tako, se je skoro vse uredi.
3: Koga pa je bilo? Kje pa zbil?
2: Zobo zdravniki sem bil včeri.
3: In koga so ti kaj porihtal?
2: V bistvu je bila zobo zdravnica lušna in ti moram nekaj povedati.
3: Ja?
2: Je rekla, da nucam kruno.
3: Pa dobro, vse to pa ni nič tazga, ne?
2: Ja, pa je.
3: Za koga?
2: Končno eden v men vid kralja.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
5: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Kopa.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
3: Folka, za 2 milijona folka.
2: Dejan Dogaja.
4: Ale, ale, Aleksandra.
2: DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, prehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
6: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
7: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
9: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčjadobrava.si.
10: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
11: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Radio na glas, da nas sliši cela vas.

0: finka, polka, alkoholka, potem pa rojstnodnevna podlaga, ampak vsako naključje s tem, ne, dvojim, je zgolj in samo naključje. Kajte, drage veseljakinje in dragi veseljaki, danes popovdne boste imeli skupaj z nami namreč možnost vstopiti v veseljakov časovni stroj.
1: Ja, vračamo se točno 30 let nazaj, v leto 1996, ko smo na svoji najljubši pesmi še čakali, ne, ob radiju.
2: Ja, in končno je prišla tista ta prava in takrat smo mi, to je bolj ajda, ki je tako stara, mogli stisniti snemaj na kasetafono in upati, da voditelj ne prehiter skočil čez vod, kar je nekaj, česar se naša Janja Vlaga še danes boji.
0: Ja, in tistega leta je recimo Regina tudi pela Dan najlepših sanj. Slovenija je v Atlanti osvojila 2 olimpijski srebrni medalji, no na družinske izlete pa smo se takrat odpravljali še brez navigacije, zemljevidom v roki, sendviči v torbi in seveda tisto samozavestjo sovoznika, ki je bil prepričan, da zagotovo pozna najhitrejšo bližnjico.
1: In prav takrat, pred 30 leti, se je začela tudi zgodba našega in tudi vašega veseljaka. Od takrat se je res, da marsikaj spremenilo, recimo kasete so zamenjali telefoni, bližnjice, zdaj riše navigacija, pesmi pa so nam oddaljene samo še en klik.
0: Kljub vsem spremembam je veseljak tudi po 30 letih vendarle ohranil tisto, kar ga dela drugačnega in tako zelo posebnega. Ostali smo blizu vam in domači slovenski glasbi.
2: Tako, pa cvičko. Ta petek bomo naše bele kronali še s posebnim piknikom veseljakovih 30. Od 6 zjutraj pa do 8 zvečer bomo praznovali skupaj z vami in seveda našimi glasbenimi prijatelji.
0: Ja, ker pa smo na veseljaku vedno dali ogromno na vaše mnenje in želje, tudi tokrat prosimo za en tak prijateljski nasvet. Kaj ne sme torej manjkati na našem petkovem rojstnodnevnem pikniku veseljakovih 30?
1: Pokličte našo tajnico, ki verjamem, da vsi že zelo dobro poznate telefonsko številko 031-666-444 in povejte vaše mnenje. Ne pa povemo, da bomo najbolj izvirne odgovore tudi zavrteli v našem popoldanskem.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po sklepu o nedopustnosti naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu, ki so ga v državnem zboru izglasovali poslanci nove koalicije, so sindikati napovedali pobudo za njegovo ustavno presojo. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Podporo ustavni presoji je napovedal tudi vodja poslancev Levice in Vesne Luka Mesec.
2: Jaz sem prepričan, da ustavno sodišče v tej zadevi ne more presoditi drugače, kot da referendum je dopusten, ker ne gre za zakon, ki bi bil po svoji naravi davčni, ampak gre za vseobsegajoč omnibus zakon, ki posega v 11 področij. Davčni ukrepi so zraven samo zato, da služijo kot izgovor, zakaj naj bi bil referendum lahko prepovedan.
1: Skupina državljanov s prvopodpisanimi nekaterimi člani nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic pa začenja zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Noveli zakona, ki jo je državni zbor sprejel v torek, nasprotujejo, ker ocenjujejo, da nova koalicija z njo dobiva orodje, s katerim lahko ustrahuje javno linča in politično obračunava z vsakim, ki se izoprstavi. Govori socialni psiholog Vlado Miheljak.
3: Janez Janša sam je pokazal zlasti v drugem in tretjem mandatu, da se z obstoječo zakonodajo in omejitvami da pravzaprav zelo samodržno in avtoritarno voditi državo. Zdaj je očitno šel korak naprej. Ne? Sedaj bo skušal narediti nekako tako idealno deželo popolne kontrole, kot jo je do nedavne Orban in je veliko vprašanje, ali jo bo Mađar razgradil.
1: Od petka do nedelje bo v Tacnu uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Prvi dan bodo na sporedu vožnje s kanuji, v katerem bodo Slovenijo zastopali Eva Alina Hočevar, Leja Novak, Alja Kozorok, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar. Slednji bo imel v krvi zagotovo ne več adrenalina, se ga zjutraj čaka matura, na to pa še tekma. In držali bomo pesti za čim boljše uvrstitve. Naredite si lepo sredo.
0: Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Mi Slovenci.
5: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla?
8: Tilček in Petelini.
9: Odkud?

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Situacija na nebu je vedno bolj naelektrena. Se čutite, a ne, kako vlažen je postal zrak in seveda plohe in tudi nevihte so se že začele pojavljati po državi. Trenutno največja verjetnost za točo v Bovški regiji, na Goriškem, Koroškem in tudi v Podravju. Torej, to so predeli Slovenije, kjer v naslednjih urah pričakujemo, da bi se lahko razplamtela tudi kakšna močnejša nevihta, pa vendarle držimo pesti, da temu ne bo tako. Kar nas miri je to, da se bo, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, končalo v drugi polovici noči, tako da od jutri naprej znova vreme bolj stabilno, pa padavine se nam obetajo šele zadnji dan tega tedna.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno, zaprta sta vozni in počasni pas na primorske avtoceste v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je tudi zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico od Brda in ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz za osebno vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, kjer pa so tudi zastoji, obvozi so možni tudi preko Horjula na Rakitno ali po cesti Ljubljana Velike Lašče Unec. Tam je zamuda na avtocesti približno eno urna za osebna vozila, no za tovorna pa dve ali celo več. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Sežana Divača v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani zaradi prometne nesreče in pa klasični popoldanski zastoj na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne obvoznice in pa na cestah Celje Laško pri Polulah, Domačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale in vseh popoldanskih znanih. Previdno pa prometna nesreča ovira promet na cesti Trbovlje Marija Reka smer Prebold na ovinku pod križem. Marsikje po državi pa se že pojavljajo nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer dežuje, ne ustavljate pod nadvozi na odstavnih pasovih in tudi v predorih. Pestro danes tudi ob cestah. Trojček radarskih kontrol sporočate prvi na Hotemežu pri Radečah smer Sevnica, Tamanked je na Ljubnem ob Savinji pri Pevcu, še en radar pa v Orehovici pri Izlakah, na avtobusni postaji meri v obe smeri. Varno in pa previdno, če opazite še kakšno posebnost, s cest pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Z vami je veseljan.
6: Res je, 8 minut čez četrto je, kam mi tako radi na uro pogledamo, ne? Bom pa tudi seveda pogledali, danes mi grede praznujemo, oziroma ta teden praznujemo teden gozdov.
1: Uh-huh.
6: Zaradi gozdov, kaj pa si se...
3: Mislila, da
6: Veseljakovih 30. Pa se to že vemo, Veseljakovih 30, pametno in tudi teden gozdov, še dobro, da bomo mi basically v hosti pravzaprav imeli tole naše praznovanje.
3: To
6: pa tudi mesec brez plastike.
1: Je to sploh še možno zdaj od zdajšnjih časih?
6: Ja, ne, zdaj se vse stvari pravzaprav iz plastike pripravljajo v papir, oziroma prestavljajo v papir, ne, veste, ti se slamce tako razpada, tako da o tem bomo nekaj povedali, če se nam sploh splača pravzaprav to plastiko šparati ali ne.
1: Ja, še prej pa seveda preletimo, kaj vse boste lahko danes večer po 18. uri gledali na televiziji Veselja Golica.
3: Pa naši... seveda ne v prazni postelji, ne?
1: Ja, lej, Nika, to už pa ti povedala.
3: Ja. Vsega pa tudi ne smem povedati.
6: No, kar povedam.
3: Mora biti pa kaj tudi presenečenje.
6: Ne,
3: vse za vsaka všesa, Laura, veš.
6: Se lahko kihneš.
3: Ne, to pa ti dobro znaš.
6: Okej, a lahko vem?
3: Prosim, da ne.
1: Kaj sem zamudila?

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Danes vas ob 20. uri v svojo družbo vabi naša Maja.

0: Ja.
1: Vsake tega mi gre, da je naša Maja Oderla tudi zelo marljiva kot ena čebelca, ker že 8 let ustvarja oddajo Iskreno z Majo.
2: Danes ob 20. uri še toliko bolj posebna oddaja, ker bo Maja gostila svojo čisto prvo gostjo. Ja, to je bila Andreja Šmarčan. Zdaj poznamo predvsem njeno sestro, Jasmino Šmarčan, se veste, iz Navihank, nastopa tudi Čika, Spamjavkicah, pa še kje, ne?
3: Zdaj, če se lahko tukaj vključam, ne, jaz sem to oddajo gledala, njeno čisto prvo, torej Majino, ko je gostila Andrejo in tudi danes se te oddaje še posebej veselim.
2: Kaj je bilo Andrej,
3: tisto? Ja, tam je Andreja Šmarčan spregovorila o svoji bitki z rakom, ne. Vemo, da je to huda bolezen, takrat rak, bomo rekli, pa te shira, pa ti vzame lese, ni da ni kaj vse. In kaj je tista stvar, ki je Andrejo držala po konc?
2: Kaj?
3: To, da je imela lepo urejene rdeče nohte. Wow. Se mi je zdela ena taka, mislim, to mi še danes odzvanja, kot kole malo pomislim. In res se veselim tudi, kaj bo danes povedala. Kaj je mogoče danes drugač, kakor pa takrat?
1: Ja, 15 let po bolezni, zakaj ni egoistično čez sebe, kdaj postavimo tudi na prvo mesto? Vse odgovore pa dobimo danes ob 20. uri na enem mestu.
4: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na
3: Audio BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
6: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največja video

0: Datoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
1: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
6: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
7: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
6: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Je bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
10: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
11: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
12: Obljubi mi. Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
15: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Barka Cafe in Fly Park.
16: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
17: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
18: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Ja, do tega še pridemo, da nas že na tebe, ampak te dni obeležujemo poleg veseljakovih 30 tudi teden gozdov in mednarodne dneve brez plastike. Od plastičnih vilc in slamt, ki smo jih včasih lahko dobivali, ne, in od plastičnih vreč, ki so jih zamenjali papirnate, smo prišli vse ok, dokler ambeno od naštetih stvari ne pride v stik z vodo, ker polje lahko vržemo sam še stran. A kam jo lahko vrnemo? V kontejner narejen z plastike.
1: No in plastika pravzaprav ni problem samo kar se tiče okolja, plastika je problem tudi v oceanih. Pa malo tudi pri nas, ne? Ker v bistvu ne moramo niti več normalno z flaše pit, brez da nam tale pretrjen zamašek ne stakne očesa.
2: Tako. No, pa če vas smem spomenti, kaj pa tjulni, želve, kiti, vsi se matrajo s temi plastičnimi odpadki, tudi gorske ptice in gozdne živali, ki mogoče sprva ne bi pripisali, a ne? Pa vendarle, tudi oni v sebi že vsebujejo mikroplastiko, ker je roko na srce kar precej zaskrbljujoča novica. Ja.
1: Tako da še dobro, ne, v resnici, da imamo gozdove, da lahko delamo kartonske izdelke namesto plastičnih. Se pravi, plastika je hudič, ampak kako pol rešimo mi ta svet plastike?
0: Ne, zdaj smo zdaj eno malo nepopularno mnenje dal. Plastika po mojem mnenju sploh ni tako slaba.
2: Ja?
0: Plastika nam je recimo ohranila in dala Mišo Molk, Heleno Blagne, pa Natalja Verboten, ne, pa recimo kakšno špiro grošila, ampak tako da plastika včasih ni problem, ker nam je ohranila vse te naše divje, ampak če imamo že plastične odnose na svetu, plastične špegle, plastične žnablje, pa dajmo imeti še plastično musko. In ko smo mih pri plastični muski in Damjenu Murku, še dobro, da gumijo nismo s plastičnih spremenili v kartonske. A ne, čeprav zgleda, da nam tudi to, kaj veliko ne pomaga, ker ima tudi on že otroke. No, manj plastike, več muske je spraven, čeprav sem se pa zdaj spomnil, ne?
2: Koga?
0: Če bi tudi na veselicah imeli kartonske kozarčke, namesto onih ta plastičnih zapir, bi moški definitivno prej z veselic hodili domov, kar ne bi pol litra pira pil eno uro, recimo, ne? Tako da ne, namest vaškega zakona razpadejo raj kozarci, da vas žena ne oveč tepla. Žen

0: Ansambl Saša Avsenika in žena me tepe.
1: Buhnedej.
2: Upam, da nas toča ne bo.
1: Ja, mislim, Lovro, zdaj, ko si rekel, vse en moram izpostaviti par predelov v Sloveniji, kjer zdaj le že klesti toča ali pa je velika verjetnost, da bo v prihodnjih urah.
2: In to je?
1: Poleg Bovške regije, ki sem jo že omenila, sedaj tudi Gorenjska regija, pa Ljubljana z okolico, tudi tukaj v tem trenutku zelo velika možnost toče. Velika možnost toče še vedno staja v Podravju, v Pomurju, sedaj tudi še v Savinjski dolini in v spodnjem Posavju ter v zgornje Savski dolini. Torej, vedno več regij po Sloveniji je obarvanih vijolično. Ta vijolična barva namreč nakazuje tudi na
0: Maribor.
1: Šampion. Ta rdeč, vijolična barva namreč tudi, če boste mogoče sami gledali padavinsko sliko na kakšnem od teh naših portalov, označuje torej možnost toče, ampak pomirja nas misel na to, da bo prihajajoča noč vendarle mirna, da se bodo padavine umaknile izven naših meja in potem do nedelje načeloma suho.
0: Štajerci, končno smo dočakali, da se je tudi Ljubljana obarvala vijolično, se sliši.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: Poglejmo, kaj se je danes popoldan dogaja tudi na slovenskih cestah. Zaprta sta še vedno vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je nastal zastoj, ki pa sega na ljubljansko zahodno obvoznico od Brda in ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. No, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica-Vrhnika-Logatec, kjer pa so tudi zastoj. Obvozi so možni tudi preko Horjula na Rakitno ali po cesti Ljubljana Velike Lašče Unec. Poglejmo še klasične popoldanske zastoje na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne obvoznice. Sporočate zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Pa na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjaka ob Trzin Domžale in vseh seveda popoldanskih znanih. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Sežana Divača v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani tudi zaradi prometne nesreče. Imamo pa še eno in zaradi le te ovira promet na cesti Trbovlje Marija Reka smer Prebold na ovinku pod križem. Marsikje po državi pa se že pojavljajo nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer lije, ne ostavljajte pod nadvozi na odstavnih pasovih in v predorih. Trenutno mirno, kar se tiče radarskih kontrol, če opazite še kakšno posebnost kje, pa nič 80-13-02.
5: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Za lepši dan. Židan popoldan.
1: 4 minute so čez pol peto. Ja, kmalo bomo slišali zmagovalki veselega vrtiljaka, še prej pa vas bomo spomnili. V petek praznujemo 30 let veseljaka z našim piknikom, praznujemo pa letos tudi 20 let petkove pumpe in tudi njo bomo mečken obeležili in praznovali ta petek.
4: Ja, in to na Roštiljadi, Prdolencu v Novem mestu. Zdaj, če slučajno še nimate svoje vstopnice, danes in jutri jih dobite še za en pikič ceneje, torej ali kar direktno pri njih, ali pa na spletnih straneh eventim.si in topevent.si.
0: Tako, in ker ima se zare glih caj, če se recimo z Ljubljano, ko pripeljete vaša pot, zare traja najmanj 2 ure pa pol, ko do teh 2 urah pa pol bo tezi, ker tukaj dolg stali, da lahko vaša umiro na telefonu kup tiste karte, pa ste oba malo manj nervozna, da je taka gužba. Da pa ne bom ben nervozen, pejmo pa raj vsi skupaj z Luko Basjem v raj. Mislim, ne v nebesa, mislim, sem skupaj.
1: Kam nas ti zdaj pošilaš?
0: Mogoče pa, eni prej kot drugi.
1: Koga?
0: Se stara že, no, kaj ne rečem, se tu zaprčakvati. Prej se navadimo, laži bo.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Kopah.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
3: Polka za 2 milijona foka.
2: Dejan Dogaja. DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, sprehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijina sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
11: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v Tuš.
12: Imate hladovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
13: DK Les, posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: moj ne ve.
1: Da se furam brez vinjete po avtocesti. Kaj?
0: Pa še kaj drugega. Malo smo podrobnosti. Lejte, draga ekipa, ne vem, kako vam gre, kje je ta statistika, odštevanje, seštevanje, ampak jaz sem matematično zračunala, da gremo sam še dvakrat spat do petka, ko se bo torej zgodil naš težko pričakovani piknik veseljakovih 30. Nika, Lauro, jaz mislim, da je čas, da mal povadimo in mčken, kukor češ, uglasimo naše glasove.
1: Dobro, kjer smo, Marija skozi življenje.
0: Ne, pa dejno. Tale bo bolj primerna do ansa.

0: odmevala tudi naša veseljakova himna. Od 6 zjutraj pa do 8 zvečer bomo uživali v številnih nastopih naših glasbenikov.
1: Vrhunska piknika pa sledi ob 12. uri in to slavnostnim razrezom torte. To bo tiste minute, ko bo najbrž stekla tudi kakšna solzica veselja in ponosa. Jaz sem sicer navijal, da kakšnega odojka zarežemo, ampak če bo torta, bo pa to v redu.
2: Lejte, že nekaj dni se pri nas na veseljaku šepeta, ugiba, predvideva, namiguje, komu bo torej pripadla ta čas, da bo glasbeno pospremil in prineslo to našo torto velikanko na oder.
0: A imamo kakšne bobne zdaj, no?
2: Ja,
1: imamo kakšne bobne.
2: Dejmo, ker to je slavnostni trenutek.
1: Kdo bi to lahko
2: bil? Maj pomislite še vi, veseljaki. To je...

0: simpatičnosti in lastnik najbolj preširnega nasmeha v Sloveniji. Jaz mislim, da smo se več kot odlično odločili za tisto ta pravo osebo. Mislim, kdo pa bo zdaj poskrbel za ta prerez torte?
1: Ja, to je pa zdaj v resnici kukar eno tako blkat neretorično vprašanje, ker veseljaki vedno znova in zavedno cel življenje, dokler bomo živ, prisegamo sam na eno. Na mamo Paulo in njene pregrešno dobre sladke dobrote. Mama Paula, ki to pravzaprav ni grehana, ampak pozdravljena mama Paula, Ana.
2: Živjo,
0: živjo. Jo, Hana, lepo, da se slišmo. Še bolj, da se kmal vidimo. In zdaj nam lepo prosim povej, kako bo ta naša rojstnodnevna torta, za katero boste seveda poskrbeli v tvojih slaščičarskih obratih, izgledala. Kakega okusa bo, draga šefica?
2: Ja, mi smo vam za rojstne dneve prinesel že en kupenih različnih tort, ampak take torte, ki jo boste pa letos dobili, pa še niste dobili.
1: Kako to da povej nam več?
2: To je zdaj tako mal retorično, ampak več, ker več vam vse en lahko povem.
0: Dober.
2: Mal bo čokoladna, ker pa čokoladnica mora biti čokoladna. Letos ne bo sladoledna, tako da sladoled odpade letos. Bom prinesla vse en mal sladoleda zraven, ampak letos bo taka slavnostna orang torta, malo čokoladna, malo sadna, ne bo prav majhna. Ostalo ne pa ostane skrivnost.
1: Vse glih, to je vprašanje, ne?
0: A bo pol dost velika torta za vse nas veseljake?
2: Jaz obljubim, da bom dost, da boste vsi lahko po dva koščka pojedali.
0: Če ne tri.
2: A bo v redu.
1: Zdaj ti moraš biti zelo zaposlena oseba, ker se tako matar z vsemi temi slaščicami. Koliko cajta pravzaprav rabš, da pripraviš tako veseljak 30 torto?
2: Ja, v resnici rabim 3 dni. Čeprav ne čistile 3 dni.
0: Ja?
2: Ampak cel proces za tortico nastane, pa traja 3 dni, prav zares.
1: Bravo.
2: Vanjo je vloženih približno 10 ur, no, se rečemo po urah. Tako da bo res taka orang, ta prava veseljakova torta.
0: Hočeš povedati, da si se naše veseljakove torte že lotila, Hana?
2: Ja, seveda. Torte je že sreda, so zvazni je petek, tako da evo, mi smo že v pripravah.
1: Zdaj lahko pridemo tudi mi in tebe, pa kakšen prst not namočimo. Sej nemamo v enem povedali.
2: Ja, lahko, a veš kaj, en ful dober namik.
1: Ja.
2: Lahko greš na naš Instagram in pogledaš story.
0: Dober.
2: In vidiš eno ful, cool, dobro zadevo, ki bo tudi v veseljakovi torti.
1: Čakaj.
2: Veseljakove barve je zelo dobro gleda, tako da...
0: Lauro je v telefonu.
1: Čakaj, na tvojem si rekla, pejte tudi vi veseljake na Instagram, radim, da seveda voste.
0: Instagram mame Paule, torej, ne?
2: Lauro,
0: torej,
2: tako.
0: Povej nam.
1: Draga Hana, jaz vem, da ti veš, da sem jaz veliko oboževal z Italije in Sicilije, ne?
0: Pistacija!
1: Pa dobro, vse ga bomo tudi ravno povedati. Pejte na Instagram, pa še sami pogledajte. In to šičeljanski ganaš. Ganaš. Bravo, najlepša hvala, draga Hana. Hvala ti, Hana, se vidimo v petek, pa prosim, špari še malo tega ganaša še za... Ne, da ga bo še naša nahrobala, če je že ganaša. Najlepša hvala.
0: Mislim, leta, jaz sem se že prej zelo, zelo veselila, ampak zdaj imam občutek, da jaz sploh ne vem, če bom lahko do tega petka počakala. Ne vem, nikoli sem mogla zamutiti. Zamutiti se bom mogla.
1: Jaz sem upam, da ni dala preveč z garuma noter, da ne bo slučajno na naši 30, ki buhne, da je kdo pijan. Vsi bomo pijani.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V veljavo so stopile spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Če zavarovanec začasne zadržanosti ne sporoči, pravila določajo, da osebni zdravnik bolniškega staleža ne more dodeliti za nazaj, ampak samo za naprej. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Pregled je potreben tudi, če bo nekdo v zadnjih 3 mesecih odsoten več kot 2-krat, če tudi je šlo za krajšo odsotnost. Po mnenju Svobode bi o torek sprejeti noveli zakona o parlamentarni preiskavi moralo presojati ustavno sodišče, saj ta po njihovem mnenju vzpostavlja že odpravljene protiustavne rešitve. V Levici med tem kot problematično izpostavljajo, da novela otežuje preiskavo 2 afer stranke SDS, tudi afere Black Cube. Skupina državljanov je danes sicer začela zbirati 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum. Ob začetku kopalne sezone je Nemčijo pretresla serija tragičnih nesreč na kopališčih, rekah in jezerih, v katerih so življenje izgubili 4 otroci. V Nemškem združenju za reševanje iz vode ob tem opozarjajo, da lahko nenaden skok v hladno vodo povzroči resne težave s srcem in krvnim obtokom, tudi pri izkušenih plavalcih. Starše pozivajo, naj otrok niti za trenutek ne puščajo brez nadzora, vse kopalce pa opozarjajo, naj pred vstopom v vodo ne uživajo alkohola ali drugih opojnih substanc. V ljubljanski živalski vrt je prispela mlada samica nubijske žirafe iz varšavskega živalskega vrta. V višino meri 3,5 metra in tehta 330 kg, 7. julija pa bo dopolnila 2 leti. Mlado pietruško, kar po polsko pomeni petršilj, ki pa ji ne tekne, so na skoraj 1000 km dolgi poti prevažali kar 17 ur, zdaj pa je, po besedah svet24.si, že dobro sprejela novo okolje. Želimo vam lep ostanek srede. Nasvidenje.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Mi dva.
2: Tudi mi dva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Po državi se že pojavljajo močnejše nevihte, torej trenutno največja ogroženost za točo v Bovški regiji, na Gorenjskem, tudi Kočevskem koncu, sedaj to je nova regija, ki jo pred pol ure še nismo omenili, na Koroškem še vedno, tudi v Ljubljani z okolico, v Savinjski dolini in Zgornje Savski dolini. Tako da praktično večji del države že obarvan vijolično, to je torej najvišja stopnja ogroženosti za točo. Še vedno držimo pesti, da se izide kakorkoli drugače, predvsem pa nas miri misel na to, da se bo v drugem delu noči že delno razjasnilo. Jutrišnji dan bo načeloma suh s kakšno ploho v hribih, potem pa do nedelje suho, sončno in vedno topleje.
8: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu izberi z močjo A, ki tro lajša bolečino in otekli gel.
9: A bo natančno vodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Naj pa omenim, da se je stanje na cestah malce umirilo, še vedno pa je zaprt samo še počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Logat. Zadi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred oviro je nastal tudi zastoj, ki sega do ljubljanske obvoznice. Imamo pa ob cestah en samcat radar, siv kedi je na izlakah pri Etiju. Če opazite še karkoli, kje nič 80-13?
7: Nič 2.
6: skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
6: Za lepši dan, židan popoldan.
12: Z vami je
10: danes smo pa točni kot švicarska ura, 7 minut je čez 17. Ja, vse ujima, ne? Še vedno stajamo trije v vaši družbi, Lauro, Ajda in moja malenkost.
13: Res je, še slabe ure nasloč do glasbenih, do sredinih glasbenih želja, pa velikega večernega programa, ki se ga bomo pogledali kmalo, oziroma se bomo zmenili, kaj vse nas čaka na televiziji Veselja Golica čez slabih par minut.
7: Ja, pa še en tak zelo poseben klic bomo opravili v naslednjih minutah.
13: Lahko. Kaj klic srca bo?
7: Ja, kar se mene tiče, bo to kar klic srca. Pa klic solza.
13: Upam, da ne bo Nuša Derenda, ker Nuša Derenda pravi, da ne kliči me, ker za te več meni.
10: Ne, ne, tak klic zagotov ne bo.
13: Ne bo, kako Varjem. Bo?
7: Dej še malo ki bilo, tako luštkan, ko si v nevednosti. Ne, dej še malo, kdo bi lahko bil? No, malo pomislim.
13: Klic duše je tudi ena pesem, pa čakam na tvoj klic, sem to,
7: da
13: mi ne vrtimo.
7: Za enkrat kdo? Dava namig, da je to nekdo, ki je del veseljaške družine.
13: Je del veseljaške družine, upam, da ni direktor.
7: Lej,
13: bomo videli. Folka za 2 milijona, folka

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Ja, ob 18. uri najprej glasbene želje, sredine glasbene želje, kamor lahko pokličete na nič 8280. To je pa še presenečenje, boste videli, ampak definitivno to ne bo dama. Ne, ne bo dama.
1: A bo imel špegle?
2: Ti to je, ja, dobro, gibate,
1: malo bom tatujev.
2: Ker velik tatuje v bistvu. Bom,
1: a je to en izmed tistih, ki tudi naše veseljake na domovih obišče?
2: Ne, to pa ni furs, ti so mi drugi. Jaz sem pa kaj pridem, ja, kakam veseljako. Jaz sem danes glasbene želje z Lorom, nič 8280, kot rečeno, pa naša telefonska številka, kamor lahko pokličete in si zaželite vse, razen tega, da se slečem.
1: No.
2: Mogoče to to.
1: Probite.
3: Če ga boste lepo prosili, no, pa lepo pogledali.
2: Pa mogoče,
1: če boste zakihali, pa bo, no.
2: Pa ja. Plačali.
3: O glavnem, ko Loro izpolni zadnjo glasbeno željo, pa ob 20. uri v goste iskreno z Majo, prihaja pravzaprav njena prva gostja, Andreja Šmarčan. To je starejša sestra Jasmine Šmarčan. Kot že rečeno, tudi prva gostja je bila, sedla je na Majin vroči stol in to je bilo pred natanko 8 leti.
1: Ja,
2: wow.
1: Hitro gre čas.
3: Sem se kar malo ustavila. Ja, zelo hitro. Ja.
2: Kaj pa ob 9 nikaj?
1: Ob 9 pa nadaljujemo z oddajo Kmetovati je lepo. Naš gost, tokrat predsednik Svetovne čebelarske organizacije, dr. Peter Kozmus. Z oddajo pa obiščemo prvo registrirano ekološko zeliščno kmetijo v Sloveniji. Ampak to še ni vse. Mi gremo še v Maribor, med drugim bomo predstavili tudi traktorje soli z podjetja PJ Agro.
2: Ob 10 večer pa še poroč obarvana ena po domače. Pesmi, ki jih pogosto slišimo na porokah, nam bodo zapeli Čuki, ansambl Brato Poljanšek, Nemirovci, Murni, Rebeka Dremelj, tudi z njenim delfinčkom seveda, Domen Kumer, Miha Balažič in original Štajerci. Vse to danes večer na televiziji Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopa.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. junij.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost.
4: Četrtek, 11. junij.
6: 3-4, klik na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm.

0: valentin.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Veseljak praznuje 30 let.
4: Vse najboljše za te. Vse najboljše za te.
3: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba v živo?
4: Mamo!
3: Humor?
5: Veš, da pridem!
3: Nagrade za veseljake?
4: Cel kup!
5: In to res dobro!
3: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
6: Veseljankovih 30!
7: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Veliko, z veliko bomo zapisali tudi veseljakovih 30 in to ta petek na našem rojstnodnevnem pikniku. In prej smo obljubili, da bomo nekoga poklicali, nekoga, ki je del naše veseljaške družine.
1: Ja, tako. In kdo stoji za tem, Nika?
2: Ja, glej. Nekako smo si rekli, kdo ne sme manjkati na naši 30-ki, ne? In to je nekdo, ki bi res lahko prišel en mal na okrog, nekdo, ki ga veseljaki pogrešamo že od lanskega novembra.
1: Človek, ki ima takoj za Ajdo Mlakar največ dopusta, ampak ne običnega, ampak porodniškega. To je ena in edina.

0: ga bomo poklicali, to je naša Eva Šolinc.
1: Evica, živjo, zdravo, kje smo te zmotili?
2: Živjo.
3: Evi.
2: Jo, kak lepa napoved. Halo, halo, se slišimo?
1: Ja, čakaj, da slišiš odpoved. Ja, povejmo, kje smo te zmotili.
2: Rekla sem, kako lepa napoved. Hvala lepa.
1: Kje smo te zmotili?
2: Ja, ravno kar sem Zaro uspavala, skor je že čist zaprla oči, pa je Ati uskočil, ne? Tak da smo se malo zamenjala.
1: Se zmeri, da je skriv na konc, ne, sedi nič od.
2: Ne, super je, super je, se kar menjujeva malo tako. Drugače pa nam zelo vroče, tako da se malo na davč startamo, ne.
1: Bravo.
0: Dej nam ti zdaj malo povej, Eva, dolg časa se nismo takole slišali, kako zdaj kaj izgleda tvoj dan z malo Zaro? Zdaj pa more biti že kar ena taka, bomo rekli, velika punca.
2: Ja, Zari se nekam mudi, ne, nje že en zobek ven rine, potem tudi se že po štirih sprehaja, tako da je, ker nekam se ji mudi, ne vem, verjetno na odre, ker sem boj, da jaz tudi s šestimi meseci že plazila, pa z osmimi meseci shodila, ne, tako da ne vem, ko bom.
3: zdaj, Evica, ne, bomo rekli kar bob, nekaj moramo vse en razčistiti, super, veseli smo za tebe, ampak, lej, ti točno veš, kaj se bo v petek pri nam dogajal in nas zanima.
2: Ne? Ali kaj?
3: A ti prideš v petek ali ne na naše praznovanje?
2: Ja, jaz pridem, razen če bo kaj, ne vem, tak zastoj, da se ne bo dal do veseljaka, a ne?
1: Neš, ko bom pa s helikopterjem prišel po tebe. Zdaj, ti zdaj itak visok letaš, ker si mama, ne? Tako da lahko pol še fizično mogoče.
3: Zdaj, kdaj točno prideš in a pride Zara s tabo? To nas vse najbolj zanima.
2: Ja, Zara bo prišla z mano, tudi Ati bo prišel, ker ne bom sama vsega tregala.
3: Super.
1: Bravo.
0: Boš imela veliko enih pomočnikov, no? Tako da ne se bak.
3: Ja. Tudi nas.
1: Pa ja, pa tlele imaš itak dva vzgojitla predšolskih otrok, tam ne Petra že roko dviguje, tako da brez skrbi imamo kaj zamirkat otroke.
2: Ja, pa vedno za Niko nekaj, Nika je vsakič, ko smo se videla, rekla, boš prišla kaj Zaro pokazati, evo tako Nika, zdaj
0: obvezno, jaz vem, da jo bom pestvala prva samo vrsti.
1: Jaz veš, kaj najlažje je pa tuje otroke pestvala, ker jih lahko vedno nazaj daš. Zdaj pa, Eva, daj nam še ti povej. No, z veseljake malo sprašujemo, kva recimo ne sme manjkati na enem takem praznovanju, kot je veseljakova 30? Kaj bi ti rekla, kaj ne sme, poleg tebe seveda, pa Zaref, ali kaj še ne sme manjkati?
2: Ja, seveda glasba, ne, pa celotna veseljakova ekipa, stara in nova, ne, tisti, ki so mogoče že šli, pač so se poslovili od veseljaka, bi bilo lepo videti spet, ne. Pa tudi kakšnega veseljaka, ne vem, tak tistega, ki nas posluša ali pa gleda, to je bilo tudi zelo lepo. To je vedno lepo.
1: V bistvu smo
0: res poskrbeli za čisto vse. Zdaj več bomo predebatirali po dolgem in po čez v petek, ko prideš v našo družbo, Evica, mi se te že zelo veselimo, tebe in tvoje Zare. A imaš mogoče še kakšno posebno željo, misel, kaj želiš veseljaku še za naslednjih 30 let?
2: Kakšno retorično vprašanje, ne? Veseljaki, dobro se imejte, veliko se smejte in
3: veseljaka radi imejte!

0: ali pa dober večer, karkoli vam paše, dragi veseljaki. Sam, da ste v naši družbi, pa držim pesti, da pa vam ni že kakšna huda ura. Namreč kot danes že večkrat omenjeno, po državi se premikajo tudi hujše nevihte s točo. Zdaj aktualno povem, kje je trenutno največja možnost, da pride do bolj intenzivnih padavin in močnejših sunkov vetra. Torej, Bovška regija, tudi Gorenjska, Kočevska, Koroška, Ljubljana z okolico, tudi na Notranjskem, Savinjskem in v Zgornjesavski dolini. Torej, to so trenutno območja, kjer je najbolj verjetna toča. Po drugi polovici noči se bo ozračje umirilo in potem do nedelje z izjemo kakšne plohe v hribih pričakujemo suho, umirjeno in vroče vreme.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno, posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Kopra med pred priključkom Logatec, še vedno pa ostajajo zastoji na posameznih odsekih primorske avtoceste in regionalne ceste med Ljubljano in Logatcem. Marsikje po državi pa se pojavljajo nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer lije, ne ustavljate pod nadvozi na odstavnih pasovih in v predorih. Imamo pa še dvojček radarskih kontrol, črnkijo je v Dobletini v zgornji Savinji dolini, meri v obe smeri in pasiv KED je na Izlakah pri Etiju. Če opazite še kakšno posebnost, Kenič 80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Ura je pol šesti, kar pomeni, da se bližamo večernemu programu, pa tudi vsak dan smo bliže največji roštiljadi v Sloveniji, pravzaprav vi večjega roštilja videli niste, več čevapov želej videli niste, kot jih bomo videli ta petek od 17. ure naprej pri hotelu Dolenc v Novem mestu.
3: Izvolite.
5: Še nimate svoje karte,
3: ja,
5: potem...
3: Ja, evo.
5: No. Si hotla isto povedati.
4: No, gledajte skupaj povedati, kaj pa lahko dobijo.
5: Eventi.si
4: in
5: topevent.si.
4: Ali ste usklajeni?
5: Hotel Dolenc.
4: Kaj pa pumpe pa pošte, pa to pa ne.
5: Jeste, to so Eventimova prodajna mesta,
4: dobro,
5: ne?
4: Dobro.
5: Mogoče samo še to, preverite, če slučajno lahko v Dolencu tudi še prespite, ker se veste, ne, po največji roštiljadi bi se bilo pa res škoda domov vozit, sicer pa kmalo pa bomo še na en zelo luštan dogodek.
4: Ja, tako.
5: Tako. In nič odrače.
4: Kaj smo?

0: Odu poletno sezono na Kopah. Holcrčkov poletni festival 2026.
1: Ja, zdaj pa že vemo, ne? 7. juni od 10. naprej, veseljaki, vsi se družimo takrat na Kopah, na Holcrčkovem poletnem festivalu. Nika pride? Pride?
2: Ja.
1: Ti, Lovrek moj, prideš?
3: Jaz,
1: dober.
3: Pridem.
1: Pa drugače vidi, da sploh veste, kaj je Holcr, mislim, da kam gre ta?
3: Ne, ne nam pove ti več.
2: Ja, le, glede na našo nagradno igro, bi človek najprej pomislil, ne, seveda, na kakšnega škrata Holcrčka, kamu gre od rok vse, razen pakiranje, ali kaj drugega.
1: Ne, tudi to drži, ampak beseda Holcr, ne, pa sicer izhaja iz nemške besede za človeka, ki dela z lesom oziroma v gozdu. Zdaj pa nas ta izraz, ne, se je nekako bolj prijel za gozdarje, drvarje oziroma za ljudi, ki so doma med drevesi, ki delajo z lesom in naravo. Ter seveda tudi ne našega škrata Holcrčka se je prijelo
3: je
1: to
3: tako.
1: Ime.
3: In tudi naš Holcrček bo 7. juna povabil vso svojo familijo, ker gre tle namreč za zelo veliki družinski dogodek, kjer se bo odvil ogromen aktivnosti za vse generacije in več kot očitno tudi za škrate. Še prost vstop nam obljubljajo.
1: Super.
3: Prav te škrati.
2: Ja, pa ne sam to, še nekaj drugega. Čaka nas dan poln smeha, mini športna olimpijada, preizkušanje ekoles in seveda zabava z ansamblom Stil, Dejanom Dogaja in DJ Nejem.
1: Škrat Holcrček je danes znova na posebni misiji, zdaj smo se že malo navadili. Kaj dela danes? Na Kopah zbira pogum, čaka ga ena taka velika avantura, visoko med drevesi, premagovanje ovir in predvsem veliko zabave.
3: Darja Gajšek in Dejan Dogaja, dva naša škrata sta ga zaslačila, ko se je slekel. Mislim, ko se je preoblačil, sled pripravil. Lej, vse pri njim nimaš kaj veliko videti, ker je res mehen. Poglejmo in poslušimo v današnjem klipu, kaj jo se je Holcrček vzel v svoj rukzak.
4: Danes Holcrček zbira pogum, da gre v adrenalinski park.
5: Da gre mečkino višino, da gre čez ovire, tam, kjer duša reče gremo in tam, kjer kolena rečejo res moramo.
4: A ima sabo nahrbtnik?
5: Hvala,
4: kaj ima.
5: Noter je šild, kapa, kakšen obliž, banana, pa kuhalnica.
4: Kuhalnica?
5: Pa ja, tako za mešanje poguma, veš, dve žlici norosti, mala adrenalina in hop, si že tu.
4: No, to ne vem, ampak vem pa, da vas na Kopah čaka eden največjih adrenalinskih parkov v Sloveniji. 7 teras, več kot 65 elementov, ta pravi adrenalin.
5: In spet sem jaz tukaj, da vam podarim zastojno stopnico za ta adrenalinski park. Na SMS napište, kaj med tem vsem naštetim ne spada v nahrbtnik.
4: In seveda pridite na Kope v nedeljo 7. junija, ker bo tukaj Holcrčkov poletni festival.
5: Tamle.
1: Ja. Spet je mačken mi možgov, ne? Tale naš Holcrček bi rekel pri nas v Zasavi. Zdaj pa, vi ste na vrsti, uganite, katera stvar torej nikakor ne sodi zraven. Vaše rešitve pošljite na SMS, lahko pa tudi pokličete na tajnico. Številka je ista, 031-666-444.
2: Današnja nagrada prinaša en mečken poguma, pa ogromno zabave, saj podarjamo družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Kope so namreč ponosno se hvalijo z enim največjih adrenalinskih parkov pri nas, ki ima kar 7 različnih tras in več kot 65 elementov, tako da je primeren za otroke, mladostnike in tudi odrasle.
0: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: na svet.
1: Radio Veseljak.
2: Poletje na Kopah.
3: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
4: Polka, za 2 milijona folka.
3: Dejan Dogaja.
5: Ale, ale, Aleksandra.
3: DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, sprehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
7: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu 2 ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
8: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V veljavo so stopile spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Če zavarovanec začasne zadržanosti ne sporoči, pravila določajo, da osebni zdravnik bolniškega staleža ne more dodeliti za nazaj, ampak samo za naprej. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Pregled je potreben tudi, če bo nekdo v zadnjih 3 mesecih odsoten več kot 2-krat, če tudi je šlo za krajšo odsotnost. Po mnenju Svobode bi o vtorek sprejeti noveli zakona o parlamentarni preiskavi moralo presojati ustavno sodišče, saj ta po njihovem mnenju vzpostavlja že odpravljene protiustavne rešitve. V Levici med tem kot problematično izpostavljajo, da novela otežuje preiskavo 2 afer stranke SDS, tudi afere Black Cube. Skupina državljanov je danes sicer začela zbirati 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum. Ob začetku kopalne sezone je Nemčijo pretresla serija tragičnih nesreč na kopališčih, rekah in jezerih, v katerih so življenje izgubili 4 otroci. V Nemškem združenju za reševanje iz vode ob tem opozarjajo, da lahko nenaden skok v hladno vodo povzroči resne težave s srcem in krvnim obtokom, tudi pri izkušenih plavalcih. Starše pozivajo, naj otrok niti za trenutek ne puščajo brez nadzora, vse kopalce pa opozarjajo, naj pred vstopom v vodo ne uživajo alkohola ali drugih opojnih substanc. V ljubljanski živalski vrt je prispela mlada samica nubijske žirafe iz varšavskega živalskega vrta. V višino meri 3,5 metra in tehta 330 kg, 7. julija pa bo dopolnila 2 leti. Mlado pietruško, kar po polsko pomeni petršilj, ki pa ji ne tekne, so na skoraj 1000 km dolgi poti prevažali kar 17 ur, zdaj pa je, po besedah svet24.si, že dobro sprejela novo okolje. Želimo vam lep ostanek srede. Nasvidenje.

0: huda ura, kje je največ možnosti za točo oziroma kje je toča že klestila?
1: Pri Modrijani, huda ura, rok nabija.
2: Sonce se smeji.
0: Ampak tam se sonce smeji, zdaj se pa sonce ne smeji nikjer več. Kajti stemnilo se je praktično nad večjim delom države, tako kot je bilo napovedano, do druge polovice noči pričakujemo še kar pestro dogajanje. Trenutno pa največja ogroženost za točo na Bovškem, Dolenjskem, Gorenjskem, Goriškem, Kočevskem, Koroškem koncu, nisem še končala, tudi v Ljubljani, na Notranjskem, na Savinjskem koncu, v Spodnjem Posavju in v Zgornjesavski dolini, oziroma verjetno bi bilo bolje, da bi povedala, kje ni.
1: Seveda, posod samo Hrastnko, ne, po Kopru.
0: Ne, Hrastnk slah spadal pod, med Spodnjim pa Zgornjim Posavjem je Hrastnk, ne, tako da tam nisem zihar, lahko se pa javite pa povete, ampak držimo pesti, da smo stahujšga ven.
3: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
5: Lep dober dan še na slovenske ceste. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Še vedno pa ostajajo zastoji na posameznih odsekih primorske avtoceste in regionalne ceste med Ljubljano in Logatcem. Imamo še dva radarja. Črn Clio je v Dobletini v Zgornje Savinjski dolini, tam meri v obe smeri, bela škoda pa v Kranju na Koroški cesti. Če opazite še kakšno posebnost, kje pokličite, drugače pa srečno, varno in mirno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
1: Tako je, pripeljali smo tale židan popoldan približno do konca, ampak se veste, dan se ne konča židanim popodnevom. Se to obhotili, ne, ker moramo končati, ko je najboljš, ampak so v nadaljevanju še glasbene želje, pa iskreno zmajo, pa tako naprej. Bo pa tudi jutr zanimiv, ne samo petk, ne.
5: Ja, zaštartali bomo že zgodaj zjutraj v jutranji budnici, ko malce po 8 uri pride obisk z Krasa. Nov tavarjel skupina se imenuje Gas Kras, bo pa, ne vem, zelo tako rojstno dnevno obarvan bo jutar,
1: ja,
5: cel veseljak. Tako. Namreč predstavili bojo novo skladbo Rojstni dan.
0: Ja, in ko si rekla, ne, da bo obarvano z rojstno dnevno tematiko, to predvsem tudi zato, ker v židanem popodnevu pa jutri gostimo Foxnerje. Vse najboljše za te skladbe, ki jo prihajajo predstaviti in kot vidite, vse, tudi celotna slovenska glasbena scena že kliče po tej naši veseljakovi 30.
1: obletnici. So posebno tudi Jodel Express, ki bodo z nami. Jodel Express sicer ne vedo, da bomo mi 7. junija skupaj na Holcrčkevom v poletnem festivalu na Kopah, ampak so pa vse napisali na Gevo Holcrko, nje pač tam gor ne bo, ona je rekla, z otroci grejo na morje, pa ne more, bo pa vsaj Holcrček gor na urem.
0: Bojiš konači, jel da?

0: Radio Veseljak.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
1: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
2: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
3: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
8: Spominčice. Oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
9: Dobrodošli in pozdravljeni v Spominčicah. Danes je naš gost Izi Pantner, no trenutno je vodja skupine Katrca, sicer pa ima Izi za sabo pestro in tudi dolgo glasbeno pot, kar 35 let, če se ne motim. Deloval je v ansamblu Vesna, kjer je zanimivo igral na klavirsko harmoniko. No to takratno sodelovanje je bilo v času Irene Vrčkovnik pri ansamblu Vesna. Kasneje Izi sodeloval tudi s Slovenskim ekspresom in skupino Ptujskih pet, kjer je spoznal ženo Klaudijo Winder-Pantner, tudi voditeljico na Veseljaku in seveda pevko skupine Katrca. Zato dober dan, živjo Izi Pantner.
10: Dobar dan, živjo Nina, pozdravljena.
9: A sem vse prav povedala?
10: Mislim, da čisto vsak.
9: Izi, zdaj te bom z vprašanji vrnila v čas tvojega odraščanja. Predvidevam, da ti imaš še album tistih razvitih slik.
10: O ja, ja? Kar precej.
9: Kar precej?
10: Kar precej, ja. Ja, ja.
9: No, zdaj boš iz teh slik prinesel kakšno zgodbo. Za začetek, Izi, nam povej, kaj si ti kot otrok najraje jedel? Kaj si najraje videl na krožniku?
10: To pa kar z prve. Jajca, pečena jajca.
9: A sam zjutraj, ali tudi cel dan?
10: Ja, če bo treba tudi čez dan, ne, ampak načeloma zjutraj.
9: Učitelja katerega predmeta se najraje spominja še danes?
10: V bistvu to sta dva, in sicer učiteljico prvega razreda, ki mi je zelo v spominu ostala, in pa mojo razredničarko, gospod Nušo Gošnik, ki me je tudi angleščino učila, no njo imam pa pol kasnejšem obdobju o takim spominu dobrim.
9: Izi, kateri je tvoj domači kraj, kraj odraščanja?
10: Velenje. Oziroma, rodil sem se v Titovo Velenje, potem so ga spremenili v Velenje, ne?
9: Kaj si pa
10: Velenčan, čisto kar ne.
9: Kaj si pa najraje počel zunaj stanovanja?
10: Zunaj stanovanja? Ja, itak. Kolo, kot kolo, ne? BMX, banditi, smo rekli včasih. In pa tiste čase so bili zelo moderni, partizani, Nemci, ne? Smo se tako po nekovajih streljali okrog, ne? Take so bile časih igre.
9: Ko rečem otroška pesem, katera ti zdaj prva pade na misel?
10: Itak, Ringa, Ringa Raja.
9: Ja, ima kakšno ozadje zdaj ta izbira skladbe, a pač res prvi priblisk?
10: Ne, glede na to, koliko otrok imam, verjetno sem dosti pel, ne, tako da, pa še malo iz mojega otroštva, tako da, dosti bila v uporabi.
9: Čigavo glasbo slovenskih izvajalcev Izi si ti najraje poslušal ali pa najbolj glasno poslušal v času tvojega odraščanja?
10: Zdaj, če govorimo o slovenskih izvajalcih, bom rekel, najprej je bil, bom rekel, prvi stik z narodno zabavno je bil Alpski kvintet, ne, tisto v spredju. Kasneje pa seveda vse ostalo, kar je v tem rangu, ne, se pravi Avsenik in podobni, ne. Ampak nekaj Alpski se mi je nekot, mogoče zdaj od očeta, ki je tudi igral

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Skladbo Spogledljivka smo si privoščili in to zato, ker je danes naš gost Izi Pantner, vodja skupine Katrca. Izi, dej povej nam, najljubša otroška risanka?
1: Ne vem, recimo za me je na pamet prišel stripi.
0: Ohranja Izi spomin na prvi poljub?
1: Če ohranjam, seveda, seveda.
0: A se je kmal zgodil?
1: Ja, ne vem, kaj je zdaj to za vas kmal. Ni bilo tako hiter. Jaz, koliko se ga spomnim, je bilo to srednja šola. No. Prej pa, mogoče kak je bolj nedolžni, ampak tis pravi poljub je bil pa srednja šola. No.
0: Izi, dej nam povej, kaj si ti želel postati kot, na primer, 10-letni otrok. Si imel kakšne sanje po konkretnem poklicu, ki bi ga upravljal, ko bi odrastel?
1: Zdaj, če mi verjameta, ne. Moja prva želja bi bil duhovnik. Res me to lahko moja mama vprašate. No, pokasnej se je to prelevilo v policista, no na koncu nisem pa nič od tega.
0: Ja, glasba je tista, ki močno zaznamuje tvoje življenje, Izi, ne?
1: To pa zmeraj, ja. To pa skos.
0: Izi, kdo je bil tisti, ki je tebi najbolj položil glasbo v dušo?
1: Definitivno oče. Ja? Oče in njegova trobenta. Oče je bil tudi glasbenik, tudi je imel svoj sestav. Je bil ansambl po Tepuhi, tako da je definitivno skos obdan z glasbo. In jaz in moj brat.
0: Izi, 4-krat si oče, a ne?
1: Si drži.
0: Tu, si tudi ti komu izmed teh 4 otrok skušal položiti glasbo bolj v srce?
1: V bistvu skušal mogoče v takem vsego, da bi nekomu nekaj daj bodi to ne, ampak ponujal, se pravi, dal je možnosti. Rekel, ščirka pa sin, zdaj trenutno ne bolj kaže to, no. Ščerka na flauti, sin pa frajtonac se veselo razteguje. Čisto malo še pa ne vemo, te še bomo videli.
0: Z glasbo bova tudi zaključila oddajo Spominčice, zdaj me je sama radovednost, kaj skupine Katrca boš izbral in zakaj?
1: Od skupine Katrca bom pa izbral definitivno Zakaj te iš in to čisto z enega preprostega razloga, ne. Slovenska beseda, slovenska pesem, ne taje tega nikoli. Pa jaz se tudi nikoli nisem tega sramoval. Tudi od otrok sem igral harmoniko, ki je pač ni bila najbolj popularna, ampak nikoli me ni bilo sram slovenske glasbe igrati, naravno zabavne. Ne? Zato ta glasba. Tudi s tem namenom je tudi napisana, ne? Smo je Klaudijo ustvarila.
0: Ja, Izi, na tem mestu te tako v svojem imenu, kot zagotovo tudi v imenu Veseljaka, prenašam eno veliko zahvalo za to, ker širite, ker ustvarjate slovensko glasbo, pravzaprav s Katrco, kot že na začetku rečeno, 20 let.
1: Tako, že, hitro je menilo.
0: In naj bo še veliko teh uspešnih in plodnih glasbenih let, kot seveda tudi tistih osebnih. Izi Pantner, hvala za tale klepet v Spominčicah.
1: Hvala tudi vam za vse, pa lepo še naprej, ne? Vam, Veseljak, srečno.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni, da če zobri piknik, jubi!
12: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
13: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
14: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, Napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
15: No, a sem ti rekel?
13: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
16: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: Radio Veseljak. Gasilci iz Preserja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Preserje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Veseljak praznuje 30 let.
7: Vse najboljše za te. Vse najboljše za te.
6: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba v živo?
7: Mamo!
6: Humor?
8: Veš, da pridem!
6: Nagrade za veseljake?
7: Cel kup!
8: In to res dobro!
6: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
9: Veseljankovih 30!

0: Radio Veseljak. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
1: Ducat Veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
2: Lepo zdrav, veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na Veseljaku. Lestvico si lahko ogledate na spletni strani veseljak.si, sicer pa vas vabim, da se v nadaljevanju sprehodite po njej skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo s skupino Atomic Harmonic in njihovo najnovejšo Dokler bom živ. Atomiki pravijo, da je to pesem za prihajajoče poletne dni. Dokler bom živ že ob prvem poslušanju prinaša energijo poletja in pozitivno sporočilo uživanja v življenju in optimizma. Hkrati pa je skladba hitro pritegnila pozornost poslušalcev, ki navdušeno spremljajo disco polka ritme in nalezljivo melodijo. Pri nastanku so sodelovali Špela Pavlin, Sara Pavec, Jani Pavec, Boštjan Konečnik, Dare Kaurič, Nikola Klavžar in Fraj Toni. Atomic Harmonic, Dokler bom živ.

Nadaljujemo sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri Firbcih, ki so z nami s skladbo Nikdar več. Valček je v celoti spisal harmonikar ansambla Gašper Šinkovec. Fantje pravijo, da tisti pravi ljubim te lahko rečeš le eni osebi v življenju in to bomo zdaj slišali tudi v pesmi. Firbci.

Skala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Nova skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Klapa Skala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Klapa Skala.

Saša Lendero je z nami s pesmijo Sama doma, ki je plesna, navihana in glede na odzive zelo nalezljiva. Začetki pesmi sicer segajo nekaj let nazaj, pravi trenutek, da jo predstavi poslušalcem, pa je nastopil letos. Po nekaj težkih preizkušnjah in razočaranjih se pevka namreč ni zlomila, temveč okrepila, še bolj sem se spoznala, pravi, samozavestnejša in sama doma, zame ne pomeni osamljenosti, je jasna Saša, ki je za potrebe videospota stopila iz cone udobja, odvrgla tudi oblačila in se namočila v mlečno vodo. Saša Lendero in Sama doma.

Skupina Gadi predstavlja nov hudomušen in pripovedni valček Pridi v objem, s katerim na sproščen in iskren način opeva dinamiko partnerskih odnosov. Gre za skladbo, v kateri se zlahka prepozna skoraj vsak par, malo krega, nekaj trme, različni interesi, a na koncu vedno zmaga bližina. Refren Pridi v objem, fajn stisn se k men, nosi osrednje sporočilo pesmi, ki ga Gadi zaokrožijo z mislijo, kdo je imel prav, jaz ali ti. Na koncu to sploh važno ni. Valček tako prinaša toplino, domačnost in kanček nagajivosti, po kateri je skupina Gadi že tako ali tako znana. Gadi in Pridi v objem.

Polko Noro Noro, ki že kliče po poletnih zabavah in predvsem veselicah. Posneli so tudi videospot, ki je druge kot pred gasilskim domom in ob lučeh gasilskih tovornjakov. Posebnost te polke je tudi ta, da so jo pred leti napisali za festival Polka in Valček, ki pa se na to ni zgodil. Zato so pesem ves čas hranili, zdaj pa je očitno dozorela in jo z veseljem predstavljajo širni Sloveniji. Ansambl Petan, Noro Noro.

Žan Serčič je aprila v razprodani Galusovi dvorani Cankarjevega doma izvedel enega najboljših koncertov v svoji karieri. Tam je prvič zapel in zaigral tudi skladbo Nekdo, ki jo predstavlja tudi v koncertni izvedbi. Tako kot ob tej pesmi, verjamem, da je za vsakega izmed nas nekdo, ki nas lahko v jame, ko padamo, in da nam da krila ter nas pusti leteti takrat, ko to rabimo, je še povedal Žan Serčič. Nekdo je pesem, ki jo danes vrtimo tudi na lestvici Ducat Veseljakovih.

balad končno malo pretegnila in ustvarila malo bolj energično skladbo, ki te spravi v dobro voljo, hkrati pa nosi zelo pomembno sporočilo, da za ljubezen nisi nikoli prestar. Izbirala sta med več skladbami, saj se je nabralo že kar nekaj skoraj končanih pesmi, ki jih pripravljata za tretji studijski album, no ob pomladnih žarkih pa sta dobila dodaten odmerek navdiha tudi na mini turneji, s katero sta se vrnila na glasbene odre, na njej pa s pomočjo občinstva snemata tudi nekaj gradiva za album. Uroš in Tjaša sta z nami s skladbo Nikoli prestar.

0: Sad Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Ansambl Kiper iz okolice Šentjurja pri Celju nadaljuje svojo glasbeno pot z novo energično polko z naslovom A ti me nočeš. Gre za svežo skladbo, ki prinaša mladostno razigranost, prepoznavno domačnost in pristno narodno-zabavno noto, s katero fantje vedno znova navdušujejo občinstvo. Ansambl Kiper, A ti me nočeš.

0: Radio Veseljak.
1: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
2: Relax.
3: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne! Rezervirati dopust!
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Veseljak.
1: Radio z nasmehom.
2: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
3: Skupina Viktori je z nami s priredbo skladbe Ali boš še verjela. Gre za eno tistih pesmi, ki se ljudi že v preteklosti močno dotaknila, še posebej tistih tik pred pomembnim korakom v življenju, pravi pevec Nejc Bukovec Buki, ki je v novi različici prevzel glavni vokal in ob tem začutil močan ponos in navdušenje. Pesem pa ga je nagovorila tudi na osebni ravni. V besedilu Sem se našel, pravi, spomnilo me je na trenutke, ko sem tudi sam prišel do spoznanja, da si želim samo te ene osebe. Viktori, ali boš še verjela?

Nedeljska maša. Gre za priredbo skladbe ansambla Prerod, ki med poslušalci že dolgo uživa poseben status. O skladbi Petovja pravi takole. V naših koncih skoraj da ni veselice, da se ta pesem ne bi predvajala ali igrala, zato smo prišli na idejo, da naredimo priredbo. Čeprav opozarjajo, da gre v skladbi sicer bolj za tisto nedeljsko mašo, ki jo imaš po maši z ženo doma. No, dajmo zdaj poslušati, kaj bo pri maši. Petovja in nedeljska maša.

Tokratno lestvico Ducat Veseljakovih zaključujemo s skladbo, ki je nastala kot plod sodelovanja med poskočnimi muzikanti in Otom Pestnerjem. Valček za mojo drago je nežna skladba, ki govori o tem, da premalo krat izrazimo hvaležnost svojim boljšim polovicam, hvaležnost za podporo, razumevanje in za življenje, ki ga gradimo skupaj. Besedilo je delo Vere Šolinc, melodijo je zložil Martin Juhart. Poskočni in Oto Pestner, Valček za mojo drago.

0: bilo vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dneva vam želiva Tomaž Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakovih.
2: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: V Lejdi smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
4: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
5: Veseljak. Glasba mojega dneva.
6: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
3: Gasilci iz Preserja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Preserje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
4: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

Radio Veseljak. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: V Lejdi smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.